0: Radio Sljeme želi vam dobro jutro.
1: Dobro jutro, kako je, da vas ja pitam. Jeste li dobro spavali, jeste li dovoljno spavali? Znam sigurno da vam nije bilo hladno ove noći, nadam se, jer bilo je prilično visoka temperatura za noć ako je usporedimo sa onim prethodnima. Kad su se već mnogi pitali kad će sezona grijanja početi, uskoro. Nadamo se, zbog onih zimogroznih, no trenutna temperatura je oko 17 stupnjeva Celzija, tako da vam nije hladno, pretpostavljam. A nećemo se puno od toga odmaknuti po prognozi za danas, koja kaže da će nam petak biti promjenjivo oblačan, još uglavnom prije podne, s kišom. I sad pada nekakva lagana kišica, tako da ako se bojite za frizuru, uzmite kišobran. Umjeren sjeveroistočni vjetar će poslije podne postupno oslabjeti, a najviša dnevna temperatura zraka danas će biti od 16 do 18 stupnjeva Celzija. Dakle, tu smo gdje smo. Neće biti velike razlike od ovog sadašnjeg stanja. Biće razlike vjerojatno u vašem raspoloženju i razbuđenosti, na čemu ćemo poraditi, što informacijama, što glazbom. Davor Medaković nam bira glazbu ovog prijepodneva. Jure Rezo Draganić je za tonskim stolom da se dobro čujemo i kvalitetno. Ja sam Nevenka Rodić Erdelja, svi vam želimo dobro jutro. Biće nas još uskoro, a i vas isto. Pa želimo vam eto ugodno buđenje i razbuđivanje ovoga petka, 6 sati i 1,5 minuta.

0: Dobro jutro, 6 je sati i 10 minuta.
1: Vijesti.
0: Na sjednici vlade trebao bi se naći rebalans državnog proračuna. O njemu bi idući tjedan trebali raspravljati saborski odbori, a tjedan poslije i zastupnici na sjednici. Premijer Plenković podsjetio je da je 2016. kreditni rejting Hrvatske bio na takozvanoj razini smeća, ali da je vlada od tada disciplinirala javne financije. Komentirao je i ekonomska predviđanja.
2: Vjerujem da će rast ove godine biti negdje oko 2,3-2,4%, što je još uvijek duplo više vjerojatno nego prosjek Europske unije i eurozone. Znači da i dalje hvatamo korak sa zemljama koje su razvijenije od nas, a ono što je sjajno da su nam predikcije da će u ovoj godini, 2026. apsolutni BDP prvi put prijeći 100 milijardi eura. Dakle, kada BDP pređe 100 milijardi eura, to znači da nam je od 2016. kad smo nastupili, na dužnost do danas narastao za više od 53 milijarde eura. To znači da hrvatska ekonomija raste.
0: Eurozastupnica Romana Jerković Kraljić napušta SDP poslije gotovo 30 godina članstva. Odluku je sama objavila i to prije nego je stranka protiv nje pokrenula stegovni postupak. Presudila joj je afera u kojoj je putovanja u Strasbourg navodno plaćala osobama koje su bile lažno predstavljene kao djelatnici medicinskog fakulteta. Napuštajući stranku navela je da joj je bilo uskraćeno pravo na očitovanje o spornoj aferi.
3: Neću biti dio stranke koja me optužila prije nego mi je dala priliku da se obranim. Tim više što su službe parlamenta rekle da svi zastupnici u Europskom parlamentu imaju pravo pozvati bilo koga neovisno o zanimanju ili instituciji u kojoj rade. Tim više što je potvrđeno da financijska pravila nisu prekršena i takav odgovor dostavljen je svima koji su to tražili. Očigledno se ovo koristi za neke druge motive.
0: Porezna uprava pojačano je nadzirala fiskalizaciju tijekom turističke sezone. Provedeno je više od 7000 nadzora, a nepravilnosti su utvrđene u gotovo 5000 slučajeva. Izrečeno je 448 mjera zabrane rada, što je povećanje od gotovo 900% u odnosu na isto razdoblje lani. Ukupni iznos kazni veći je od 6 milijuna eura. SAD će putem prijenosa uživo prikazati izvršenje smrtne kazne strijeljanjem nad Nidalom Hasanom, najavio je američki ministar obrane Pete Hegseth. Hasan je 2009. u pucnjavi u vojnoj bazi Fort Hood u Teksasu ubio 13 ljudi. Bivši je vojni psihijatar koji bi mogao postati prva osoba koju će američka vojska pogubiti strijeljanjem od 1945. nedugo nakon završetka Drugog svjetskog rata. Smaknuće je zakazano za 3. prosinca, a izvršit će ga vojska.
4: Vremenska prognoza.
0: U Zagrebu i okolici danas će biti promjenjivo oblačno, još uglavnom prije podne povremeno kiša. Umjeren sjeveroistočni vjetar poslije podne će postupno slabjeti. Najviša dnevna temperatura zraka od 16 do 18 stupnjeva Celzija. Na Radio Sljemenu čuli ste vijesti, uredila ih je Andrila Andri. Temperatura zraka u gradu trenutno 17 stupnjeva, relativna vlažnost je 82%, a tlak 1017 hektopaskala. Na Sljemenu je izmjereno 11 stupnjeva Celzija.

0: U 6.20 idemo u Državni hidrometeorološki zavod. Raspitat ćemo se naravno o vremenu danas, a i za vikend. Josipa Kuzmić nam je danas dežurna prognostičarka. Dobro jutro želim.
1: Dobro jutro vama i svima koji nas slušaju na Radio Sljemenu.
0: Dosta južinasto jutro.
1: Pa sad već vjetar polako okreće na sjeveroistočni smjer, ali da, tijekom noći je uglavnom bio slab jugozapadnog smjera, tako da evo tu smo onda imali i dotok vlažnog zraka, stalni dotok vlažnog zraka, što vidimo i kroz dosta oblaka i zapravo kroz mjestimičnu kišu koju u ovim trenucima ima na širem zagrebačkom području. A evo spomenimo da je u zadnje 24 sata, barem prema mjerenjima automatskih postaja koja su nam za sad dostupna, bilo do 5 litara kiše na širem zagrebačkom području, dakle kako na kojoj postaji, u Maksimiru konkretno do 2 litre. Još tijekom prije podneva svakako isto valja računati i na dosta oblaka i na mjestimičnu kišu, zatim bi ipak oborina trebala prestajati, a također evo možemo spomenuti da je uz taj stalni dotok vlažnog zraka i relativna vlažnost prilično visoka, 82%, tlak zraka je 1017 hektopaskala, a trenutne vrijednosti temperature zraka su 17 celzijevih stupnjeva u Maksimiru i na zračnoj luci na Plesu, dok je na Sljemenu izmjereno 11. Kao što smo i spomenuli, dakle, još u ovim prijepodnevnim satima svakako valja računati na povremeno slabu kišu na širem zagrebačkom području. Biće promjenjivo, pa čak i pretežno oblačno, a onda u poslijepodnevnim satima očekuje se prestanak oborine. Što se tiče vjetra, puhaće, ali relativno kratkotrajno umjeren sjeveroistočni vjetar, poslije podne će on već postupno također slabjeti, a najviša dnevna temperatura zraka danas bit će većinom od 16 do 18 celzijevih stupnjeva, dakle nećemo imati neki znatni porast temperature zraka.
0: Je li to ovaj vjetar koji će raspuhati smrad ili se nećemo provjetriti još?
1: Pa s obzirom da će zapuhati ipak nešto sjeveroistočnog vjetra, a imamo i kišu koja pada, pa onda možemo reći da skuplja zapravo sve te čestice u zraku i doprinosi zapravo deponiranju njihovom, onda u svakom slučaju bi i tu se situacija malo trebala promijeniti. Što se tiče sutrašnjeg dana,
0: za vikend,
1: možda da
0: i
1: to spomenemo.
0: Sutra
1: nam ostaje nestabilno, bit će dakle isto promjenjivo oblačno, s tim da će ponovno vjerojatno za kišu rasti zapravo kako dan bude odmicao, tako da sutra tijekom dana, dakle još u noćnim i jutarnjim satima najvjerojatnije bez kiše, nakon toga vjerojatnost za kišu postupno raste. Navečer može biti i pljuskova na širem području grada. Što se tiče vjetra, vjetar će većinom biti slab, temperatura zraka će malo pasti u odnosu na današnje vrijednosti i jutarnja i ona dne.

3 minute uz Radio Sljeme ste, a ako nas slušate u Ganicama u Čileanskoj ulici, upravo ste skužili da nemate vode. Evo, iz vodovoda javljaju da je došlo do puknuća cjevovoda i da će to srediti do 13 sati.

Iz Haka upozoravaju vozače na mokre i skliske kolnike, takvi su u većem dijelu zemlje, pa prilagodite brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, povećajte razmak između vozila i izbjegavajte nagla kočenja i nagle pokrete za upravljačem. Sretno svima koji su trenutno putujući, a za one koji možda razmišljaju o tome kaj kuhati danas ili za vikend, možda inspiracija stigne iz antičkog doba. Danas će biti otvorena izložba Za stol o kuhanju u Naroni, i to u 17 sati u Institutu za arheologiju u Zvonimirovoj 6. Ova knjiga donosi vam povijesni okvir rimskog kuhanja, analizu lokalne kulinarske baštine i izbor prilagođenih recepata, kao i popise antičkih začina, pa vas to možda inspirira u kuhinji. Autori knjige su Ivana Ožanić-Rogoljić i Toni Glučina. Knjigu će predstaviti u same autore i recenzentica Kaja Štemberger-Flegar. Dakle, danas u 17 sati o kuhanju u Naroni. Za stol vas pozivaju u Institutu za arheologiju u Zvonimirovoj 6.

Iz komunalnog redarstva poručuju da će njihovi redari provoditi pojačani nadzor kretanja pasa na Jarunu i Bundeku. Radi sigurnosti posjetitelja i zaštite životinja i njihovih prirodnih staništa, komunalni redari u suradnji s djelatnicima Ustanove za upravljanje sportskim objektima pojačano će nadzirati pridržavaju li se korisnici pravila o kretanju pasa na području Jaruna i Bundeka, pa je tu i podsjetnik za vlasnike pasa. Psi na području Jaruna i Bundeka moraju biti na povodcu. Bez povodca mogu boraviti isključivo u ograđenom parku za pse. Kupanje pasa u jezeru nije dopušteno, pse nije dopušteno dovoditi na dječja igrališta, sportske terene, vježbališta i uređene plaže. A vlasnici su dužni ukloniti pseći izmet i održavati javne površine čistima. To je najava iz komunalnog redarstva o pojačanom nadzoru kretanja pasa na području Jaruna i Bundeka. Možda ćete do Jaruna ili Bundeka ovoga vikenda. Nedjelja će čini se biti povoljnija kad je vrijeme u pitanju, a sutra nas očekuju povremeni pljuskovi. Trenutačna temperatura zraka u gradu 17 stupnjeva. Radio Sljeme želi dobro jutro.

0: Dobro vam jutro, 6:45.
1: Radio Sljeme. Hvaljen Isus i Marija.
2: Trenuci duhovnog zajedništva.
3: Hvaljen Isus i Marija, dragi slušatelji, s vama je velečasni Danijel Patafta s Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Zagrebu. Psalmi, molitva života. Psalam 32. Kad priznanje krivnje postane put prema slobodi. Dragi slušatelji, Psalam 32. Govori o iskustvu koje poznaje svaki čovjek. O krivnji, skrivanju i oslobođenju koje dolazi kroz oproštenje. On počinje riječima: blažen onaj kome je grijeh otpušten, kome je zločin pokriven. Blažen, dakle sretan, nije čovjek koji nikada nije pogriješio. Blažen je onaj koji svoju pogrešku donese pred Boga i dopusti da ga Bog oslobodi njezina tereta. Psalmist najprije opisuje vrijeme kad je pokušavao šutjeti, kad je jecao, kad su mu kosti klonule. Grijeh koji skriva, ne znamo. Ponekad i mi o njima šutimo. Možemo nešto sakriti od drugih. Možemo opravdavati svoje postupke i pokušati uvjeriti sebe da nismo pogriješili, ali srce zna, Bog zna. I zato nepriznata krivnja može postati težak teret. A onda dolazi preokret. Priznaje krivnju Bogu i dolazi nešto novo. Prošlo se nije promijenila, ali se promijenio njegov odnos prema istini. Prestao je skrivati, prestao je bježati, stao je pred Boga onakav kakav jest i priznao svoj prijestup i dodaje: ti si krivnju moju oprostio. Tu otkrivamo nešto važno o Bogu. Bog ne čeka naše priznanje da bi nas ponizio, nego oslobodio. Često mislimo da priznajemo pogreške i da time gubimo dostojanstvo. Psalam pokazuje upravo suprotno. Skrivanje nas zarobljava, a istina otvara put prema slobodi. Zato govori o čovjeku u čijem duhu nema prijevare. To nije čovjek slabosti, nego čovjek koji pred Bogom više ne glumi. On može reći: pogriješio sam, povrijedio sam, nisam bio pravedan. Gospodine, trebam tvoje oproštenje. To nije slabost. To je početak obraćenja. Ali Bog ne ostaje samo na oproštenju. On podiže čovjeka i pokazuje put. Oproštenje dakle nije samo oslobađanje od prošlosti. Ono otvara budućnost. Bog ne želi samo skrinuti teret čovjeka. Želi mu pokazati put. I zato nakon priznanja ne treba gledati unatrag, nego se podići i krenuti dalje. I dolazi jedna od najljepših rečenica psalma: tko se uzda u Gospodina, njega okružuje milost. Od krivnje koja pritišće na početku, na kraju ga okružuje milost. Dragi slušatelji, Psalam 32. govori nam da se pred Bogom ne moramo skrivati. On poznaje nas i naše srce. Možemo doći sa svojim slabostima, pogreškama, svojom krivnjom. Jer priznati grijeh ne znači ostati zarobljen u prošlosti. Naprotiv, priznanje otvara vrata oproštenju, a oproštenje otvara vrata novome putu. Zato ne skrivaj ono što Bog želi izliječiti, ne bježi od istine koja te može osloboditi i ne misli da je tvoj grijeh veći od Božjeg milosrđa. Jer kad čovjek prestane skrivati svoju krivnju, otkriva nešto veće od nje. Milost koja ga okružuje.

0: Radio Sljeme. HR mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Nekome je sreća zapisana u zvijezdama, a nekome u brojevima. Uz sretni broj, 7 puta po 500 eura svaki dan. A tu je i glavni dobitak od 50.000 eura. Svakom uplatom donirate sredstva Općoj županijskoj bolnici Požega za nabavu endoskopskog stupa za ortopediju. Uz sretni broj, sretno se piše. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Već 10 godina djeca diljem Hrvatske šalju važnu poruku. Mama, budi zdrava. Svojem si djetetu jedina i najvažnija. Dogovori preventivni pregled dojke kod svog liječnika. Za više informacija prati udrugu Sve za nju.
0: Bogovi se ne rađaju, Bogom se postaje. Najiščekivaniji film godine.
4: Dioklas, ne lupe filu se ver.
0: Amar Bukvić.
5: Oto imperiju romanu resti.
0: Nataša Janić Medančić.
6: Sin sljedi.
0: Slavko Sobin.
7: Maga, esaj.
0: Marko Cindrić.
8: Vladike romane!
0: I Dragan Despot.
9: Tiranus, Sanus.
0: Novi igrani film Domagoja Burića.
10: Entranto, gladiatores!
0: HRT-ov povijesni spektakl o usponu cara Dioklecijana. Posljednji rimski bog od 29. listopada samo u kinima. HR mreža. Oglasi.
11: Ostanite uz Radio Sljeme.

0: U Čileansku u Ganicama voda bi trebala stići do 13 sati. HAK upozorava vozače da se brzinom i načinom vožnje prilagode uvjetima na cestama, a trenutno su uvjeti mokri ili skliski kolnici u većem dijelu zemlje. Prognoza nam za danas kaže da će petak biti promjenjivo oblačan, uglavnom prije podne povremeno je i kiša moguća, a umjeren sjeveroistočni vjetar popodne će postupno slabjeti. Temperatura zraka je ona najviša danas od 16 do 18 stupnjeva, što znači da smo već dosegnuli najvišu temperaturu, jer trenutno je u gradu 17, a na Sljemenu 11. Relativna vlaga je 82% i tlak je 1017 hektopaskala. Evo nam jutarnje kronike Hrvatskog radija, idemo je zajedno poslušati.
1: 7 je sati. Jutarnja kronika s Grgom Mrvicom.
2: Dobro jutro, poštovani slušatelji, na početku izdvajamo.
3: Vlada bi trebala utvrditi prijedlog rebalansa proračuna za ovu godinu.
2: Zelenski oštro kritizirao SAD zbog navodnog uključivanja američkih investitora u plinovod Sjeverni tok.
3: Sjedinjene Države najavile izravni prijenos provođenja smrtne kazne.
2: Vrijeme će biti promjenjivo oblačno s kišom, pljuskovima i grmljavinom, osobito na Jadranu. Na sjednici vlade trebao bi se naći rebalans državnog proračuna za ovu godinu. Pojedinosti za sad nisu poznate, o prijedlogu bi idući tjedan trebali raspravljati saborski odbor i tjedan poslije i zastupnici na plenarnoj sjednici. Premijer Plenković podsjetio je da je 2016. kreditni rejting Hrvatske bio na takozvanoj razini smeća, ali onda je vlada odlučila disciplinirati javne financije.
4: Ono što je najvažnije da možemo financirati sve što je bitno, a to je sigurno usuglašeno i dogovoreno, da su postignute određene uštede gdje se to ocijenilo primjerenim. Strateški je važno, dakle, da to politika odgovornog upravljanja javnim financijama koju provodimo sve ove godine, koja je dovela zasigurno i bila jedan od elemenata koji je pridonio dizanju hrvatskog kreditnog rejtinga. Vjerujem da će rast ove godine biti negdje oko 2,3-2,4%. Ono što je sjajno da su nam predikcije da će u ovoj godini, 2026. apsolutni BDP prvi put prijeći 100 milijardi eura.
2: Ovog ljeta obavljeno je 44% više nadzora fiskalizacije nego lani, a privremeno je zatvoreno 448 objekata, što je rast od gotovo 900% u usporedbi s prošlom godinom. Iz porezne uprave najavili su snažno oporezovanje onih koji neće moći dokazati podrijetlo svojih prihoda. O tome je u središnjem dnevniku HTV-a govorio ravnatelj porezne uprave Božidar Kutleša.
5: Opet se vraćamo na recidiviste, na uporno kršenje propisa. Svi oni koji su bili u toj situaciji mogu očekivati da će se provjeriti i analizirati njihovo cjelokupno kao fizičkim osobama i odgovornim osobama u društvima i njihovim povezanim osobama, analizirati njihova imovina i u slučaju da se utvrdi nerazmjer između onoga što su stekli u proteklih 6 godina u odnosu na ono što su prijavili. Za taj iznos bit će zapravo oporezovan stopom od čak 72%. I ova mjera je zapravo krajnja mjera kojom želimo odvratiti od upornog kršenja poreznih propisa. Ovaj postotak već neko vrijeme egzistira i postupci nadzora utvrđivanja razmjera koriste se već više od 10 godina i svake godine imamo određeni broj nadzora, po prilici 100-tinjak. To znači da je veći broj samih analiza dok dođemo do ovog broja nadzora i tih fizičkih osoba za koje je potrebno jednostavno utvrditi ovakav nerazmjer s obzirom na upornost kršenja poreznih propisa.
2: Eurozastupnica Romana Jerković Kraljić objavila je da napušta SDP poslije gotovo 30 godina članstva, i to prije nego što je stranačko predsjedništvo pokrenulo postupak protiv nje. Proziva je se da je putovanje u Strasbourg navodno plaćala osobama koje su se lažno predstavljale kao djelatnici medicinskog fakulteta. Napuštajući stranku navela je da joj je bilo uskraćeno pravo na očitovanje o spornoj aferi. Čućemo i glavnog tajnika SDP-a Juru Zupčića.
6: Neću biti dio stranke koja me optužila prije nego mi je dala priliku da se obranim. Tim više što je potvrđeno da financijska pravila nisu prekršena i takav odgovor dostavljen je svima koji su to tražili. Očigledno se ovo koristi za neke druge motive.
7: Mogu poručiti da nam je drago da je shvatila svoju grešku, da je shvatila da u SDP-u vrijede pravila iznad onih administrativnih normi koje su propisani procedurama parlamenta. To vrijedi za sve članove SDP-a, to vrijedi i za najviše predstavnike SDP-a u institucijama kako u Europskom parlamentu, tako Saboru i svim ostalim lokalnim našim predstavnicima.
2: Na meti istražitelja USKOK-a je načelnik općine Čepina Dražen Tonkovac. Neslužbeno istražuje se zamjena zemljišta između općine Čepina i Albatros grupe. Zemljišta s teniskim terenom za gotovo trostruko veće je zemljište u Čepinskoj gospodarskoj zoni. Time je navodno općina oštećena za pola milijuna eura. Načelnik je rekao da općina za kupnju zemlje na kojoj će se graditi sportsko-rekreacijski centar nije imala novaca, pa je općinsko vijeće lani donijelo odluku o zamjeni zemljišta. Načelnik općine Čepina Dražen Tonkovac.
8: Tu je jako bitno da je tvrtka Albatros kupila to zemljište u industrijskoj zoni, oni ga ne bi kupili za 450 tisuća eura, ne bi ga kupili za 150 tisuća eura. Sa svim olakotnim okolnostima koje općina Čepin u tom trenutku imala i dan danas ima za prodaju zemljišta u industrijskoj zoni. Tako da, ajmo reći da je tu općina Čepin po našem nekoj procjeni dobro prošla. Mi smatramo da smo napravili big deal.
3: Počela je površinska sanacija gospićkog otpada i spaljivanje u cementarama Našice i Koromačno, unatoč protivljenju lokalnog stanovništva. Istodobno dijelovi Zagreba guše se u smradu, čiji se uzrok i dalje traži, iako na popisu osumnjičenika vodi odlagalište Jakuševac. Kako je danas stanje okoliša u Hrvatskoj? Analiziramo u poligrafu Hrvatskog radija u kojem gostuju Dušica Radojčić iz stranke Možemo, Maksimilijan Šimrak iz HDZ-a, Ivan Bekavac iz Mosta, te direktor Fonda za zaštitu okoliša Luka Balen. Kontaktnu emisiju od 8 sati i 5 minuta uređuje i vodi Mislav Togonal.
2: Ministarstvo gospodarstva organizira potpisivanje ugovora o dodjeli nepovratnih sredstava za projekte razvoja geotermalne energije gdje su potvrđena ležišta. Riječ je o području Velike Gorice, Osijeka, Vinkovaca i Zaprešića. Potpisivanju će nazočiti premijer Andrej Plenković.
3: Velike investicije, umjetna inteligencija, obrana, energetika i infrastruktura glavne su teme Master Business Foruma u Rovinju. Istodobno Hrvatska dobiva najave velikih projekata i novih ulaganja. Ali što se zapravo događa? Ulazi li Hrvatska u novi investicijski ciklus ili tek gledamo niz velikih najava? O tome će u mreži prvog od 7.30 govoriti ekonomist Ljubo Jurčić, politički analitičar i stručnjak za odnose s javnošću Krešimir Macan, te predsjednik uprave Siemens Energy Hrvatska Boris Miljevac. Svijet. SAD će uživo prenositi provođenje smrtne kazne strijeljanjem nad Nidalom Hasanom, najavio je američki ministar obrane Pete Hegseth. Rekao je da ljudi to moraju moći vidjeti jer moraju biti svjesni da zločini poput njegova imaju ozbiljne posljedice. Hasan je 2009. godine u pucnjavi u vojnoj bazi Fort Hoodu u Teksasu ubio 13 ljudi i ranio 32. Bivši je vojni psihijatar koji je svoj zločin nazvao osvetom za američke ratove u muslimanskom svijetu. Mogao bi postati prva osoba koju će američka vojska pogubiti strijeljanjem od 1945. godine. Smaknuće je najavljeno za 3. prosinca.
2: Ukrajinski predsjednik Zelenski uputio je oštru kritiku Sjedinjenim Državama zbog navodnog uključivanja američkih investitora u plinovode Sjeverni tok. Ne možete raditi na prekidu rata i istodobno poslovati s njima, poručuje Zelenski. Unatoč tome, ovog se vikenda očekuju razgovori Ukrajine s europskim i američkim partnerima na Floridi. Braslav Bradić.
9: Dok traju uzajamni napadi Rusije i Ukrajine od ove godine i na gospodarska postrojenja, američki državni tajnik ocjenjuje kako je trenutačno ratno stanje.
10: To je vrlo opasan rat, jer se iskreno govoreći trenutačno čini da je u pat pozicija. To je vrlo opasno, budući da se iz nje izlazi na jedan od dvaju načina. Prvi je dogovor u kojem svaka strana mora nešto ustupiti kako bi se postigao mir. Pokušali smo i nastavit ćemo činiti što možemo kako bismo posredovali u takvom završetku rata. Drugi je način eskalacija. Jedna strana, druga ili obje pojačaju ono što rade kako bi slomile protivnika i probile zastoj, a to je vrlo opasno.
11: And that's very dangerous.
9: Moskva se slaže s Rubijom da trenutačno nema izgleda za diplomatsko rješenje Ukrajini, rekao je novinarima glasnogovornik Kremlja Dmitri Peskov. Ukrajinskom predsjedniku Zelenskom očito je zasmetala takva ocjena američkog šefa diplomacije te je uputio izravnu kritiku saveznicima.
12: Ne može se s jedne strane s Rusima pregovarati o budućim gospodarskim projektima, a s druge tvrditi da smo u nekakvoj diplomatskoj slijepoj ulici. Nismo u diplomatskoj slijepoj ulici. Ugasite im cijelo gospodarstvo. Ušutkajte Rusiju. Nemojte im puniti džepove svojom prodajom. Samo uvedite sankcije na njihovo oružje.
9: Za sad nema naznaka u narušenom odnosu jer su ukrajinski pregovarači spremni za dan dva otputovati na razgovore u Washington. Prema Zelenskom u njima će sudjelovati i europski partneri. Ruski predsjednik Vladimir Putin prošlog je tjedna izjavio da bi njegova zemlja željela da borbe u Ukrajini završe što prije postizanjem mirnog rješenja. Iako je Moskva spremna za pregovore, ne vidi nikakvu spremnost kijevskog režima. Potpuno jednake tvrdnje i optužbe već dulje vrijeme dolaze iz kijevskog tabora.
3: Francuska će zaposliti više od 3000 nastavnika u školama koje se suočavaju s kroničnim manjkom kadra. To je prvi odgovor vlade na učeničke prosvjede koji već više od 2 tjedna traju diljem zemlje. U novom valu nereda sudjelovalo je više od 70.000 ljudi, stotine su uhićene i ozlijeđene. Francuski premijer Le Cornu najavio je i da će u škole poslati nekoliko stotina članova dodatnog osoblja koji će pomagati u radu. Obećao je i dodatno financiranje, rekavši da će vlada podnijeti amandmane na proračun za iduću godinu, kako bi neke od učeničkih prijedloga pretvorila u konkretne mjere. Agent američke službe za imigraciju pucao je u muškarca u automobilu u Bronxu u kojem je bilo i 5-godišnje dijete. Muškarac je ranjen i prevezen u bolnicu. Riječ je o ilegalnom imigrantu iz Dominikanske Republike koji je povezan sa zločinačkim skupinama, objavilo je Ministarstvo domovinske sigurnosti. U prošlosti je osuđen zbog teške krađe, a više puta bio uhićen zbog napada, razbojništva i posjedovanja droge i oružja. Dijete nije ozlijeđeno.
1: Jutarnja kronika.
3: U Zagrebu se održava Women in Healthcare Forum, regionalna konferencija posvećena ženama u zdravstvu, njihovu profesionalnom razvoju i liderstvu, ali i važnim pitanjima ženskog zdravlja. Žene čine gotovo 70% radne snage u zdravstvu i skrbi, a zauzimaju tek oko 25% vodećih mjesta. Upravo zato forum otvara pitanja napredovanja i osnaživanja žena, profesionalnih očekivanja i prepreka s kojima se susreću na putu prema vodećim pozicijama. U sklopu foruma dodijelit će se i prvo priznanje ženi za doprinos zdravstvu i društvu.
2: Treći Open House Zagreb festival, koji pokreće dijalog između struke i javnosti, do nedjelje omogućuje ulazak posjetiteljima u neke od najatraktivnijih zagrebačkih arhitektonskih dijela, građevina i urbanih cjelina. Više o tome Ana Krojs.
13: Zamišljen kao promocija zagrebačkih arhitektonskih djela te susret građana s njihovim vlasnicima, arhitektima, građevinarima i investitorima, festival potiče razmišljanja o vrijednostima grada i ulozi stanovnika u njegovu stvaranju, rekla je kreativna ravnateljica Dubravka Vrgoč.
14: Da su građani aktivni sudionici u promišljanju, a da bi mogli nešto promišljati morate biti informirani o onome što je, pa otvarajući vrata oni imaju prilike vidjeti kakav je to grad, odnosno kakvi su to dijeli.
13: Ove smo godine izabrali 36 lokacija, među kojima su neka od najatraktivnijih zagrebačkih arhitektonskih djela, građevina i urbanih cjelina. Nikad nam ne manjka prijedloga, objašnjava povjesničarka umjetnosti Irena Kraševac.
15: Međutim, od te naše liste za zrelja, onda se mora na neki način napraviti jedan malo uži izbor, ovisno o tome kako reagira druga strana, odnosno vlasnik, da li je suglasan s tim da se pušča uvrsti, dakle u jednu zapravo javnu manifestaciju.
13: Među ostalim, obići će se naselje Podbrežje, zatim palača Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, Meštrovićev paviljon, krematori te obnovljeni hotel Palas. Zagrebački Open House Festival otvara svoja vrata u novinarskome domu, a zatvorit će ih u nedjelju obilaskom glavnog kolodvora. Pojedinosti o obilascima i vodstvima na koja se još možete prijaviti, možete vidjeti na mrežnim stranicama projekta.
2: Večeras je prva ovo sezonska premijera u Hrvatskom narodnom kazalištu u Osijeku, Labuđe jezero Petra Ilića Čajkovskog, javlja Iva Fijala.
11: Publiku osječkog kazališta na početku sezone očekuje prava poslastica, baletni klasik Labuđe jezero. Nastao je u koprodukciji s austrijskim Europa baletom iz St. Pöltena, s kojim osječko kazalište surađuje već više od 10 godina, kaže intendant Vladimir Ham.
16: I ovako u jednoj kombinaciji njihovih solista i naše plesne skupine uz naš orkestar, dakle uspjet ćemo dovesti Labuđe jezero na našu scenu u onom potpuno sjaju.
11: Koreograf Peter Breuer u svojoj zapaženoj baletnoj karijeri otplesao je više od 500 puta neku od uloga u Labuđem jezeru u 25 produkcija, kako je i sam otkrio na konferenciji za novinare, pa nema sumnje da je istinski poznavatelj toga baleta. Naravno i brojnih drugih, a njegov opsežni koreografski opus obuhvaća više od 65 cjelovečernjih i 15 jednočinskih baleta koji se izvode diljem svijeta. Suradnju s osječkim kazalištem pohvaljuje.
17: Vrlo sam zadovoljan suradnjom. Ugodno sam iznenađen i tehničkim mogućnostima, ali i ansamblom koji sam ovdje zatekao. Uostalom, sve ćete vidjeti, ali vrlo sam pozitivan.
11: Dirigent je Vladimir Piskunov, a fantastični balet u 4 čina premijeru ima večeras u 20 sati.
1: Jutarnja kronika.
2: Na kraju emisije ponavljamo najvažnije.
3: Vlada bi trebala utvrditi prijedlog rebalansa proračuna za ovu godinu.
2: Zelenski oštro kritizirao SAD zbog navodnog uključivanja američkih investitora u plinovod Sjeverni tok.
3: Sjedinjene Države najavile izravni prijenos provođenja smrtne kazne.
2: Vrijeme će biti promjenjivo oblačno s kišom, pljuskovima i grmljavinom, osobito na Jadranu.
3: Jutarnju kroniku tonski je realizirao Dražen Jančić, spiker Lovro Golac, uredili Andrila Andri i Grgo Mrvica.
1: Prvi program. Sport.
3: Pripremio Davor Lulić.
18: U trećem kolu skupine C Lige prvaka rukometaši Zagreba izgubili su od Allborga s 10 pogodaka razlike. Bilo je 33-23 za Dance u Zagrebačkoj areni. Najefikasniji kod Zagreba bio je Filip Glavaš s 10 pogodaka. Evo što je rekao o razlozima uvjerljivog poraza.
19: Mislim da nismo bili disciplinirani, da smo pričali puno o tranziciji njihovoj, da im je to forte, da ako im to uzmemo možemo parirati. Međutim, evo, nismo, mijenjali smo dva igrača, po meni previše za moderan rukomet. Mislim da nam napad isto nije toliko dobro funkcionirao.
18: Nakon uzbuđenja u Ligi nacija vraća nam se Supersport Hrvatska nogometna liga. Deveto kolo donosi nam sutra i najveći derbi Hajduk Dinamo, a danas će prvu utakmicu igrati dvije posljednje plasirane momčadi Gorica i Rudeš. Trener Gorice Mario Carević.
20: Znamo da je Rudeš iskreno ima jako dobre pojedince gore koje znaju zabiti gol, da ćemo morati biti na maksimumu maksimuma da pobjedimo tu utakmicu, ja u to ne sumnjam. Ali sam itekako oprezan, znam da imaju stvarno dosta kvalitetnih pojedinaca, da su dobri u nekim fazama igre, gdje ćemo mi morati biti jako koncentrirani i oprezni.
18: A evo što kaže Rudešov trener Alen Peternac.
21: Spremni dočekujemo utakmicu i nova energija, nova snaga. Spremni smo za fajtersku utakmicu i naravno da ciljamo na sva tri boda.
18: Utakmica počinje u 18 sati, pratit ćemo je na našem drugom programu. Hrvatska će i sljedeće godine biti domaćin najboljim svjetskim vozačima relija. Svjetska automobilistička organizacija potvrdila je kako će se VRC Croatia Rally održati od 8. do 11. travnja kao četvrta utrka sezone. Na svjetskom prvenstvu u judu u Baku, Lara Cvjetkov zaustavljena je u 16. finala kategorije do 70 kg od nizozemske predstavnice Van Dijk. U petom kolu KHL-a hokejaši Siska gostovali su kod Kitzbühela i izgubili s 3-2. Od ostalih današnjih događaja izdvajamo i nastupe vaterpolista Primorja i Juga u prvom kolu Eurokupa. Riječani će od 18.30 ugostiti španjolsku Terasu, a Dubrovčani dva sata kasnije NK Istanbul. Utakmicu trećeg kola košarkaškog prvenstva Hrvatske u 17 sati igraće Zadar i Virtus. A odjel za suđenje regionalne košarkaške ABA lige koristit će umjetnu inteligenciju za analizu učinka sudaca i njihovu povezanost s ukupnom statistikom utakmice.
1: Oglasi.
22: Račun ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije mPorezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
1: Oglasi. Vremenska prognoza.
0: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurna prognostičarka Josipa Kuzmić. Uz stalno priticanje vlažnog zraka u Hrvatskoj jutros prevladava oblačno vrijeme, mjestimice s kišom i pljuskovima koji su na sjevernom Jadranu praćeni grmljavinom. Vjetar je u unutrašnjosti za sad uglavnom slab, s tim da je na sjeveru počeo puhati umjeren sjeveroistočni vjetar. Na moru puše većinom umjereno jugo, na otocima ponegdje i jako. Temperatura zraka u 6 sati na Zavižanu je bila 9, na Sljemenu je izmjereno 11, Park od Čabra 12, Bilogora i Varaždin 14, Bednja, Bjelovar, Gospić, Križevci, Ogulin i Plitvička jezera 15, Daruvar, Gorice kod Nove Gradiške, Sisak i Slavonski Brod 16, Zagreb, Kutjevo i Pula zračna luka 17, Gradište kod Županje, Knin, Mali Lošinj i Osijek 18, Malinska, Opatija, Rab i Rovinj 19, Lastovo i Senj 20, te Dubrovnik, Konavoska, Prevlaka, Ploče i Šibenik 21 stupanj. Danas će biti promjenjivo oblačno, povremeno s kišom i pljuskovima s grmljavinom, osobito na Jadranu iz njega gdje lokalno može biti i obilne oborine. U središnjim i istočnim predjelima poslije podne se očekuje prestanak kiše. Na kopnu prije podne vjetar umjeren sjeveroistočni i sjeverni, zatim će slabjeti. Na moru umjereno i jako jugo koje će na sjevernom Jadranu postupno okretati na buru. Najviša dnevna temperatura zraka danas između 18 i 23 Celzijeva stupnja, u gorju malo niža. I u subotu će biti nestabilno uz povremenu kišu i pljuskove, lokalno obilnije, a u nedjelju se očekuje postupni prestanak oborine i smanjenje na oblake sa zapada. U subotu na sjevernom Jadranu bura, u Dalmaciji dalje mjestimice jako jugo, a u nedjelju će se bura proširiti duž obale i jačati, dok će na kopnu u nedjelju prolaznu zapuhati umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar. Temperatura zraka malo niža.
1: Oglasi.
4: Kakva dominacija u posjedu! On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki!
5: S vama smo u svakom nadmetanju! Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
23: U Dijagnostici 2000 magnetska rezonanca sada uz 20% popusta.
24: Dijagnostika 2000 Zagreb.
1: Oglasi.

0: Radio Sljeme želi vam dobro jutro.
1: Dobro jutro, nakon jutarnje kronike u 7 sati i 22 minute, dok smo slušali kroniku, temperatura se spustila za stupanj, tako da smo sada na 16 stupnjeva izmjereno u Maksimiru, 11 je na Sljemenu, relativna vlažnost 76% i tlak 1018 hektopaskala. Po prognozi, danas promjenjivo oblačno i sada je onako dosta tmurno, nešto malo kiše je palo ili još pada i to je i dalje mogućnost za prijepodne. Što se vjetra tiče, umjeren sjeveroistočni vjetar popodne će postupno oslabjeti, a najviša dnevna temperatura danas će biti između 16 i 18 stupnjeva Celzija. Dakle, bez nekog hoda dnevnog, ostajemo tu gdje jesmo, barem kad je temperatura u pitanju. U Gajnicama u Čileanskoj je puknuo cjevovod i to se baš gadno proširilo, odnosno ulica je zaplivala. Kako kažu, puno vode je iscurilo, potrošači su naravno ostali bez vode, iz vodoopskrbe javljaju da će do 13 sati to sanirati, međutim, evo, slušateljica nam javlja da je i u okolnim zgradama gdje ima vode, da je ona žuta, smečkasta i onako totalno neprivlačna, pa pripazite vi koji živite u kvartu, a ekipama iz vodoopskrbe koji su se oko 6:30 pojavili na terenu, evo, želimo da stvarno što prije riješe taj kvar. Mi ćemo u našem programu malo još zasvirati, pa vas zovemo onda u naš zajednički nazivnik.

0: zajednički naziv.
1: Dobro jutro, evo nas u našem nazivniku, 7 sati, 31 minuta, broj znate 616-7004. Pa da se čujemo, da nam velite kaj vas muči ovih dana, a da nam je stvarno zajedničko, kao što ime ove naše rubričice kaže. Dakle, na 616-7004 imamo već nekog. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Izvolite, slušamo vas.
2: Ovako, imao bi prvo ljepše stvari kao pohvale. Dakle, od Radio Sljeme, nikada u životu, ja ne znam kako dugo, već nismo čuli tu našu dragu Anu Štefok, koju sad u posljednje vrijeme, ali često, jako često svirate. I baš mi je drago, ja sam inače Međimurec, ona je Dolje Kraljevca, inače porijeklom, ako znate. I tako lijepo pjeva, tako je divno, ma baš mi je drago što to dodajete, to jedno.
1: Da, se mene tiče, ona je iz Zapruđa isto, ali da, sviramo.
2: Molim, što?
1: I iz Zapruđa je Ana Štefok.
2: Ma ne, ona hoćeš... je rođena u Doljem Kraljevcu,
1: Međugorju. Znam, okej, okay, ali da, sviramo je povremeno, drago mi je da
2: jako mi je
1: vam odgovara.
2: Čujte, ovako, druga važna, vrlo važna stvar, ja sam građevinar, sada imam 77 godina, i radio sam po Zagrebu od vojske do sada, skroz dok nisam išao u mirovinu. I uglavnom kod tih kojekakvih obrtnika na crno. I bumo sutra prijavili, nikada. Evo, jučer je bilo otvoreno, pa sam se pa sjetio, idem vas pitat kaj bomo s tim, kako će bude to riješilo jedan put. Nikad, oni ne prijavljuju, samo veli, bum sutra. No dobro, kak se zove, to oni vam sada više ne rade samo soboslikarske radove. To se razbijaju tuše, kade, to se razbijaju zidovi, sobe. Ljudi kupe novi nosati stan, pa idu zidove nosive, glavne zidove rušiti, takve stvari. To su veliki zahvati. Pa, to su veliki zahvati. I sad, znate kaj, oni se lijepo zaključaju unutra, ne otvaraju vrata nikome, lijepo lova ide u gazdju džep i to uzima uvijek 50% unaprijed, da ima kobajagi za ove materijal, kupit materijala,
1: i
2: da
1: za nešto
2: radnicima gablece to.
1: Da. Dobro, i znači... To iz vlastitog iskustva.
2: Pa to nitko ne zna da se radi. Pa zašto to susjedi? Ne, susjed prvi bi trebao prijaviti. Predstavnik zgrade, prijaviti. To se radi tu i tu. Dajte inspekciju da vidimo gdje su, kam idu ti novci. Pa to nije samo 100.000 kuna, ne kuna ovih, no, sad kako bi rekao. To nije mali novac, to su veliki novci.
1: Dobro, znači mislite da velike i važne zahvate na baušteli obavljaju ljudi koji nisu prijavili.
2: Evo, ja sad tu kod susjeda, tu kremede, pokar se radi isto. To se razbijaju, podovi se vade van, betoniraju se nove deke nutra. To su ogromni novci. On je jučer zvadio tako veliki bunt novaca iz džepa, 20 eurića mi je nekakvih trebao dati. Jer sam mu nešto prodao i tak, jel? Da je on jedva jedvica tih 20 eurića dao, a sa gumicom ima sve za mu sve
1: gotovinu.
2: Po 500.
1: Ok, da, dobro, hvala vam lijepa. Evo sad mi je došapnula naša Ivana da će uskoro imati tu temu u emisiji 999 koja se bavi potrošačima, tako da ćemo to malo razložiti. Ovo baš kaj ste nam sad zorno prepričali. Znači za tjedan, dva poslušajte četvrtkom ujutro. Slušamo i vas. Dobro jutro.
3: Tu dobro ste? Jutro.
1: Jutro.
3: Je, evo, čujemo se.
1: Je, izvolite.
3: Stišao sam radio. Pa ja bi se referirao na onaj neki dašnji kod vas kad je gostovao gospodin Pavuna. Uh-huh. Ja inače stanujem tu blizu Draškovićeve bolnice. Dakle, ja to počeo sam smatrati terorom. Onaj slijepi dio Martićeve ulice su proglasili pješačkom zonom. Stavili su neko smiješno drvo, a taksi stajalište koje je tamo bilo i gdje je nogostup širok pa 4 metra ili više s jedne strane, bar recimo 3 metra s druge strane, Znači siguran je ulazak u taksi, iz taksija, djeca, bolesni, ne znam, ko prtljaga. Ta mjesta su parkirna preselila na sredinu Račkoga, gdje vi da bi došli do vozila morate preći tramvajsku prugu i vozni trak.
1: Dobro, to govorite sad za stanare tamo ili za one
3: za
1: koje
3: stanare,
1: dolaze
3: da.
1: Taksijem?
3: Mislim, gospodin Pavuno je rekao da oni sačuvaju, nastoje sačuvati parkirna mjesta za stanare. To jednostavno nije istina. Neću reći da laže, ali to nije istina. Znači, oduzeli su stanarima 20 mjesta.
1: Smanjio vam se broj parkinga u Martićevoj veliteri.
3: Mislim, to proglašenje pješačke zone, baš u toj ulici konkretno govorim, ali baš nikakvog smisla nema. Jer pola ulice, pola tog dijela je, pa se koro pola, je i onako pješačka zona, a taksi stajalište zapravo je bilo idealno mjesto za taksi. Gdje niti oni su kome smetali, niti je ko smetao njima.
1: Dobro, hvala vam. Sad, hoće li oni ponovo razmotriti ovu situaciju u Martićevoj zbog vas i vaših susjeda kojima vjerojatno to nije drago, budemo vidjeli, ali možemo ponovno priupitati za Martićevu i tu pješačku zonu novu. Pješačke zone nisu svima po volji, tu se vjerojatno nikad neće složiti vozači i oni koji žele uživati u središtu grada u šetnji i u javnom prijevozu za koji se nadamo da će biti pouzdaniji. Uglavnom, pješačka zona u središtu se širi i to je za sada tak. Dobro jutro, slušamo i vas.
0: Dobro jutro.
1: Izvolite.
0: Htio bih se referirati na onog gospodina malo prije koji je govorio o Anište Fok, a i na vas. Jedno, to je ono isprava krivog navoda. Ana Štefok nije rođena tamo gdje je rekao gospodin, ona je rođena u Zagrebu. Ona je živjela u Zapruđu, ali ona je rođena Trnjanka iz Ukrinske ulice.
1: Dobro, evo, hvala na
0: I onda je
1: ispravku, nadam se da slušate,
0: preselila u Zapruđe kad je dobila vjerojatno neki stan, ali ona je Trnjanka rođena.
1: Dobro, pa i Zapruđanka, ne brete sad.
0: Pa dobro, Zapruđanka je zato jer se tam preselila, znate. A isto tako ovoga u ulici pokraj nje u Sprečkoj je rođen Dragutin Šurbek.
1: Eto, hvala vam na zanimljivosti. Strnja, jel? Kad smo već...
0: Ajde, lijep pozdrav.
1: I vama pozdrav na Trnje. Šaljemo. Dobro jutro. I vama u zajedničkom nazivniku ste, izvolite. Malo stičete radio pa bomo se bolje čuli.
4: Halo.
1: Halo, tu smo.
4: Dobar dan. Ja bih se isto referirao na te parkinge što su oduzeti u Račkoga. To isto nije u redu. Mhm. Jer jednostavno stanarima oduzeta mogućnost parkiranja radi taksija koji stvarno nisu smetali u Martićevoj. Drugo što je vrlo čudno i nejasno
5: je to da nije jasno šta je zapravo, jer je to privremeno ova parkirna pješačka zona što su oni pričali da je to kao prijedlog ili je trajno, jer tegli su još uvijek tamo. I te zabrane, a ako je nešto privremeno, ok, metli smo za dan bez auta i onda ćemo maknuti, to je to. Dakle, nek se više dogovori, je trajno ili je privremeno. A sljedeća stvar, koja je vrlo čudna cijela situacija, je nejasna kako zapravo i novinari i ostali uporno ne razmišljaju i ne izvide zašto je gospodin Andro Pavuna, koji je psiholog, šef ureda za promet, a o prometu nema pojma, nije educiran. To je čisto uhljebništvo. To tako ne može biti. U uredu za promet i bilo kojem treba biti osoba koja je stručna, a ne neko sa strane koji o prometu nema pojma, kao što ja nemam pojma o nuklearnoj energiji i kardiokirurgiji. I to je nešto što novinari trebaju konačno raščistiti. A vidi se da promet u Zagrebu ne valja nikako. A
1: mislite da psihologija nije bitna u prometu.
5: Za maltretiranje građana,
1: taj ured je, nije samo za promet, ima još,
5: da, to je.
1: Ima još grana.
5: I tak još da... jedna stvar, usputna Plitvička ulica, katastrofalna je cesta, to hitno treba preasfaltirati, urediti. Kao što su uredili u Izidora Kršnjavog. Ali Plitvička je u katastrofalnom stanju.
1: Evo, uvjerljivi ste, hvala, da. Pišem Plitvičku. Vama pozdrav. I još nekome dobro jutro, izvolite i vi.
6: Dobro jutro, evo samo ću stišati radio. Poštovanje, zove mi Sesveta. Lijepo vas molim, velika je jedna primjedba i prigovor u ulici Vladimira Nazora u Sesvetama. Naime, na samom ulazu u ulicu iz Bjelovarske, kod semafora je iz jedne i iz druge strane, poglavito sa desne strane na ulazu u ulicu, postoji jedan lokal, do njega je jedna automehanička radionica i dakle kraj te tog lokala i automehaničarske radionice je u dužini nekakvih desetak, ako ne i više metara, su redovito naparkirani automobili koji dolaze u tu automehaničku radionicu. Zakrčen je totalno taj pješački nogostup. Znači, tu je neposredno autobusna stanica gdje djeca izlaze i dolaze u školu. Vi ne možete proći, znači, ni iz jedne ni iz druge strane, iz jedne neka trgovinica, iz druge strane je taj lokal i taj, ta mehanička radionica i to traje već ohoho vremena. Pa sada mene interesira kad se to više misli riješiti, da li uopće neko nešto poduzima, jer očito da je gospodin čija je radionica i lokal uzurpirao i zelenu površinu i pješački nogostup, pa me interesira, jel možete po tom pitanju nešto.
1: A i na zelenim površinama se parkira.
6: I zelena površina, znači ispred kuća, on je sebi napravio jedan ulaz, povukao si je, asfaltirao, ali sve ove automobile koje oni popravljaju, ako ima mehaničku radionicu.
1: Dobro, to je u Nazorovoj, jel? To ste
6: u
1: rekli.
6: Nazorovoj ulici. Trebalo ti je napraviti mjesto za automobile koje popravlja, a ne ih popravljati na praktički na cesti.
1: Evo, zapisano. Hvala, pozdrav u Sesvete. Da se malo vratimo na psihologiju i promet. Dakle, ovaj gradski ured kojem je na čelu psiholog, doktor znanosti Andro Pavuna, je ured za mjesnu samoupravu, promet, komunalne poslove, civilnu zaštitu i sigurnost. To može objediniti samo jedan psiholog, možemo to i tako gledati. No, zamjenik pročelnika je Marko Velzek, diplomirani inženjer prometa, pa naravno da u uredu ima i ljudi koji su stručni u području prometa i na ovaj klasičan način. Evo, sam sam to htjela reći. Dakle, ima toga više u tom velikom gradskom uredu. Još jedan poziv, dobro jutro i vama.
7: Dobro jutro.
1: Slušamo i vas.
7: Gledajte, ovako ima jedan veliki problem već godinama u drugoj Zagorskoj. E, s obe strane je toliko parkiranih auta da vi ne možete ni ući sa Zagorske u tu ulicu, niti možete izaći. S druge strane, treći problem je, odnosno drugi i treći, postavili se nekakav znak, odnosno nekakav znak koji nema nikakvu svrhu, okrenut je uz banderu i gleda na sasvim suprotnu stranu. Ljudi se parkiraju kad ulazite...
1: A kaj piše na znaku? Zabranjeno parkiranje.
7: Zaustavljanje parkiranja. Cijela ulica je zakrčena.
1: Znači, znak je neugledan, a auti su parkirani posvuda.
7: I tako je dalje. Ali se ljudi parkiraju na samo ulazu u drugu Zagorske i Zagorske ulice i na samom pješačkom prelazu. Vi kad ulazite, ako neko izlazi iz druge Zagorske u Zagorsku, nedavno, recimo ja živim blizu te ulice i u toj ulici, imamo jaki problema, nema ni samom izlazu ni izlazu ni ulazu tu ulicu. Pa da neko dođe, ima parkiranih auta stari, postavili su da će ih omaknuti već 3-4 godine postoje, neko je sad na ovih dana nalijepio, ali te stare aute neregistrirane, niko ih ne miče. To je užasno problem. Na kraju Zagorske cijela strana je zatvorena, krivina je iza zgrade. Toliko je bilo očešavanje, ja sam nekada svoj auto oštetio zbog toga što sam izbjegao čovjeka koji dolazi suprotno smjera a ja nisam mogao proći. Mislim, tako da neko dođe taj problem riješiti već godina, imamo, ne možemo izaći iz svojih dvorišta. Isto tako, auti parkiraju od svih drugih ulica. Evo, tako.
1: Veliki problemi s parkiranjem u Zagorskoj. Hvala vam
7: druga
1: lijepa.
7: Druga Zagorska, u stvari je to. Druga Zagorska.
1: Druga Zagorska.
7: Da, da, da.
1: Ok, hvala vam. Pozdrav, do slušanja. Evo, tu ćemo stati, premda vi još zovete. Morat ćemo bi još malo zasvirati, pa onda opet malo zasvirati u našem fruštuku. A što se nazivnika tiče, znate da smo tu za vas svako jutro u radnog dana nakon jutarnje kronike.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Vaša sterilizirana mačka zaslužuje posebnu njegu. Uz Proplan Sterilized hranu pružite joj hranjive, vrhunske i neodoljivo ukusne obroke. Kreirane bez dodanih bojila za zdravlje i užitak u svakom slasnom zalogaju.
2: Klasik Vik u Areni Zagreb. Kralj Valcara Andre Riju 20.11. I najprodavanija sopranistica na svijetu Sara Brightman 22.11.2026. Osigurajte svoje ulaznice na vrijeme.
3: Vratite energiju uz Plivit Total Energy, moćnu vitaminsko-mineralnu formulu. Plivit Total Energy iz Plive.
4: Ja imam zemni plin
5: i mi se grijemo s njim.
3: Gradska plinara Zagreb Opskrba. Prijeđi na GPZO, brzo i jednostavno. Saznaj više na webu.
0: Hrvatski radio. Oglasi.

0: glazbeni Fruštuk.
1: Dobro jutro, u Fruštuku danas je John Lennon, rođen na današnji dan godine 1940. u Liverpoolu. 1957. upoznao je Paula McCartneya i više ništa nije bilo isto. Nastao je autorski tandem koji je obilježio Beatlese, ali i glazbu 20. stoljeća uopće. Nakon razlaza s Beatlesima, Lennon je krenuo u solo karijeru koju pamtimo i po nježnoj pjesmi sa snažnom porukom Imagine, objavljenoj u listopadu prije 55 godina. Dio njujorškog Central Parka nazvan je Lennonu u čast Strawberry Fields, a ondje na pločniku nalazi se i mozaik s natpisom Imagine. Slušamo Imagine u Fruštuku.

Malo smo sanjarili o svijetu kakav bi mogao biti, ali valja nam se razbuditi sada. Za koju sekundicu bit će 8, petak je tu, oblačno je, temperatura je oko 16 stupnjeva, čekamo da nam se ukaže ovaj najnoviji podatak i takva temperatura će nas pratiti danas tijekom dana, jer neće biti nekog odmaka od ove južinaste noći, ne znam kako vam je bilo spavati, ali u svakom slučaju nije bilo hladno i friško. Prognoza dakle za danas kaže da će dan biti promjenjivo oblačan, prije podne još moguća je kišica. Za vikend sutra slično što se tiče moguće kiše, a onda u nedjelju moguće razvedravanje i onako povoljnije vrijeme kad je vikend u pitanju. Vas pozdravlja jutarnja ekipa s 881. Evo nas na okupu, neki će se uskoro otisnuti na teren, mislim na našu Ivanu Radaljac-Krušlin, koja će nam donijeti nekoliko zanimljivih priča iz grada, a budite s nama u emisiji Moj Firtl, naravno od 10:30, jer petak je. Nikolina Devčić uređuje vijesti u našem desku, Jure Rezo Draganić je tu da bi sve tonski štimalo, Davor Medaković nam bira glazbu koja se sluša do podneva i moje ime je Nevenka Rodić-Erdelja. Želimo vam dobro jutro, dobar dan, neka petak bude odličan.

0: Dobro jutro, 8 sati i 10 minuta.
1: Vijesti.
0: Na sjednici Vlade danas je rebalans državnog proračuna. O njemu bi idući tjedan trebali raspravljati saborski odbori, a tjedan poslije i zastupnici na sjednici. Premijer Plenković podsjetio je da je 2016. kreditni rejting Hrvatske bio na takozvanoj razini smeća, ali da je Vlada od tada disciplinirala javne financije. Komentirao je i ekonomska predviđanja.
2: Vjerujem da će rast ove godine biti negdje oko 2,3-2,4%, što je još uvijek duplo više vjerojatno nego prosjek Europske unije i eurozone. Znači da i dalje hvatamo korak sa zemljama koje su razvijenije od nas, a ono što je sjajno da su nam predikcije da će u ovoj godini, 2026. apsolutni BDP prvi put prijeći 100 milijardi eura. Dakle, kada BDP pređe 100 milijardi eura, to znači da nam je od 2016. kad smo nastupili na dužnost do danas narastao za više od 53 milijarde eura. To znači da hrvatska ekonomija raste.
0: SAD će uživo prenositi izvršenje smrtne kazne strijeljanjem nad Nidalom Hasanom, najavio je američki ministar obrane Pete Hegseth. Rekao je da ljudi to moraju moći vidjeti jer moraju biti svjesni da zločini poput njegova imaju ozbiljne posljedice. Hasan je 2009. godine u pucnjavi u vojnoj bazi Fort Hood u Teksasu ubio 13 ljudi i ranio 32. Bivši je vojni psihijatar koji je svoj zločin nazvao osvetom za američke ratove u muslimanskom svijetu. Mogao bi postati prva osoba koju će američka vojska pogubiti strijeljanjem od 1945. godine. Smaknuće je najavljeno za 3. prosinca. Četvrti festival Open House Zagreb počinje danas obilaskom novinarskog doma. Na ovoj manifestaciji koja promovira arhitektonska djela, građani do nedjelje mogu besplatno i pod stručnim vodstvom obići 36 građevina i urbanih cjelina grada. Među njima su primjerice zgrada Glavnog kolodvora, Palača Hazu, Krematorij, Meštrovićev paviljon te nekadašnja tvornica duhana. Ideja ne nedostaje, istaknula je povjesničarka umjetnosti Irena Kraševac.
3: Od te naše liste za zrelja, onda se mora na neki način napraviti jedan malo uži izbor, ovisno o tome kako reagira druga strana, odnosno vlasnik, da li je suglasan s tim da se pušta uvrsti, dakle, u jednu zapravo javnu manifestaciju.
0: Ove nedjelje Zagreb će ponovno biti u znaku sporta i posebne prometne regulacije. Trči se naime 34. Zagrebački maraton. Zbog toga slijede i velike izmjene u tramvajskom i autobusnom prometu. Od 7.30 do 15 sati gotovo sve tramvajske linije izmijenit će trase, osim linija 9 i 15, dok 13-ica neće voziti do završetka maratona. ZET će uvesti 3 izvanredne autobusne linije na relacijama Dubrava-Borongaj, Črnomerec-Magazinska te Kaptol-Mihaljevac.
4: Vremenska prognoza.
0: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda Josipa Kuzmić.
5: Na zagrebačkom području danas promjenjivo oblačno, još uglavnom prije podne povremeno s kišom. Zapuhat će umjeren sjeveroistočni vjetar, poslije podne će postupno slabjeti. Najviša dnevna temperatura zraka danas od 16 do 18 celzijevih stupnjeva.
0: Čuli ste vijesti, uredila ih je Nikolina Devčić. Temperatura je u padu, sad smo na 14 stupnjeva Celzija, uz 74% vlage u zraku i tlak od 1019 hektopaskala. Na Sljemenu je izmjereno 8 stupnjeva.

0: pozivnica.
1: Dobro jutro u maloj pozivnici. Za početak zovemo u svemir, tu gdje već jesmo, jer tjedan svemira je u tijeku, i to svjetski. Obilježavaju ga zajednički CroCube i Tehnički muzej Nikole Tesle kroz trodnevni program koji spaja astronomiju, svemirske tehnologije, istraživanje, znanost, popularizaciju i malo svemirske satire. Danas u 18 sati Danijela Jović, voditeljica misije CroCube, predstavit će novosti ove prve hrvatske satelitske misije, ali i program Cassini i mogućnosti koje europski svemirski ekosustav nudi startupima i novim projektima. U 19 sati slijedi nešto jako zanimljivo, izbor za predsjednicu ili predsjednika tjedna svemira, onako sa C je predsjednik. Kandidati su zanimljivi, oni će predstaviti svoje svemirske programe, nakon čega slijedi duel kandidata i naravno izbori. Očekujte predizborna obećanja prilagođena svemiru, kampanje s nešto manje gravitacije i puno više mašte. Nakon toga u 20 sati Borna Cesarec predstavit će online školu astronomije, a od 20.30 Zvonimir Drvar i Goran Martinović vode kroz temu kako rade Marsovi roveri. Sve će završiti u 21.15 proglašenjem pobjednika izbora i tombolom. Dakle, sve u planetariju, uz to treba se prijaviti pa provjerite ima li mjesta za vas na ovom tjednu svemira, na današnji dan kad su izbori za predsjednika svemira. Najavili smo već otvorenje izložbe i predstavljanje knjige Za stol o kuhanju u Naroni. To vam je danas u 17 sati u Institutu za arheologiju u Zvonimirovoj 6. Za stol o kuhanju u Naroni je knjiga čiji su autori Ivana Ožanić-Roguljić i Toni Glučina. Oni će sami predstaviti knjigu uz recenzenticu Kaju Štemberger-Flegar, a tu je i ova pripadajuća izložba koja će vam zorno prikazati kako se to nekad jelo u rimska vremena. Tehnički muzej smo već spomenuli kao jednog od onih koji prate tjedan svemira s događanjima u planetariju. Međutim, danas otvaraju i izložbu Žene kalafata. Početak je u 18 sati. Izložba je to Muzeja betinske drvene brodogradnje, a tematizira dugo zanemarivanu ulogu žena u životu i radu brodograditeljskih obitelji s posebnim naglaskom na Betinu, mjesto na otoku Murteru s višestoljetnom tradicijom drvene brodogradnje. Kroz izložbu moći ćete vidjeti rekonstruirani svakodnevni život žena koje su ostavile trag u brodogradnji, a i otvoriti pitanje načina na koji pamtimo i vrednujemo rad koji je često bio izvan formalnih zanimanja i povijesnih zapisa. Autorica izložbe je Kate Šikić-Čubrić, ravnateljica Muzeja betinske drvene brodogradnje. Izložba se inače može pogledati do kraja siječnja sljedeće godine. I još jedan glazbeni događaj izdvajamo za ovu malu pozivnicu jutarnju. Više naravno slušajte od 12:30. Centar za kulturu Novi Zagreb vas poziva na koncert

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Dan vjenčanja u King Crossu ovog vikenda u subotu i nedjelju 10. i 11. listopada. Očekuju vas brojni izlagači, odlični popusti, glazbeni i zabavni program, modne revije i nagrade za najsretnije. Recite da danima vjenčanja i vidimo se u King Crossu.
2: Osigurajte vašoj steriliziranoj mački najbolju njegu uz Proplan Sterilized hranu za zdravlje i užitak u svakom slasnom zalogaju.
3: Ja imam zemni plin
4: i mi se grijemo s njim.
5: Gradska plinara Zagreb Opskrba. Prijeđi na GPZO.
6: Imamo ih sve.
7: Topla i nježna, ženstvena, uzbudljiva, svježa, mistična, vesela, smirena. Odaberite svoju.
8: Tisuće nijansi iz kromo svjetlosti za tisuće vaših želja, za tisuće novih ideja kod uređenja vašeg doma.
9: Kromo svjetlost, tvornica boja i lakova iz Lužana.
10: Od 1920. godine uvijek za nijansu bolji.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
11: U našem programu Sunce nikad ne zalazi. Srce grada. Radio Sljeme. S mjesta u eter.
12: I idemo točno u 8:30 do naše reporterske ekipe. Danas ju predvodi Ivana Radaljac-Krušlin. Istražujemo ono što nas sve zanima, što to smrdi. Neki dan nam je napisao čovjek na WhatsAppu, nemojte smrad nazivati neugodnim mirisom, kao to je preblago.
13: Da, sad je to vrlo relativno, jel neugodan miris ili je smrad, tako sve jedno kad vam to smeta i kad to traje već nekoliko dana. Mi smo prateći njuh i nos došli do odlagališta Jakuševec Prudinec da vidimo što se tu događa. I moram reći najprije da je ovo jedan od

0: ako gledate meni ovoga trenutka s lijeve strane, jedan od ljepših dijelova grada, jer je to jedno lijepo, onako lijepo istoširano, okupano, uređeno naselje u kom ljudi skrbe o svojoj, ali i o gradskoj imovini, a onda kad se pogleda s desne strane vidite odlagalište na kom ovoga trenutka vidim 2-3 teška stroja koja razgrću to smeće i galebove koji galebare i kako to većina žena na smetlištima izgleda. Evo, sa mnom je već gospodin Ratko mi suflira. Ratko Bedeković, stanovnik Jakuševca, ali ekoaktivist već dugo godina. Dobro jutro.
1: Dobro jutro vama i pozdrav svim slušateljima.
0: I gospodin Josip Pavlović iz Ekologije grada, dobro jutro.
2: Dobro jutro i evo, još jednom pozdrav slušateljima.
0: Kaj ste htjeli reći, gospodin Bedeković?
1: Pa evo, pošto imamo prekrasan pogled, htio sam reći, znači, otpad se dovozi 50 metara od nogometnog igrališta, gdje je sinoć tu barem 50 djece treniralo. Iz čitavog grada dolaze tu djeca.
0: Jako vam je lijepo ovo igralište, da, i stvarno prvi susjed vam je otpad i ova otvorena ploha na kojoj se sada dovozi otpad. Puno pitanja proteklih dana je bilo zašto se gradom širi tako neugodan miris ili smrad, kako god ga želite nazvati, pa smo pitali u gradu, iz grada je informacija da iz njihovih pogona zapravo nema ničega. Jedno od pitanja koje se postavilo, kopaju li se ovi zdenci za otlačivanje ovoga plina na Jakuševcu posljednjih dana ili ne?
1: Pa zadnjih nekoliko dana ne vidimo, međutim evo ja sam prije, znači negdje početkom kolovoza, pošto je intenzivno smrdilo tijekom ljetnih mjeseci, sa dogradonačelnikom Korlajetom dopisivali smo se, na normalne pozive, nažalost sam blokiran, rečeno je da će se do 15. rujna 18 denaca iskopati. Međutim, tu su već postojeće cijevi za otplinjavanje na plohi gdje se i dovozi otpad. Znači, tu izlazi plin i koji je, znači, i metan i sumporovodici i tak dalje. Znači, taj plin ide u atmosferu i zagađuje atmosferu. Ono što je bitno za reći, znači, visina odlagališta vam je 47 metara. Strujanja zraka su izuzetno velika, smrad je prisutan uvijek, samo ovisi o smjeru vjetra. Znači, mi smo tijekom ljetnih mjeseci, evo i jučer ujutro, da ste ovdje došli, znači, oko 9 sati, mi ne bi sad ovdje mogli razgovarati. Nakon toga smjer vjetra se promijenio, i onda je miris, odnosno taj smrad, išao u pravcu grada. Znači, postoji mogućnost, bio sam neki dan baš na području Peščenice kad je smrdilo, miris nije uobičajen, znači ovo što se tu kod nas osjeti, ali po trulim jajima se osjetilo. I sad postoji velika vjerojatnost, znači, da taj plin koji izlazi, znači, kroz te cijevi za otplinjavanje, naprosto smjer vjetra ga je okrenuo u pravcu grada, odnosno bilo je rečeno da nije bilo ni velikog strujanja zraka da se nakupilo.
0: Ali vi sumnjate da je moguće da miris dolazi?
1: Zato što smo mi znači, čitavo ljeto izloženi tom smradu i gledajte, evo vidite koliko smo mi udaljeni. Znači, mi smo udaljeni sad otprilike 150 metara od odlagališta i možete misliti kakvi se tu mirisi šire, otpad se sada dovozi, znači, tik pod naše prozore.
0: Razgovarat ćemo još o tome što će se i u perspektivi događati sa odlagalištem. Gospodin Pavlović, razgovarali smo prije nego što smo se uključili u eter o tome da je stvarno neobično ovaj put da se u nekim dijelovima grada u kojima inače nema tih neugodnih mirisa koje vjetar donese ili nekako dođu do tih dijelova grada. Ovoga puta nije situacija takva. Od španskog Prečkog Malešnice do Dubrave Črnomersa, dakle u cijelom gradu se osjeća taj neugodni miris.
2: Pa tako je, da, iz tog razloga mislim da odlagalište Prudinac tu na Jakuševcu, gdje smo sada, da nije jedini uzrok tog smrada koji se širi, pa ajmo reći, većim dijelom grada Zagreba. Ovdje se odlagalište, nažalost, smrdi stalno, naročito sad u ljetnim mjesecima, zbog kopanja tih plinskih zdenaca koje smo spomenuli, ali i zbog toga što zbog neredovitog sustava prikupljanja gradske čistoće, građani svoj biootpad sve više i više odlažu sa miješanim komunalnim otpadom, kojeg više završava na odlagalištu zbog visokih temperatura, fermentacije se šire ti sumporovodici, koji imaju neugodne miris, odnosno smrad. Ono što pretpostavljam da se događa s ovim smradom na području grada Zagreba koji građani prijavljuju sad, evo posljednja već, sad smo u četvrti dan ulazimo, da je to jedna kombinacija svega i općenito apsolutno nikakve gradske higijene, ako možemo to tako nazvati. Od činjenice, od sustava neprikupljanja otpada koji je konstantno neredovit, naravno još sad pospješena neredovitost smo imali zbog ovog štrajka proteklog tjedna kada su poprilično priskočeni nekakvi rasporedi prikupljanja. Vi još uvijek imate velike zaostatke i spremnike koji su prepuni otpada. Tu opet ponavljam, velika količina bio otpada u frakcijama, drugim frakcijama otpada, fermentira, šire se neugodni mirisi, gdje god prođete dijelom grada, kraj koji god spremnika, osjeti se taj smrad. Gradske ulice, površine ne peru se redovito, apsolutno nikako, lišće počelo padati, isto truli već po površinama, imamo taj sustav gradske kanalizacije i situaciju da stvarno, evo, do jučer mi nismo imali smo jedan dulji period bez ikakvih padalina. Vjerujem da je tu došlo da su ti sifoni, kanalizacijski sifoni, cijevi poprilično presušeni, da zbog promjene tlaka zraka i zbog niskog strujanja vjetra, jer imali smo vrlo slab vjetar proteklo vrijeme, da se sve to nekako iskombiniralo i da je to za posljedicu imamo to da grad Zagreb smrdi, konstantno smrdi. Nažalost, to je nešto što proteklih godina imamo. Svako malo se pojavljuju takve pojave u određenim dijelovima grada, što zbog otpada, što zbog svega što sam spomenuo, tako da nažalost mislim da evo samo moramo čekati da to prođe, jer očito da gradska vlast nema vremena se baviti s tim problemima, sa kvalitetom života, sa komunalnom redom grada Zagreba i da jednostavno moramo čekati da to prođe samo od sebe.
0: Danas je evo digao nekakav vjetar pa će možda malo raspuhati te mirise barem iz nekih dijelova grada. Gospodine Bedeković, ovdje kod vas se to može samo možda malo ublažiti, ali to je konstanta.
1: Da, nažalost, nama je čitavo ljeto tako, jer to znači ovdje se dovozi, znači ono što nije dozvoljeno, kontaminirani bio otpad. Toga je grad Zagreb znači nazvao kontaminiranim zato što se nalazi u najlon vrećicama. Međutim, po dozvoli za gospodarenje otpadom koji su sami sebi izdali, takva formulacija ne postoji. A on se dovozi tu nakon navodne obrade. Ono što sam htio napomenuti, nadovezati se na kolegu Pavlovića, znači, postoji mogućnost, obzirom da se smrad po čitavim dijelovima grada osjetio, pošto je prošli tjedan bio štrajk. Bio otpad se također nije odvozio, on se odvozi jednom tjedno, pošto je stajao u kantama. Bilo bi vrlo zanimljivo istražiti kad se odvozio sa pojedinih lokacija i gdje je nakon toga završio. Jer ako se on, znači, obrađuje, koliko sam čuo prema našim informacijama, negdje na tu na području Žitnjaka, postoji također mogućnost da je dobar dio tog otpada završio tamo na prostoru gdje se navodno obrađuje. Pošto je bila velika količina i otpad je zapravo stajao umjesto 7 dana skoro 2 tjedna u kantama i kad su se kante praznile i kad se je prevozio, postoji mogućnost da je taj miris, znači, izašao, ajmo reći, duh iz boce i da je to uzrokovalo smrad, jer tu kod nas, znači, to sam već i ja više navrata primijetio, znači, ako se doveze taj kontaminirani bio otpad, smrad u večernim satima je pojačani.
0: Da, bilo bi zgodno i nakon toliko vremena te kante za bio otpad oprati, jer taj otpad se pretvori u tekuće agregatno stanje i jednostavno miris ostaje takav kakav je. Možda i mi malo razmisliti o tome zašto bacamo bio otpad u ovaj miješani komunalni, malo se osvijestiti. Situacija je takva kakva je ovoga trenutka, ali ono što sam zapravo shvatila malo prije je da, pogledajte, evo, sad baš gledam kakav se oblak prašine diže tamo sa ovog odlagališta gdje strojevi rade i automatski se pojačava taj neugodan miris ovdje. Dakle, vi ste 150 metara od ovog nogometnog igrališta, kažete, jučer je bila hrpa djece iz cijelog grada ovdje. Proširenje plohe odlagališta otpada ide prema igralištu. To znači da će to biti stvarno vam prvi susjedi vrlo skoro.
1: Pazite, znači, europske direktive su vrlo jasne po tom pitanju i ja tu postavljam pitanje i Vladi Republike Hrvatske koja ovo dozvoljava. Znači, grad Zagreb kao jedinica lokalne samouprave i automatski županija sama sebi donosi dozvole. Mi smo i primjedbe davali i ekologija grada i mi kad se donosila dozvola za gospodarenje otpadom. Međutim, to je ostalo mrtvo slovo na papiru, zato što grad Zagreb sam sebi je odobrio da može raditi to što radi. A europske direktive su tu vrlo jasne i ne može se otpad dovoziti na doslovce na 100 metara od naših kuća. Ograda odlagališta je znači prvi susjed nogometnog terena. Evo, kažem, sinoć su djeca tu do 9 na večer, pošto su reflektori, igrala nogomet, a sad vidjeli ste i sami prašina koja se sada stvorila kad je bager gurao. Ta prašina završava u našim plućima. To su mikročestice koje su vrlo štetne, a mi smo dugoročno izloženi tim štetnim spojevima i postavlja se pitanje gdje je ustavna kategorija zaštita zdravlja našeg.
0: Gospodine Pavlović, kako vi vidite rješenje ove situacije?
2: Pa rješenje ove situacije...
0: Vi vidite li ga uopće?
2: Ne vidim ga, kak se zove. Moramo biti realni, ovo što ste spomenuli. Odlagalište Prudinec, Jakuševec sigurno ne ide u smjeru svog zatvaranja, nego neupetno ide u smjeru daljnjeg proširenja. Kao što vidite, ova zadnja ploha 62 već je dostigla, kak se zove, skoro visinu cijelog odlagališta i grad Zagreb ostaje bez prostora za odlaganje komunalnog otpada. Ono što je isto tako činjenica, bez obzira koliko grad Zagreb nas uvjeravao, ali su nas i svojim postupcima i svim što su najavljivali proteklih godina demantirali oko svega, i dokazali da apsolutno ništa što oni najavljaju od svojih projekata ne može biti ostvareno u nikakvom roku, a kamoli u tim njihovim preoptimističnim rokovima koji najavljuju. Centar za gospodarenje otpadom u Resniku ni u kojem slučaju neće biti gotov i pušten u rad prije 2030. 2031. godine. To znači da nama odlagalište Prudinec, Jakuševec kao jedina infrastruktura za gospodarenje otpadom, s obzirom da je grad odustao već gotovih projekata izgradnje sortirnice i kompostane za koje smo imali i osigurana sredstva izdavane građevinske dozvole, grad Zagreb ide u smjeru proširenja odlagališta Jakuševec. Mi ćemo morati, grad Zagreb je već neslužbeno pokrenuo komunikaciju u tom smjeru prema Ministarstvu fondu za zaštitu okoliša, i ovdje će tek uslijediti ono najgore. Znači, kao što da se vratimo na pitanje na početku, ne vidim kraj, nego vidim samo nastavak ove daljnje agonije, a to je posljedica svega onoga što imamo proteklih godina, potpuno urušavanje sustava gospodarenja otpada bez ikakvih planova, sa nekakvim paušalnim velikim najavama, projektima, centrima za ponovnu uporabu, sortirnica, znači čime sve ne, međutim, evo mi 5 godina nemamo redovno prikupljanje otpada, a kamoli sve ostalo što nam gradska vlast najavljuje.
0: Gospodine Bedeković, željeli ste kratko komentirati?
1: Jednu rečenicu samo za kraj stanovnicima grada Zagreba. Za godinu i pol, najkasnije, grad Zagreb će ostati bez odlagališta otpada, jer ovdje više neće stati niti čačkalica. I svih 800.000 Zagrepčana moraju se zapitati kud će sa svojim otpadom. Ja sam već prije nekoliko godina to rekao, alternativa je Trg bana Jelačića. Ružno zvuči, ali pod naše prozore više čak neće biti mjesta i bez blokada. I mi ćemo doživjeti napoljski scenarij i da će biti potpuni kolaps.
0: Pratit ćemo ovu situaciju, nažalost nismo dobili neke odgovore, zapravo otvorili smo bezbroj tema kojima ćemo se i mi u programu Radio Sljemena baviti. Gospodo, hvala vam lijepa. Ratko Bedeković i Josip Pavlović bili su moji gosti, hvala vam lijepa i sretno što čujete, zdravlje, što vam drugo mogu reći.
1: Hvala vama i pozdrav svim slušateljima.
2: Hvala vam.
0: Evo, Nevenka, toliko od nas za sada. Lijep pozdrav i
3: hvala, čujemo se uskoro. Pozdrav, do slušanja.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Sve što voliš uz domaću kvalitetu pronađi u Ravlić mesnicama. Do 21. listopada očekujete carsko meso s hrvatskih farmi po 3,49 eura po kilogramu, jeger po 3,39 eura, slaninska kobasica po sjajnih 2,69 eura po kilogramu i pregrš dodatnih akcijskih cijena. Tvoj omiljeni Ravlić mesar te očekuje.
2: Dan vjenčanja u King Crossu ovog vikenda u subotu i nedjelju 10. i 11. listopada. Očekuju vas brojni izlagači, odlični popusti, glazbeni i zabavni program, modne revije i nagrade za najsretnije. Recite da danima vjenčanja i vidimo se u King Crossu.
3: Bečki simfoničari u Lisinskom, jedan od najuglednijih europskih orkestara pod ravnanjem šefa dirigenta Petra Popelke uz mladog japanskog pijanista Maoa Fujitu, Mozart i Schubert u izvedbi vrhunskih glazbenika. 28. studenoga, Lisinski subotom, Svijet na dlanu.
4: Sve udruge zajednice u kulturi grada Zaprešića pozivaju vas na drugi poklon Zaprešiću. Očekuje vas bogat kulturno-umjetnički program povodom Dana grada Zaprešića u jedinstvenom spoju tradicije i moderne kulture. Nedjelja 11. listopada u 19 sati u velikoj dvorani Pučkog otvorenog učilišta Zaprešić. Ulaz je slobodan. Vidimo se.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
5: Radio Sljeme.

0: HR mreža oglasi.
1: Račun ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije mPorezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
2: Kakva dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki.
3: S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
4: Mjesec dana teretane, bazena, padela ili što god vam se trenira. Besplatno uz zdravstveno osiguranje. I još 30 eura popusta. Pitamo Ivana Grgića iz Croatia osiguranja, zašto ste u zdravstveno uključili i vježbanje?
5: Zato što je i vježbanje dio brige o zdravlju. Ponekad nam treba samo poticaj da krenemo, a mjesec dana vježbanja na naš račun upravo je to.
4: I što je sve Croatia osiguranje uključilo u taj besplatni mjesec?
5: Imamo više od 750 sportskih aktivnosti na više od 500 lokacija diljem Hrvatske. Možete isprobati nešto novo, pronaći ono o čemu uživati i poželjeti nastaviti.
4: A što nam omogućuje zdravstveno osiguranje?
5: Da brzo dođete do pregleda u privatnim poliklinikama kad vam je to potrebno. Tu su i redoviti preventivni pregledi, jer o zdravlju vrijedi brinuti kad se osjećamo dobro.
6: U Dijagnostici 2000, magnetska rezonanca, sada uz 20% popusta.
7: Dijagnostika 2000 Zagreb.
8: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
9: Nekome je sreća zapisana u zvijezdama, a nekome u brojevima. Uz sretni broj, 7 puta po 500 eura svaki dan. A tu je i glavni dobitak od 50 tisuća eura. Svakom uplatom donirate sredstva Općoj županijskoj bolnici Požega za nabavu endoskopskog stupa za ortopediju. Uz sretni broj, sretno se piše. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR mreža oglasi.
10: Ostanite uz Radio Sljeme.

0: 9:10.
1: Vijesti.
0: U tijeku su nova uhićenja prema nalogu USKOK-a povezana s nezakonitim odlaganjem i zakapanjem otpada diljem Hrvatske. Više osoba uhićeno je na području Čakovca, Senja, Zagreba i Karlovca. Sumnja se da su počinile teška kaznena djela protiv okoliša u sastavu zločinačkog udruženja. Nakon što budu ispitane, odlučit će se o daljnjim postupcima, objavio je USKOK. Neslužbeno se doznaje da je riječ o nastavku i širenju postojeće istrage, a na meti su među ostalim tvrtke Cezar i Senjsko komunalno poduzeće. Još se ne zna uzrok neugodnih mirisa koji su se posljednja tri dana širili našim gradom. Gradonačelnik tvrdi da miris nije povezan s bušenjem zdenaca na odlagalištu Jakuševec. U to nisu sigurni stanovnici koji žive neposredno uz odlagalište, a sumnjaju da u svemu ulogu ima i nakupljeni bio otpad. Evo što su nam rekli Ratko Bedeković te predsjednik udruge Ekologija grada Josip Pavlović.
2: Miris nije uobičajen, znači ovo što se tu kod nas osjeti, ali po trulim jajima se osjetilo. I sad postoji velika vjerojatnost, znači, da taj plin koji izlazi, znači, kroz te cijevi za otplinjavanje, naprosto smjer vjetra ga je okrenuo u pravcu grada.
3: Velika količina bio otpada fermentira, šire se neugodni mirisi, gdje god prođete dijelom grada, kraj koji god spremnika, osjeti se taj smrad. Sifoni, kanalizacijski sifoni, cijevi poprilično presušeni, da zbog promjene tlaka zraka i zbog niskog strujanja vjetra, jer imali smo vrlo slab vjetar proteklo vrijeme, da se sve to nekako iskombiniralo i da je to za posljedicu imamo to da grad Zagreb smrdi, konstantno smrdi.
0: Tijekom turističke sezone u poreznim nadzorima utvrđeno je gotovo 5000 slučajeva nepravilnosti. Izrečeno je 448 mjera zabrane rada, što je povećanje od gotovo 900% u odnosu prema istom razdoblju lani. Najteže kazne izrečene su onima koji su propuste stalno ponavljali, rekao je u središnjem dnevniku HTV-a ravnatelj porezne uprave Božidar Kutleša. Prema njima je najavio i daljnje mjere.
4: Svi oni mogu očekivati da će se provjeriti njihova imovina i u slučaju da se utvrdi nerazmjer između onoga što su stekli u proteklih 6 godina u odnosu na ono što su prijavili. Za taj iznos bit će zapravo oporezovan stopom od čak 72%.
0: Četvrti festival Open House Zagreb počinje danas obilaskom novinarskog doma. Na ovoj manifestaciji koja promovira arhitektonska djela, građani do nedjelje mogu besplatno i pod stručnim vodstvom obići 36 građevina i urbanih cjelina grada. Među njima su primjerice zgrada Glavnog kolodvora, Palača Hazu, Krematorij, Meštrovićev paviljon te nekadašnja tvornica duhana. Ideja ne nedostaje, istaknula je povjesničarka umjetnosti Irena Kraševac.
5: Vjerujem da će rast ove godine biti negdje oko 2,3-2,4%, što je još uvijek duplo više vjerojatno nego prosjek Europske unije i eurozone, znači da i dalje hvatamo korak sa zemljama koje su razvijenije od nas, a ono što je sjajno da su nam predikcije da će u ovoj godini 2026. apsolutni BDP prvi put prijeći 100 milijardi eura. Dakle, kada BDP pređe 100 milijardi eura, to znači da nam je od 2016. kad smo nastupili na dužnost do danas narastao za više od 53 milijarde eura. To znači da Hrvatska ekonomija raste.
0: Isprika zbog pogrešnog tona, idemo na prognozu.
6: Vremenska prognoza.
0: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda Josipa Kuzmić.
7: Na zagrebačkom području danas promjenjivo oblačno, još uglavnom prije podne povremeno s kišom. Zapuhat će umjeren sjeveroistočni vjetar, poslije podne će postupno slabjeti. Najviša dnevna temperatura zraka danas od 16 do 18 celzijevih stupnjeva.
0: Čuli ste vijesti, uredila ih je Nikolina Devčić. Evo kako trenutno stojimo s temperaturom, vlagom i tlakom. 14 je stupnjeva u gradu, a 8 na Sljemenu. Relativna vlažnost je 71% i tlak je 1020 hektopaskala.

0: Hrvatski radio. Oglasi. Klasik Vik u Areni Zagreb. Kralj Valcara Andre Riju 20.11. I najprodavanija sopranistica na svijetu Sara Brightman 22.11.2026. Osigurajte svoje ulaznice na vrijeme. Vratite energiju uz Plivit Total Energy, jedan od najprodavanijih multivitamina u Hrvatskoj. Plivit Total Energy sadrži čak 12 vitamina, 9 minerala i koenzim Q10 za energiju kroz cijeli dan.
1: Planiraš novu fasadu? Onda je pravo vrijeme za uštedu.
2: Samo u Velikemu kupi Kromo svjetlost fasadni sustav i dobiješ silikat silikonsku žbuku po cijeni akrila.
1: Ali to nije sve. Dobiješ i gratis deblji sloj toplinske zaštite.
2: Bolja toplinska izolacija, veća energetska učinkovitost i više ugode u tvom domu.
1: Plati Basic, dobiješ premium.
2: Velikem akcija je upravo počela i traje do kraja godine. Veličina je vrlina. Velikem, vaš centar boja.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
3: Prvi put u radijskom eteru. Dva igrača. Jedan radio i... Hitster. Popularna glazbena društvena igra od sada na Radio Sljemenu. Slušate, znate, pokažite nam. Složite hitove kronološkim redom. Četvrtkom od 15.30.
4: Hitster.
3: Glazbeni dvoboj na 8.81.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Za savršen spoj kobasice i piva, kreni već danas u Mesnicu Ravlić. Slasno, originalna pivska kobasica, savršena je kombinacija za ljubitelje oba proizvoda. Oktoberfest počinje kod tvog omiljenog Ravlić mesara.
2: Dan vjenčanja u King Crossu ovog vikenda u subotu i nedjelju 10. i 11. listopada. Očekuju vas brojni izlagači, odlični popusti, glazbeni i zabavni program, modne revije i nagrade za najsretnije. Recite da danima vjenčanja i vidimo se u King Crossu.
3: Sve udruge zajednice u kulturi grada Zaprešića pozivaju vas na drugi poklon Zaprešiću. Očekuje vas bogat kulturno-umjetnički program povodom Dana grada Zaprešića u jedinstvenom spoju tradicije i moderne kulture. Nedjelja 11. listopada u 19 sati u velikoj dvorani Pučkog otvorenog učilišta Zaprešić. Ulaz je slobodan. Vidimo se.
0: Hrvatski radio. Oglasi.

Ako ste planirali ovog vikenda na Sljeme, samo podsjetnik da žičara trenutno ne vozi jer je na onom velikom godišnjem servisu redovnom i ne vozi do 25. ovoga mjeseca. Dakle, žičara nije u pogonu, u tijeku je pregled, servis. A u nedjelju nemojte zaboraviti i na maraton zagrebački. Od 7.30 do 15 sati skoro sve tramvajske linije, osim 9.15, će voziti izmijenjenim trasama, dok linija 13 neće biti u prometu dok ne završi maraton. Zbog toga što će linije tramvaja biti skraćene, bit će uspostavljene tri izvanredne autobusne linije koje će voziti na relacijama Dubrava-Borongaj, Črnomerec-Magazinska i Kaptol-Mihaljevac. Podsjetit ćemo mi još vas na to, da ne bi bilo u nedjelju zbunjenih u prometu. Dakle, maraton se trči po ulicama Zagreba. Evo jednog poziva iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. Oni organiziraju Dan otvorenih vrata, a uz Svjetski dan mentalnog zdravlja. Pa vas danas pozivaju u edukacijski centar u Rockefellerovoj 12, tamo od 10 do 13 sati možete bez prethodne najave i potpuno anonimno porazgovarati sa stručnjacima, provjeriti svoje trenutačno raspoloženje, dobiti informaciju o očuvanju i unapređenju mentalnog zdravlja i saznati više o ovom savjetovalištu. Inače, otvaraju i prijave za uključivanje u grupni program za očuvanje mentalnog zdravlja koji je namijenjen mladim odraslim osobama. A to su oni od 19 do 29. Tko je zainteresiran, moći će sudjelovati u programu i prijaviti se upravo danas, tijekom dana ovih dana otvorenih vrata savjetovališta za promicanje mentalnog zdravlja, a to vam je u Rockefellerovoj 12.

0: Slušajte Sljeme, sad je 3:10.
1: Program pod pokroviteljstvom Sigurno mislite da puno znate o Zagrebu.
2: Pa sigurno.
3: Cener. 10 pitanja o najdražem gradu.
1: Naučite nešto novo o Zagrebu nekad i sad poznatim Zagrebčanima iz Zagrebačke šprehi, a vaše znanje nagrađujemo.
2: Ako i treba.
3: Cener.
0: Dobar dan u Ceneru, dobro nam došli. Nazovite nas na 616-7004 i sudjelujte u ovom našem kvizu o najdražem gradu. A evo što se dobije za nagradu.
4: Pružite svojoj steriliziranoj mački najbolji početak nove faze života uz ProPlan Sterilize. Potpune hranjive i ukusne obroke kreirane bez dodanih bojila za zdravlje i užitak u svakom slasnom zalogaju.
0: Je to krasan i dosta težak poklon za vašu macu ili susjedovu ili za one koji će tek kupiti macu, nabaviti, udomiti. Imali smo i takvih slučajeva. Dakle, Purina nagrađuje pobjednika, ali 10 pitanja nas dijeli od tog trenutka. 616-7004, dobar dan, vi ste nam u Ceneru prvi.
5: Dobar dan.
0: Tko je s nama?
5: Iva.
0: Iva. Iva je spremna, pa možemo krenuti, jel' tako?
5: Može.
0: Prvo pitanje, nemamo ponudu, nego nam vi izravno odgovorite, a traži se ovo. Po gustoći stanovništva je posljednja, a po abecedi prva. Koja je to gradska četvrt?
5: Posljednja po gustoći, a prva po abecedi.
0: Tako je, da. Od 17 gradskih četvrti ona je u
5: ona
0: tom statusu.
5: Ona je najmanje naseljena.
0: Tako je, da. Ali po abecedi je prva.
5: Prva.
0: Da. Ajde malo razmišljajte, drže. Imamo li koga na A, pa onda ako nemamo, onda...
5: Boronga je, nemam
0: pojma. Ne, sad smo već u kvartovima, a tražimo četvrt.
5: Da.
0: Dobro, Iva, javite nam se ponovno. Evo, nadam se da će neko potegnuti za vas na ovom prvom pitanju. A i za sebe, naravno, na 616-7004, koja nam je to gradska četvrt koju tražimo. Dobar dan.
6: Dobar dan.
0: Kako vam je ime?
6: Silva.
0: Silva, vi znate odgovor?
6: Pa mislim da mi je tu blizu, Brezovica.
0: Brezovica je odgovor točan, tako je. Da, prva po abecedi, a posljednja po gustoći, odnosno najrijeđe naseljena.
6: Da, pa blizu sam, pa vam
0: je. Blizu ste, pa vam je bliska Brezovica. Drugo pitanje.
6: Dobro.
0: Gradnja doma sportova počela je 1964. prema projektu čijem? Vladimira Turine, Krešimira Rogine ili Božidara Tušeka?
6: Ajmo proba tri. Božidar
0: Tušek, nije, nažalost, Silva.
6: Može.
0: Tražimo jednog drugog arhitekta. Vama pozdrav za sada, ali nemojte odustati. 616-7004. U Ceneru smo i trebamo novog kandidata ili kandidatkinju za nagradu. A stali smo ili zapeli smo na drugom pitanju. Ajmo vas čuti, dobar dan.
7: Dobar dan.
0: Kako vam je ime?
7: Vesna.
0: Vesna, prvo pitanje smo bili riješili, pa ćete nam vi to samo ponoviti. Dakle, posljednja po
7: Brezovica.
0: Gustoći, prva po abecedi je Brezovica. A ko je projektirao dom sportova? Turina, Rogina ili Tušek?
7: Turina.
0: Turina je točan odgovor, da, spominjemo ga u zadnje vrijeme često, jer je projektirao i stari Dinamov stadion.
7: Da.
0: Tako je, Vesna, na trećem smo pitanju. Hrvatski galerist i sakupljač umjetnina Antun Uldrih u Vinkovcima je izučio koji zanat, krojački, urarski ili staklarski?
7: Staklarski.
0: To ste odmah ispalili, znači poznato vam je ili slučaj?
7: A znaš što je... gdje je bio tu
0: u galeriji Urli
7: grada,
0: tako je, da, najstarija je to bila Zagrebačka galerija, da. Nažalost je zatvorena, tako je, Anton Ulrich je izučio staklarski zanat. Četvrto pitanje, Aleksandrove stube, koji su ovih dana u problemu i idu u obnovu, nazvane su po kome? Po kralju Aleksandru, po Aleksandru Velikom ili Šandoru Aleksandru?
7: Po Šandoru Aleksandru.
0: To je točan odgovor. Šandor Aleksandar plemeniti Sesvetski, član ugledne zagrebačke obitelji, koji je za vrijeme Prvog svjetskog rata osnovao pripomoćnu kuhinju za članove obitelji vojnika na bojištu i to je kasnije preraslo u dobrotvorno društvo prehrana.
7: Da.
0: Vesna, vi sve znate za sada i evo idemo na peto pitanje. Pa nemojte tako odmah dešperatno. Eugen Viktor Feller, spretni poduzetnik koji je proizvodio pripravak Elza Fluid, dao je sagraditi zgradu Elza Fluid, znate za taj pripravak koji ublažava bolove, živčanu iscrpljenost, jača mišiće, pospješuje probavu i svašta. Uglavnom, Elza Fluid, Feller je dakle dao sagraditi zgradu s velikom reklamom za taj svoj Elza Fluid i to je bila zgrada na uglu Trga bana Jelačića i koje ulice? Jurišićeve, Radićeve ili Praške?
7: Jurišićeve,
0: tako je, da, tamo je bila ogromna boca Elza Fluida dok je bila stara zgrada, kasnije je to zamijenjeno onom modernijom zgradom koja i danas stoji tamo na uglu Jurišićeve i Trga bana Jelačića. Dakle, Elza Fluid se dobro prodavao, kažu, čak i kinesko tržište je osvojio.
7: Ono
0: je poduzetnik Feller, svaka mu čast. Šesto pitanje, Vesna, slijedi. Prva veća zgrada kolektivnog stanovanja na području Trešnjevke je stambena osmerokatnica u Zorkovačkoj, koja je poznata i kao krstarica, jedrilica ili kapetanica. Nije, nažalost. Nažalost, ne, Vesna. Odlično ste se držali. Hvala vam lijepa. Možda se ponovo čujemo. 616-7004. Dobar dan, dobrodošli u Cener.
8: Dobar dan.
0: Tko je s nama?
8: Dejan.
0: Dejane, vraćamo se do Aleksandrovih stuba koje su nazvane po, kaj smo rekli?
8: Šandoru.
0: Šandoru Aleksandru, tako je. A Eugen Viktor Feller, proizvođač pripravka Elza Fluid, sagradio je zgradu s velikom reklamom na uglu Trga bana Jelačića i koje ulice? Jurišićeva, Radićeva ili Praška, to je točno. I sad smo na Trešnjevki u Zorkovačkoj, gdje se nalazi zgrada poznata kao krstarica, jedrilica ili kapetanica.
8: Ajmo krstarica.
0: Krstarica je točan odgovor. Zgrada inače je zaštićeno kulturno dobro. U duhu radništva svi su stanovi jednaki s orijentacijom soba na jug, a na sjevernoj strani je galerijski hodnik na svim katovima iz kojeg se izlazi iz stanova i ulazi u njih. Dobro, idemo na sedmo pitanje, a tu nam je paviljon 11 Zagrebačkog velesajma. Taj paviljon 11 poznat je i kao kineski paviljon, Vitićev paviljon ili paviljon mašinogradnje.
8: Kineski.
0: Kineski, tako je. Kako smo rekli, vaše ime je?
8: Dejan.
0: Dejane. Isprika. Dejan je točan odgovor. Kineski paviljon je to. Projektirao ga je arhitekt Cheng Sung Mao 1957. I ovaj paviljon predstavlja rijedak primjer izvorne kineske arhitekture sagrađene u Europi u 20. stoljeću. Eto, imamo blago na Velesajmu. Samo je sve na čekanju. Sudbine buduće. Dejan je evo nas na osmom pitanju. Kamilo Emerički, predstavnik zagrebačke elite i središnja ličnost je kojeg Krležinog romana? Na rubu pameti, zastave ili banket u Blitvi? Dakle, u kojem Krležinom romanu je glavni lik Kamilo Emerički? Na rubu pameti, zastave, banket u Blitvi?
8: Banket u Blitvi.
0: To, nažalost, nije točno, Dejane, tako da za sada pozdrav. Možda se čujemo još, ako stignete, nazovite. 616-7004. Čekamo vas, dobar dan.
9: Dobar dan.
0: Tko je s nama?
9: Zlatan.
0: Zlatane, vraćamo se na Trešnjevku i tamo nam je zgrada od 8 katova koju zovu Krstarica, tako je. Paviljon 11 na Velesajmu je znan i kao
9: kineski
0: paviljon, a Kamilo Emerički je središnja ličnost iz Krležinih zastava, tako je. Zlatane, evo nas na 9. pitanju. Po nedavnom preminulom zagrebačkom fizičaru Danku Bosancu, ovih dana imenovan je egzoplanet, krater ili asteroid?
9: Moram pogađati.
0: Pa dajte.
9: Asteroid.
0: Asteroid je točan odgovor, da. Asteroid između Marsa i Jupitera je nazvan Danko Bosanac. Nebesko je to tijelo kojem treba otprilike 5,5 godina da obiđe sunce i evo sada nosi naziv našeg fizičara. Zlatane,
9: ima
0: vi ste
9: nas,
0: došli.
9: Na toj strani.
0: Ima nas, ima vas, da. Vi ste fizičar.
9: Ne, ja sam geodet.
0: Geodet.
9: Mislio sam na Hrvata.
0: Da, tako je, dobro. Ok, i evo 10. pitanje je tu. A ismiješi vam se nagrada našeg sponzora. Ako točno odgovorite na ovo, kako se zove Gornjogradska ulica u kojoj se nalazi stara gradska vijećnica, a u kojoj se održavaju sjednice gradske skupštine?
9: Širilometodska, ili nije?
0: Tako je.
6: Zene,
0: nesigurni. Nije to ništa zbunjujuće, znači Gornjogradska ulica, stara gradska vijećnica i unutra naši skupštinari gradski.
9: I dakle, tamo se vjenčavaju, tamo smo se supruga i ja vjenčali.
0: Eto, Čirilometodska je odgovor koji smo tražili. Vama čestitke, Zlatane.
9: Hvala puno.
0: Da, evo dodat ćemo tu da je na broju 5 kompleksu 3 različita objekta, bogata povijest, bilo je tu i kazalište, od 1895. je preselilo, znamo gdje, u HNK, kad je otvoren na Kazališnom trgu, uglavnom, eto, puno...
9: To je jedna zgrada koja je napravljena od lutrijskih...
0: Tako je, od Stankovića.
9: Lutrija,
0: je. Da, građanin Stanković je darovao gradu, a vama... Naš sponzor Purina daruje ovu vreću poslastica za mace. Recite mi samo vaše prezime.
9: Soldo.
0: Eto, zapisano. Znate da trebate doći po nagradu tu kod nas na Prisavlje 3. Tako je.
9: Recite kad se može doći, kome se tamo javi.
0: Pa evo, javite se u naš marketing. Možete doći recimo između 9 i 15 sati.
9: Hvala vam puno.
0: Hvala vama. Bio je to Zlatan koji je danas osvojio naš cener, a svima ostalima više sreće od ponedjeljka nadalje.

0: I zato volimo zaviriti u zagrebačku prošlost i to ćemo upravo sada učiniti u još jednom Vremeplovu u točno 10 sati.
1: Zagrebački vremeplov.

jedan od najljepših. Kad biste Zagrepčane pitali koji im je gradski trg najljepši, vjerojatno biste dobili vrlo različite odgovore. Zato ćemo reći da je danas rođendan jednog od najljepših trga Republike Hrvatske. Prostor na zapadnom rubu tadašnjega Zagreba kao budući trg bio je predviđen već prvom regulatornom osnovom iz 1865. No od plana na papiru do pravog gradskog trga još su stajale godine posla. Gradsko zastupstvo upravo je na današnji dan 9. listopada 1871. donijelo odluku da počne uređenje toga još uglavnom neuređenog prostora. Ubrzo je ondje uređeno novo gradsko sajmište po kojemu je prostor dobio i svoje prvo ime, Sajmišni trg. Tomu je odlukom udahnut život. Za preobrazbu od sajmišta na rubu grada do jednoga od najreprezentativnijih zagrebačkih trgova trebalo je proći 30 godina. Najstarije zdanje na tom prostoru bila je dvokatna zgrada, prvotno namijenjena bolnici, u kojoj su trebale djelovati sestre milosrdnice iz obližnjega samostana u Frankopanskoj ulici. Ta zamisao nije ostvarena, pa je u zgradu smještena tvornica duhana. Poslije ju je preuzelo sveučilište, koje mu pripada i danas. U posljednjim desetljećima 19. stoljeća trg se ubrzano izgrađivao. Na istočnoj strani podignuta je palača Hrvatsko-slavonskog gospodarskog društva, a pokraj nje 1889. prema zamisli pedagoga Ivana Filipovića, učiteljski dom. Bio taj dom vječnim hramom sloge, ljubavi i napretka u korist pučke prosvjete hrvatskoga naroda, poručeno je na svečanom otvorenju. Istodobno se oblikovala i južna strana trga. Hrvatsko pjevačko društvo Kolo i Hrvatski Sokol ondje su podignuli zajednički dom, a na zapadnoj strani izgrađeni su obrtna škola i obrtni muzej. Na sjevernoj strani podignuta je palača Narodnih novina. Završni pečat prostoru dala je 1895. monumentalna palača Hrvatskog narodnog kazališta. Nekadašnje sajmište, tako su za samo nekoliko desetljeća okružile neke od najvažnijih zagrebačkih kulturnih, obrazovnih i javnih ustanova. Najmlađa među njima je zgrada Muzičke akademije. Na njezin izgled Zagrepčani su se možda morali malo priviknuti, ali jedno joj se mora priznati, teško ju je ne primijetiti. Trg je u prošlosti više puta mijenjao ime, svako je vrijeme na njemu ostavilo ponešto svoje. O imenima i arhitekturi Zagrepčani će se vjerojatno nastaviti prepirati, ali možda je upravo i to znak da im je do njihovih ulica i trgova još uvijek stalo. Na Trg Republike Hrvatske današnjim su vas zagrebačkim vremeplovom doveli Miroslav Šašić i Ana Marija Štorga.

Pjeru je ipak ostalo nešto i mnogi su imali priliku da ga vide kako svira na usnu harmoniku. On oduvijek svira za jedan groš, a ljudi se u strahu pitaju da li će jednog dana i čitav orkestar biti

Kažu da ih danas ima mnogo kao što je Pjer, a mnogi su imali priliku da ih vide kako bez cilja lutaju. Daleko od stvarnosti oni su tako sami, a ljudi se u strahu pitaju da li će jednog dana i čitav svijet ostati.

0: 10 sati i 10 minuta.
1: Vijesti.
0: Nova uhićenja zbog nezakonitog odlaganja i zakapanja otpada diljem Hrvatske. Prema nalogu USKOK-a više osoba uhićeno je na području Čakovca, Senja, Zagreba i Karlovca. Sumnja se da su počinile teška kaznena djela protiv okoliša u sastavu zločinačkog udruženja. Neslužbeno se doznaje da je riječ o nastavku i širenju postojeće istrage, a na meti su među ostalima tvrtke Cezar i Senjsko komunalno poduzeće. Uhićenja su jutros u emisiji Poligraf komentirali i predsjednica saborskog odbora za zaštitu okoliša i stranke Možemo Dušica Radojčić i direktor Fonda za zaštitu okoliša Luka Balen.
2: Sve posljedica HDZ-ovog načina upravljanja sustavom gospodarenja otpadom. I ja sam sigurna da će se krakovi ove afere, a možda i potpuno nove afere, s godinama koje dolaze također pojavljivati. Naime, ako je bračni par Šincek zajedno sa glavnim državnim inspektorom Andrijom Mikulićem otkrio da je to vrlo profitabilni posao, vjerujem da su se i drugi sjetili i da su imali zatvaranje jednog ili oba oka nadležnih HDZ-ovih institucija.
3: Istražne institucije rade svoj posao i tu se ne možemo miješati i ponavljam, tu nam je svima interes da oni koji su krivi za ovo da odgovaraju.
0: Još se ne zna uzrok neugodnih mirisa koji su se posljednja tri dana širili našim gradom. Gradonačelnik tvrdi da miris nije povezan s bušenjem zdenaca na odlagalištu Jakuševec. U to nisu sigurni stanovnici koji žive neposredno uz odlagalište, a sumnjaju da u svemu ulogu ima i nakupljeni bio otpad. Evo što su nam rekli Ratko Bedeković te predsjednik udruge Ekologija grada Josip Pavlović.
4: Miris je nije uobičajen, znači ovo što se tu kod nas osjeti, ali po trulim jajima se osjetilo. I sad postoji velika vjerojatnost, znači da taj plin koji izlazi, znači kroz te cijevi za otplinjavanje, naprosto smjer vjetra ga je okrenuo u pravcu grada.
5: Velika količina bio otpada fermentira, šire se neugodni mirisi, gdje god prođete dijelom grada, kraj koji god spremnika, osjeti se taj smrad. Sifoni, kanalizacijski sifoni, cijevi poprilično presušeni, da zbog promjene tlaka zraka i zbog niskog strujanja vjetra, jer imali smo vrlo slab vjetar proteklo vrijeme, da se sve to nekako iskombiniralo i da je to za posljedicu imamo to da grad Zagreb smrdi, konstantno smrdi.
0: Izdana je građevinska dozvola za dogradnju osnovne škole Otok u Sloboštini, izvijestili su iz grada Zagreba. Novi školski blok gradit će se južno od postojeće zgrade, a u njemu će biti 14 novih učionica, školska knjižnica, kuhinja i blagovaonica, te nova dvodjelna sportska dvorana. Sada škola može primiti nešto više od 500 učenika, a dogradnjom će kapacitet biti gotovo 800 uz jednosmjensku nastavu. Procijenjena vrijednost projekta iznosi 15 milijuna eura, od čega 11,5 milijuna eura osigurano iz fondova Europske unije. Nakon izdavanja građevinske dozvole slijedi izrada izvedbene projektne dokumentacije, a potom i postupak javne nabave za odabir izvođača radova. Planirano trajanje gradnje je 12 mjeseci.
6: Vremenska prognoza.
0: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda prognostičarka Josipa Kuzmić.
7: Na zagrebačkom području danas promjenjivo oblačno, još uglavnom prije podne povremeno s kišom. Zapuhat će umjeren sjeveroistočni vjetar, poslije podne će postupno slabjeti. Najviša dnevna temperatura zraka danas od 16 do 18 celzijevi stupnjeva.
0: Vijesti koje ste čuli uredila je Nikolina Devčić. Temperatura u gradu i dalje je 14 stupnjeva Celzija. Relativna vlažnost je 70%. Tlak 1020 hektopaskala. Na Sljemenu na Puntijarki izmjereno je 8 stupnjeva.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Velekem ima akciju na kromo svjetlost fasadni sustav.
2: Po cijeni akrila dobiješ silikat, silikonsku žbuku
1: i gratis debni sloj toplinske zaštite.
2: Velekem, vaš centar boja.
1: Za savršen spoj kobasice i piva kreni već danas u Mesnicu Ravlić. Slasno, originalna pivska kobasica savršena je kombinacija za ljubitelje oba proizvoda. Oktoberfest počinje kod tvog omiljenog Ravlić mesara. Bečki simfoničari u Lisinskom, jedan od najuglednijih europskih orkestara pod ravnanjem šefa dirigenta Petra Popelke uz mladog japanskog pijanista Maoa Fujitu. Mozart i Schubert u izvedbi vrhunskih glazbenika. 28. studenoga, Lisinski subotom, Svijet na dlanu.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
3: Ovo je Radio Sljeme.

0: Moj firtl.
1: Moj firtl.
2: Ne moj.
1: Tvoj firtl.
0: Moj firtl.
2: Tvoj firtl. Moj firtl.
0: Moj firtl.
3: Petkom u 10:30.
4: Evo nam petka i vremena za moj firtel, poštovani slušatelji Radio Sljemena i gledatelji na našem Facebooku. Ova krasna stara dama koju vidite da je malo otužna i oronula je stara pučka škola u Gračanima koja je obnovljena, ne biste vjerovali, 2007. godine, a datira iz 1904. Danas govorimo o tome kakva joj je sudbina, hoće li neka nova obnova, hoće li se riješiti situacija s krovištem koje je stradalo za vrijeme onog nevremena u ožujku koje je pogodilo sve dijelove grada Zagreba i kakva joj je buduća namjena. Sa mnom je predsjednik mjesnog odbora Gračani, gospodin Marijan Kos. Dobar dan i dobrodošli u Firtel.
5: Dobar dan i pozdrav vašim slušateljima i slušateljicama.
4: Malo smo pokazali koliko je vlaga zapravo od temelja načela u zgradu. Obnova bila 2007. godine, to nije tako daleko za jedan ovako veliki i kompleksan zahvat koji je, nadam se, bio temeljit budući da je zgrada iz 1904.
5: Da, zgrada je izgrađena 1904. godine. 2007. na inicijativu Hrvatskog seljačkog pjevačkog društva Podgorac uređena. U zgradi se nalazi muzej, zavičajni muzej Gračana. Ali najvažnija stvar u tome je što je zgrada zaštićeni spomenik kulture, zona B, unutar kulturnog dobra, povijesna urbana cjelina grada Zagreba, upisana u registar kulturnih dobara Republike Hrvatske, pod brojem Z1525. Stoga podliježe svim odredbama Zakona o zaštiti i čuvanju spomenika kulture. Članak 69 Zakona o čuvanju spomenika kulture jasno i glasno

0: govori da je vlasnik, to jest korisnik, dužan sa posebnom pažnjom i hitno održavati probleme koji nastaju na objektu.
1: Znači, tu... Problemi su ovdje iz temelja, što bi se reklo. Dakle, vlaga koja je probila zidove cijelom dubinom i svake godine nakon svake zime ta vlaga se diže sve više i više. Mi smo sada u razizemlju, odnosno na prvom katu gore, iznad nas je muzej. Dakle, sudbina ovih zidova nije baš svjetla.
0: Pa nije sudbina zidova svjetla. Ona je prije jedno 6-7 godina nešto malo pokušalo se sanirati, ali očito i ni to nije bilo dobro napravljeno. I vlaga jednostavno prodire u kuću, zidovi vidite sami da su oronuli, ljušte se i svakom aktivnosti u toj zgradi ona i dalje propada. Kažem, to je spomenik kulture zaštićeni, vlasnik bi trebao podhitno sanirati. Najbitnije u tom zakonu je da saniranje potkrova, krovišta, vlagu, prozore, vrata, to su najvažnije stvari koje bi se sanirale, a ovdje vidite da su prozori i vrata ne dihtaju, vlaga prolazi na sve strane unutra, opasno je za korištenje.
1: E sad, spomenuli ste ono što je vrlo zanimljivo oko vlasnika. Dakle, vlasničko pitanje ove zgrade nije bilo riješeno kao kod većine ovakvih zgrada u Zagrebu koje su bile nekakvo javno vlasništvo do nekoga trenutka nastankom Hrvatske države. Nakon toga su se takve nekretnine vlasnički, da tako kažem, rješavale. Ono što sam ja vidjela iz nekih dokumenata koji su iz Gradskog ureda za katastar, posjedovni list i zemljišno-knjižni ulošci, ova zgrada zapravo je ambulanta. Tako piše, evo, tu su dva zemljišno-knjižna uloška, 10790, gdje su dvorište i ova zgrada zapravo vlasništvo ambulante. Za one koji ne znaju kako to ovdje u Gračanima izgleda, nešto niže, dakle, od ove zgrade desno, je nova ambulanta.
0: Da, to su dvije katastarske čestice, 1999 i to je ova stara pučka škola, i 199/1 je područje gdje je ambulanta napravljena prije 3 godine. Jedan dio te ambulante nije još u funkciji, makar je bilo obećano da će biti 4 ordinacije, rade 2 ordinacije i koliko vidim u zemljišnim knjigama ambulanta nema uporabnu dozvolu.
1: Što se zapravo dogodilo? Kako je moguće da se na mjestu ove stare pučke škole, koje je kulturno dobro, upisuje ambulanta, koji je vlasnik Dom zdravlja Zagreb Istok, jel tako? Zapad, centar, i da automatizam je, dakle, vlasnik Grad Zagreb.
0: Da, to je jako čudno i ja sam to našao u zemljišnim knjigama, slao sam na relevantne institucije, ali nema nikakvih odgovora. Zašto je to, kakva greška ili nešto, glavno to bi trebalo raščistiti, jer ne može biti zemljišno-knjižni uložak na dvije čestice isti.
1: Je li istinita priča koju sam načula po kuloarima da je zapravo Dom zdravlja upisan na ovu zgradu zbog toga što nova zgrada koja je izgrađena, kako ste rekli, pred 2 godine, nema dovoljno kvadrature da bi dobila uporabnu dozvolu i da bi radile sve ove ambulante koje ste najavili?
0: Da, istina je, piše u zemljišnim knjigama, u ZK ulošku piše da je vlasnik Dom zdravlja Centar Runjaninova 19 ili koji broj je, i sa njihovim OIB-om. Tako znači da je to relevantan dokumenat važeći koji sam ja izvadio evo 8.9. znači mjesec dana. To je nije to službeno, ali je to, ipak možeš svako ući u zemljišne knjige i to izvaditi van i vidjeti.
1: Ali da pogledamo kakva je realnost, u ovoj zgradi jednim dijelom i funkcionira jedan dio ovog doma zdravlja, dakle neke ambulante rade, vidjela sam tu da je baby handling i sve ostalo što inače pripada domovima zdravlja.
0: Da, funkcionira, na prvom katu je gore patronažna služba koja održavaju nekakve radionice za djecu, za trudnice, dolaze stariji ljudi na vađenje krvi, šećera, mjerenje, tako da oni funkcioniraju dobro. Je, isto nije adekvatan prostor, ali ima jedna dvorana, gorina isto malo veća, gdje oni to mogu bez problema obavljati.
1: Što još funkcionira u ovoj staroj pučkoj školi, s obzirom na ove, čini mi se, su to stolovi za stolni tenis koji su složeni u gornjem kutu, vidim da se neke sportske aktivnosti događaju.
0: Da, u dvorani ove godine u ljeti Grad Zagreb je raspisao natječaj za korištenje prostora udrugama, pojedincima, da ga mogu koristiti besplatno. puno se korisnika javilo, čak su se javile i udruge koje nisu sa područja gradske četvrti Podsljeme da koriste dvoranu, ali po meni dvorana nema tu svrhu, tu namjenu za sportske aktivnosti. Znači, tu nema nikakvih sprava, tu nema ništa. Znam, djeca moraju koristiti, trebaju djeca koristiti, ali jednostavno onda bi trebalo napraviti nešto tu građanima da djeca imaju, tu ima preko 10.000 stanovnika. Sadržaji su nikakvi. Postoji sadržaj žičare, gdje su dva poslovna prostora preko 200 kvadrata.
1: Tamo je obična stijena napravljena još kad se otvarao taj prostor žičare. O tome govorite?
0: Da, o tome govorim. Da, cijena najma je visoka, ali ako grad Zagreb nudi prostor ovdje, onda može ponuditi i tamo. Tamo je puno bolji javni prijevoz, parking ima, ovdje nemate parkinga, na primjer. Djeca se skidaju vani na stubištu, čak na vanjskim stepenicama. Dvorana nema slačionice. Sanitarni čvor je u jako lošem stanju. Vidjeli ste sami.
1: Vidjela sam da sanitarni čvor nije u funkciji, jedan njegov dio nije funkcionalan.
0: Da, jedan dio nije uopće u funkciji. Tako da nekoliko puta smo slali mailove vijeće mjesnog odbora građani sa zaključcima da se to uredi, ali evo, ništa se nije uređivalo. Nakon raspisanog natječaja grada Zagreba za korištenje, uspjeli smo natjerati da se sanira bar krovište na čoškovima, koje velim od nevremena u trećem mjesecu crijep je visio, postojala je mogućnost da nekom djetetu padne ili nekom drugom korisniku jednostavno da ga ozlijedi. Satelitsku antenu i vjetar strgao, visila je žica i kabel gore mjesecima.
1: Što vi vidite kao rješenje za ovu pučku školu, osim obnove koju zazivate i to onako što prije, to bolje, s obzirom na stanje zidova?
0: Pa, grad Zagreb kao vlasnik, korisnik, po zakonu je obavezan to urediti pod hitno, sanirati tu vlagu, sanirati prozore i vrata da ne dihta, onda se djeca onda nekako bi mogli to koristiti, ali nemaju slačionice, mislim, to je problem. Trebalo bi napraviti ovdje za djecu neko igralište sa natkrivenim dvoranom.
1: Ima li uopće prostora ovdje za igralište? Evo tu kroz prozor se može vidjeti da se, to malo prije su tu bili radnici, radi jedan novi park. Ono gore je zgrada Hrvatskog seljačkog pjevačkog društva Podgorac. Ono iza toga što se gradi, što se vidi veliki kran, je što?
0: Pastoralni centar. Znači, župa radi pastoralni centar. Bilo je potrebe za većom crkvom, ali nije bilo adekvatne lokacije, pa i umjesto crkve će se napraviti pastoralni centar za korisnike župljane Gračana.
1: Je li to možda neko prostorno rješenje ako ste u dobroj komunikaciji za možda neke aktivnosti po nekim župama u Zagrebu? Ne bi bilo prvi put da se otvaraju crkveni prostori za djecu da se mogu tamo baviti nekim aktivnostima?
0: Pa ja mislim da će se sigurno moći otvoriti kada će to biti gotovo. To je još po meni dosta daleko do završetka, jer je to dosta, ne znam sad točno koliko kvadrata ima, ali prostora će sigurno biti, bit će sigurno dvorana, tako da bi se moglo. Ali općenito u Gračanima fali dječjih sadržaja.
1: I baš smo htjeli evo proći, samo da one koji ne znaju, ispod ove zgrade je jedno malo košarkaško igralište, tu se gradi taj novi park, onda je ova pučka škola, nakon toga je još dolje niže desno jedno igralište i onda je to taj novi dom zdravlja, odnosno ambulanta, i to je jedna zatvorena cjelina.
0: Da, to je jedna cjelina. To donje isto igralište je dosta devastirano, ograde su polomljene, tribine su polomljene, evo nedugo su me iz grada zvali da se te letve promijene kompletno, mislim, možda nije baš vrijeme sad pred zimu da se letve mijenjaju, trebali se bi na proljeće mijenjati, trebalo bi se to i održavati. Igralište je pod koncesijom, ali se ne održava. Ne održava se, ima puno smeća, pogotovo po tribinama, čipi čipsa, flašica od sokova. Jednostavno bi trebalo malo i korisnici koji dolaze tu se pridržavati nekog kućnog reda.
1: Što vam kažu društva koja koriste trenutno za različite aktivnosti u zgradu stare pučke škole? Jesu li oni zadovoljni uopće uvjetima koji su im ovdje osigurani?
0: Pa u nekoj ruku i jesu i nisu. Jesu zato jer ipak imaju neki prostor za korištenje. A u drugu ruku opet i nisu jer nisu uvjeti adekvatni kakvi bi trebali biti. Redim, slačionica nema, sanitarni čvor je loš.
1: Dobro, pa što se tu može dogoditi? Evo vidite sad kako ta dvorana izgleda, taj parket je isto tako u relativno lošem stanju. Kakvi se tu aktivnosti sportske mogu događati?
0: Znači, svaki korisnik bi za svog korištenja dvorane trebao dvoranu u neku ruku ono očistiti, pomesti, obrisati, jer se tu odvijaju aktivnosti gdje ljudi leže po podu, znači gospođe koje imaju vježbe, djeca kad imaju isto...
1: To je nekakav aerobik, pilates, nešto
0: da,
1: slično?
0: Da, da, to. Djeca koja koriste dvoranu za karate, isto se valjaju, mislim, valjaju, ne, leže po podu i tako dalje, ali dolaze političke stranke koje imaju ovdje sastanak u cipelama, oni to ne održavaju, mislim, ne održavaju. Niko od njih nikad nije uzeo partiš i kantu da to pobriše. Vidite i sami da je tamo žbuka pada svaki dan. Evo, sinoć je bila tu vježbaona i na podu ima žbuke. Niko nije počistio. A dužni su korisnici, to im piše u ugovoru, da moraju se održavati, pridržavati i čistiti prostor iza sebe.
1: Što vi sada, nakon evo ovoga javnog apela kao predsjednik mjesnog odbora, možete napraviti da bi se nešto pokrenulo s mrtve točke? Rekli ste, pisali ste gradu, niste zadovoljni odgovorom i očekujete nekakvu reakciju.
0: Da, pa po meni, već sam 10 godina u tom, ovakva mjesta samouprave, ovakav način rada mjesta samouprave ne vodi ničemu. Mjesni odbor Gračani, od kada smo mi to ponovo preuzeli prošle godine u 8. mjesecu, donijeli smo preko 80 zaključaka što bi trebalo napraviti u Gračanima za bolji život. Od tih 80 zaključaka nijedan nije realiziran. Znači, najobičnija oglasna ploča koju je prošlo ljeto vjetar polomio nije još postavljena. A svakodnevno dolaze, svakotjedno dolaze informacije iz grada sa plakatima koje bi trebali staviti, a nemoj ih gdje staviti, tako da su sugrađani još slabije informirani.
1: Zašto mislite da ste zapostavljeni više nego drugi kvartovi, nego drugi mjesni odbori? Što se događa s Gračanima? Evo, dobili ste novo okretište u Mihaljevcu. Na Mihaljevcu hoće li tu biti nekakvih rješenja za onu hladovinu o kojoj smo govorili?
0: Pa Mihaljevac je posebno priča za sebe i vi kao Radio Sljeme bili ste nekoliko puta tamo i Zagrebačka panorama je bilo i drugi mediji su bili. Mihaljevac po pričama korisnika nije dobro koncipiran. Znači, 15-ica kada dolazi iz Gračana staje prije okretišta, korisnici moraju proći 3 puta kolosijek. Imamo nekoliko slabovidnih osoba. Kad dođu na prugu, zvone im tramvajci da se požuvaju. Oni imaju, neki imaju bijeli štap. Policija nije dozvolila to stajalište prije okretišta, ali Zet ga i dalje koristi. Znači, nema hlada, nema stabala, nema ništa. Ono što je bilo, neke vrbe koje su postavili dečki taksisti, to je porušeno. Jednostavno, imate od Ksaverske ceste Gračanske pa do 15-ice 300-400 metara hodanja po uvelom suncu.
1: Imate li neko rješenje na vidiku?
0: Pa bilo je nekih razgovora sa dogradonačelnikom u vezi da bi se možda postavile one žardinjere, kako da ih nazovem, iz Draškovićeve ulice, ali su momentalno ta stabla na oporavku, pa kad se oporave, onda bi ih možda, ali one opet neće donositi hlad. Jer vidite kako je ljeto bilo, pakleno, i treba i doći, tih, pa da je 100 metara puno je za starije i nemoćne ljude, za roditelje sa djecom u kolicima, je malo niže dole dječji vrtić. Znači da jednostavno i to isto priča za sebe, jer on spada u drugu gradsku četvrt, pa nećemo o tome.
1: Ali imate puno sad otvorenih rana, da tako kažem, ovdje u Gračanima. Evo, pred nama je, nadam se, zimska sezona, jesenska sezona, žičara je ovoga trenutka na onom svom redovitom godišnjem servisu i oporavku da bi bila sigurna za prijevoz putnika gore. Opet će doći ono vrijeme kada će kroz Gračane biti one nepregledne kolone, bez obzira na ovaj zatvoreni unutarnji parking na žičari i na onaj vanjski. Vi imate problem s prometom strahovit.
0: Da, imamo strašan promet sa prometom i mi i mjesni odbor Šestine, jer taj dio grada je postao tvrsten zala prometa istog zapad, ujutro i popodne zapad i istog. Znači, velika većina ljudi prolazi kroz te naše, nazovimo ih, seoske ulice. Nekad je to bio Fiček, Stojadin, to je moglo proći, ali danas su to sve džipovi velike, ne mogu se dva vozila mimo ići. To je kaos. Kad je pitanju žiča, evo, to se uvijek bojimo, ljudi zovu. Kad je vikend, kad je neki blagdan, kaos. Garaža je puna. Zašto grad Zagreb ne bi, na primjer, na Mihaljevcu, ima veliki prostor, je u privatnom vlasništvu, a ljudi bi ga jednostavno htjeli se toga riješiti jer ga ne koriste. To su nekad bila kukuruzišta. To danas više nitko nema. Pa da napravi dolje veliki parking. A apelirao bi i na posjetitelje žičare. Pa nije Gračani tako daleko. Pa dođite 14-icom, dođete za čas. Nema tu semafora, nema, linija je slobodna. Problem je isto to kad je žičara, kad je nedjeljom, blagdanom, onda zet ukida redoviti vozni red, pa stavlja nedjeljni vozni red koji je još sporiji, umjesto da osmicu ukinu. Umjesto da osmicu stave, ne moraju staviti uz pet, pa nek ju stavi od osam, pa nek radi od osam do četiri, dok je gužva, da se ljudi mogu, a onda ljudi isto vide da nema tramvaja, onda odu autom, i onda kad dođu ovdje, onda je kaos.
1: Puno je tu tema u Gračanima koje bismo mogli otvoriti, evo neke smo samo zagrebali. Danas je petak, ali je radni dan i puno ljudi bi još o ovome moglo što šta reći, ali evo sad smo im dali možda za razmišljati, možda nas neko i u gradu čuje, pa onda bude neka reakcija na ovu zgradu, ali kako smo počeli s ovom starom damom iz 1904. da s njom i završimo, koja je sad u jednom tužnom stanju zbog toga što je ta obnova iz 2007. godine zapravo evo bačen novac jer ju je vlaga probila, usto se ne koristi na adekvatan način što onda doprinosi habanju i uništavanju. Što je sljedeći korak, gospodin Kos, što možete napraviti da se spasi ovo zdanje?
0: Pa, ono što je mogućnost i što vijeće mjesnog odbora Gračani može napraviti, to je da šaljemo mailove prema svim institucijama gradu Zagrebu da se to konačno obnovi. I prema Ministarstvu kulture koje, pošto je zgrada upisana u registar zaštićenih dobara, trebali bi se i oni malo više uključiti i vidjeti da će zgrada propasti. To je jedno što mi možemo.
1: Evo.
0: U svoje ruke i da počnemo sami raditi.
1: A to, ne znam, ili bi se to smjelo?
0: Ne bi se smjelo. Ne bi se smjelo. I je, kako sam rekao, zaštićena, konzervatori moraju doći, odobriti neke radove i tako dalje.
1: Pratit ćemo kako se ova situacija razvija. Kako sam rekla, otvorili smo još neke teme. Hvala vam lijepa na gostovanju u današnjem Firtlu Radio Sljemena. Gospodin Marijan Kos, predsjednik mjesnog odbora Gračani, bio je sa mnom. Hvala vam.
0: Hvala i vama što ste nas došli posjetiti i da ukažemo na te probleme koji su u Gračanima jako veliki.
2: Hvala.
1: Hvala vam lijepa. Pratit ćemo, poštovani slušatelji, poštovani gledatelji, ovu situaciju i dalje kako se razvija u Gračanima, i to ne samo problem sa ovom starom pučkom školom koja je obnovljena 2007. a evo 2026. Već je u poprilično oronulom stanju. Ostanite uz program Radio Sljemena, za danas toliko od ekipe mog Firtla.
3: Moj Firtl.
4: Moj Firtl.
5: Ne moj.
6: Tvoj Firtl.
3: Moj Firtl.
5: Tvoj Firtl.
6: Moj Firtl.
3: Moj Firtl.
7: Petkom u 10:30.

0: Slušajte Radio Sljeme, vrijeme za vijesti, 11 je i 10.
1: Vijesti.
0: Zbog nezakonitog odlaganja i zakapanja otpada diljem Hrvatske danas nova uhićenja. Prema nalogu USKOK-a više osoba uhićeno je na području Čakovca, Senja, Zagreba i Karlovca. Sumnja se da su u sastavu zločinačkog udruženja počinila teška kaznena djela protiv okoliša. Neslužbeno se doznaje da je riječ o nastavku i širenju postojeće istrage, a na meti su među ostalima tvrtke Cezar i Senjsko komunalno poduzeće. Odmah nakon uhićenja stigle su i političke reakcije. Dušica Radojčić iz Možemo i Maksimilijan Šimrak iz HDZ-a komentirali su ih u našoj emisiji Poligraf, a Mostovac Zvonimir Troskot na konferenciji za novinare.
2: To je sve posljedica HDZ-ovog načina upravljanja sustavom gospodarenja otpadom. I ja sam sigurna da će se krakovi ove afere, a možda i potpuno nove afere, s godinama koje dolaze također pojavljivati. Ako je bračni par Šincek zajedno sa glavnim državnim inspektorom Andrijom Mikulićem otkrio da je to vrlo profitabilni posao, vjerujem da su se i drugi sjetili.
3: Kaže da institucije ne rade svoj posao. Koje su to točno institucije, jer ta teza je potpuno deplasirana.
4: Riječ je o ozbiljnom organiziranom kriminalu koji bi potencijalno mogao imati, dakle, glavu u Hrvatskoj gospodarskoj komori. Dakle, gospodin Željko Teufel, predsjednik je tog udruženja u Hrvatskoj gospodarskoj komori, gdje se nalaze dobar dio tih kompanija koje su zapravo bi trebale biti obuhvaćene sa istragom.
0: Na sjednici Vlade je prijedlog rebalansa državnog proračuna. O njemu bi idući tjedan trebali raspravljati saborski odbori, a tjedan poslije i zastupnici na sjednici. Uvodno ga je predstavio premijer Andrej Plenković.
5: Ovim rebalansom se prihodi povećavaju za 853 milijuna eura, dolaze na 36,6 milijardi eura, dok se rashodi povećavaju za 745 milijuna eura, odnosno na 40,6 milijardi eura. Dodatna sredstva prvenstveno se usmjeravaju na mirovine, na socijalne naknade, na zdravstvo i na obrazovanje i provedbu 11. paketa mjera za zaštitu građana i gospodarstva.
0: Hrvatsku je u rujnu posjetilo 2 milijuna i 600 tisuća turista. To je 3% više nego u istom mjesecu lani. U 9 mjeseci broj turista porastao je na 20 milijuna i 100 tisuća, objavila je Hrvatska turistička zajednica. U odnosu prema prošloj godini to je rast za 2%. Najviše turista bilo je iz Njemačke, a slijede domaći turisti, pa Slovenci, Austrijanci, Poljaci, Česi, Mađari, Talijani i Britanci. Ove nedjelje Zagreb će ponovno biti u znaku sporta i posebne prometne regulacije. Trči se naime 34. Zagrebački maraton s više od 5100 prijavljenih trkača. Start i cilj svih utrka tradicionalno su na Trgu bana Josipa Jelačića. Zbog toga slijede i velike izmjene u tramvajskom i autobusnom prometu. Od 7.30 do 15 sati gotovo sve tramvajske linije izmijenit će trase, a ZET će uvesti 3 izvanredne autobusne linije na relacijama Dubrava-Borongaj, Črnomerec-Magazinska te Kaptol-Mihaljevac.
6: Vremenska prognoza.
0: Prognostičarka je Josipa Kuzmić.
6: Na zagrebačkom području danas promjenjivo oblačno, još uglavnom prije podne povremeno s kišom. Zapuhat će umjeren sjeveroistočni vjetar, poslije podne će postupno slabjeti. Najviša dnevna temperatura zraka danas od 16 do 18 celzijevih stupnjeva.
0: Čuli ste vijesti, uredila ih je Nikolina Devčić. Temperatura u gradu je 15 stupnjeva, na Sljemenu je 8. Relativna vlažnost je 67% i tlak je 1021 hektopaskal.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Zdrav pogled na život donosi vam Poliklinika Bilić Vision, Ksaverska cesta 10 Zagreb.
2: O revolucionarnoj laserskoj metodi uklanjanja starosne dalekovidnosti danas govori doktorica Nadežda Bilić iz Poliklinike Bilić Vision.
3: Starosna dalekovidnost ili presbiopija javlja se nakon 40. godine života kao posljedica starenja oka i naše očne liječe, koja s godinama postaje sve tvrđa te gubi funkciju fokusiranja slike na blizinu. Starosna dalekovidnost do sada se rješavala nošenjem dioptrijskih naočala ili invazivnim zahvatom na našoj očnoj liječi, koja bi se odstranila, a na njeno mjesto ugradila umjetna intraokularna liječa. Uz pomoć Presbionda, najnovije laserske platforme, u mogućnosti smo osigurati dobar vid bez potrebe za nošenjem naočala na sve udaljenosti za one koji imaju starosnu dalekovidnost. Poliklinika Bilić Vision lider je u laserskim operacijama i jedini centar u regiji koji izvodi ovakvu vrstu zahvata. Riječ je o minimalno invazivnom laserskom zahvatu koji se izvodi na rožnici u kapljičnoj anesteziji, bezbolan je i traje 15 minuta po oku. Oporavak iza zahvata je brz, pacijent već sljedeći dan može postići izvrstan vid na daljinu i blizinu, a svakodnevnim aktivnostima vraća se već nakon nekoliko dana. Vid kao iz mladosti sada je moguć uz Presbiond.
2: Bila je to doktorica Nadežda Bilić iz Poliklinike Bilić Vision. Naručite se na pregled bez čekanja, a ako se odlučite za operaciju, pregled je uključen u cijenu zahvata. Nazovite 01-4678-444 ili posjetite bilicvision.hr.
0: Hrvatski radio. Oglasi.

Sutra u Saksu koncert će održati legendarni zagrebački bend Drugi način, čiji su osnivači Požgajec, Mehić i Kurtović bili članovi grupe Novi akordi, a po tim imenom su objavili dva albuma, a onda su 9. listopada, znači na današnji dan točno, ali godine 1974. glazbenu karijeru nastavili pod imenom Drugi način. E pa Drugi način sutra svira u klubu Saks. Mi imamo nešto ulaznica za vas koji ste zainteresirani čuti te stare hitove koje su obilježile na svoj način generaciju, jer bend će, kako je planirano, sutra izvesti i brojne klasike iz svoje karijere, a s posebnim naglaskom na njihov debitantski album Drugi način iz 75. koji će odsvirati u cijelosti. Dakle, Drugi način sutra u Saksu, a sada dok slušamo jedan od njihovih hitova Piši mi, slobodno nas nazovite na 616 7004, imamo ulaznice za vas.

0: fantastična ponuda zapravo, kakvu imate priliku jednom godišnje, ako se informirate na vrijeme i budete dovoljno brzi, dovoljno vrijedni da se prijavite za, evo, ove godine četvrto izdanje festivala Open House, festivala koji evo i ove jeseni, koja je počela svojim kistovima šarati grad, otvara različita vrata, i to ona najzanimljivija u gradu od danas do nedjelje. Imam dvoje sjajnih ljudi u reporterskom vozilu Radio Sljemena, Tomislava i Tomislav. Tomislava Blatnik, članica ocjenjivačkog suda festivala Open House Zagreb. Tomislava, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: I s nama je arhitekt Tomislav Čurković. Dobar dan, dobrodošli.
2: Dobar dan.
0: Jutros je sve krenulo u novinarskom domu, jedna sjajna prilika i ove godine da se obiđu neke građevine i neke urbane cjeline, neka zanimljiva arhitektonska rješenja u gradu koje inače naši sugrađani ne bi imali prilike vidjeti, ili barem ne na takav način.
1: Tako je, ovo je već četvrto izdanje festivala Open House Zagreb, koje se održava, počelo je danas do nedjelje, i to je vikend kada pružamo priliku našim sugrađanima da zavire, ali moram napomenuti još uz stručno vodstvo, u kuće u koje inače ne bi priliku ući, a kraj kojih prolazimo i koje u ovom prilikom doživljavamo na sasvim jedan poseban način, uz stručno vodstvo povjesničara umjetnosti, arhitekata, investitora, građevinara, urbanista. Dakle, prilika za arhitekturu uživo.
0: Osim što je prilika za arhitekturu uživo, ovako čisto iz neke znatiželje, posebno ako neke zgrade gledate pa si mislite, Bože, kako su lijepe, kako su divno uređene, još kad ne bi bilo grafita, to je moja popratna misao kad gledam te krasotice koje su po Zagrebu. Ovo je zapravo prilika na neki način da građani dožive arhitekturu, grad, njegov razvoj, pa čak i povijesni razvoj, na jedan drugačiji način.
1: Točno tako. Evo, ove godine smo žiri festivala odabrao je tri teme. One su inovacije u očuvanju baštine, dakle tu se nadovezujemo na potres, onaj nesretni koji nam se desio prije šest već godina, ali i da pogledamo što je to obnovljeno i koje su inovacije se uspjele desiti u toj renovaciji. Dakle, odabrali smo neke kuće koje smatramo da su novo lice grada, da pokazuju grad na neki novi način, i društveno uvjetovano stanovanje je treća tema, a to je, u toj temi smo htjeli pokazati kako su se rješavala stambena pitanja, koje da kako je ne samo kod nas nego u svijetu goruće pitanje kroz povijest, pa tako vidimo razne primjere od POS-ovih zgrada do evo kako su se nekada i kako se danas grade i kako je to priuštivost, težimo priuštivom stanovanju i kako je ta gradnja tekla kroz povijest.
0: I koje su bitne razlike, naravno. Mi se nalazimo sada ispred stambeno-poslovnog centra Maksimir, to je jedna krasotica ovako, po mom ukusu, to ja volim te ravne, čiste linije. Gospodine Čurković, ovo je vaših ruku djelo.
2: Da, to je djelo ne samo mojih ruku, nego i kolege Zorana Zidarića, mi smo to zajedno radili, i to je već kuća koja postoji 10 godina na ovom mjestu, i evo sada ovi ljudi koji su se prijavili, koji žele malo više znati o njoj, imaju priliku iz prve ruke od mene saznati o samom procesu nastajanja te kuće, a također će im se omogućiti da vide i neke stanove iznutra kao i poslovne prostore.
0: Dobro, sad vi meni otkrite zajedno i našim slušateljima kako nastaje ideja u jednom ovako stambenom kompleksu. Otkud vi krenete? Jel sjednete na livadu pa onda gledate, evo tu vam je sad prva susjeda jedna ogromna rupa u zemlji, vidim da se raze podzemne etaže za neku novu građevinu. Ali kako to krene? Dakle, znanja imate, vještine imate, iskustva imate. Što vam treba da bi bio poticaj kreacije?
2: Znate šta, to vam je jako raznoliko i ovisi o onome ko sam to smišlja. Znate, nekad vas može neka sitnica kad dođete na samo mjesto, jednostavno vam se, kako kaže, lampica odmah upali, odnosno krenete u nekom određenom smjeru koji mislite da je ispravan. Nekad je taj proces dosta težak i mukotrpan. Vi se jednostavno borite sa mnogim nekakvim elementima koji vas okružuju i pokušavate to stopiti u neku zajedničku kompoziciju, ali možda ne ide tako iz prve. Znate, nije taj naš posao tako lagan. Nekad ide lagano, a nekad malo treba i vremena za to.
0: Što se nalazilo na mjestu ovog?

0: stambeno-poslovnog centra Maksimir nekada, je li vam to bila neka nit vodilja kad ste radili na ovom projektu?
1: Pa, ono što je jako važno reći, dakle, na tom mjestu je postojala stanica za tehnički pregled vozila. I mi smo nju morali uklopiti i po urbanistima, ali i po vlasnicima te stanice, jer je takav bio dogovor sa našim investitorima. I to je nešto što je nam je bilo ovako jedan veliki izazov u startu, jer smo mislili kako ćemo sad klopiti stanovanje, stanicu za tehnički pregled vozila koja je recimo bučna, ali mislim da smo uspjeli napraviti jedan dosta dobar kompromis i da to jako dobro funkcionira. Sretan sam kada dođem nakon nekog određenog vremena i vidim da to još uvijek jako, jako dobro izgleda.
0: I da to diše, i da to živi, i da to radi, i da to ima nekakav svoj ritam nakon što su u građevinu ušli ljudi. Ljudi su nam važni. Ljudi sada čekaju dok mi razgovaramo, jer je obilazak u tijeku. Tomislava, ima li još mjesta za prijaviti se? Znam da je svake godine kad je ovaj festival u pitanju, onda ljudima ono, da smo barem malo ranije dobili informaciju pa da se prijavimo, jer baš eto voljeli bi vidjeti kako neke građevine izgledaju recimo iznutra i kako su nastale, kakve ih priče prate.
2: Tako je, evo, dobra vijest za slušatelje Radio Sljemena je da još mjesta ima. Trebate posjetiti našu mrežnu stranicu openhousezagreb.org i prijaviti se, evo, preporučam u nedjelju gdje je ostalo još nešto mjesta. Festival raste iz godine u godinu, tako je interes, ali trudimo se da i mi osiguravamo, pa je ove godine rekordan broj mjesta osiguran.
0: 36 građevina ove godine?
2: Tako je, u tri dana, 36 građevina u 70 termina. Program izvode 43 stručna voditelja kojima ovom prilikom, evo, zahvaljujem jer su dali svoje znanje na raspolaganje građanima i evo, program ne bi bio izvediv bez 30 vrijednih volontera.
0: Sjajno, lijepo je da se ovakav jedan svjetski program doselio i u Zagreb i da će rasti i dalje iz godine u godinu.
2: Tako je, u Zagrebu je ovo četvrto izdanje. Projekt je nastao u Londonu 1992. i proširio se na 80 svjetskih metropola.
0: Drago nam je, kako sam rekla, da je stigao u Zagreb. Sjećam se prve najave kad smo najavljivali. Znam da je to bilo onda čuđenje kao kako će to izgledati. Ući ćemo nekome u kuću, što ćemo vidjeti. Međutim, kako se priča kristalizirala, tako interes za nju bio sve veći i veći. Da vas ne čekaju ljudi koji su u obilasku, jer prijete nam i kiša. Hvala vam lijepa. Tomislav Ćurković, arhitekt ove krasotice stambeno-poslovnog centra Maksimir, i Tomislav Blatnik, hvala vam lijepa. Pa nadam se da ćete ostati suhi i da ćete ispuniti svoj plan za danas.
2: Hvala vama.
0: Tomislave, hvala.
1: Hvala puno na pozivu.
0: Evo, toliko za ovo reportersko javljanje i za današnje druženje s terena iz ovog reporterskog vozila Radio Sljemena. Davor Iljedica i Ivana Radaljac-Krušlin šalju vam pozdrave.
3: Evo, lijepo ste zaokružili svoju današnju kružnu turu po našem gradu. Hvala vam na tome. A kad smo već kod vožnje, jedna obavijest iz ZET-a, autobusna linija 126 koja s Črnomerca vozi preko Gornje Kustošije do Krvarića, trenutno vozi skraćeno do starog okretišta, odnosno predzadnje stanice, a razlog je hitna intervencija vodovoda u ulici Krvarić.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Vaša sterilizirana mačka zaslužuje posebnu njegu. Uz Proplan Sterilized hranu pružite joj hranjive, vrhunske i neodoljivo ukusne obroke. Kreirane bez dodanih bojila za zdravlje i užitak u svakom slasnom zalogaju.
2: Dan vjenčanja u King Crossu ovog vikenda u subotu i nedjelju 10. i 11. listopada. Očekuju vas brojni izlagači, odlični popusti, glazbeni i zabavni program, modne revije i nagrade za najsretnije. Recite da danima vjenčanja i vidimo se u King Crossu.
3: Sve udruge zajednice u kulturi grada Zaprešića pozivaju vas na drugi poklon Zaprešiću. Očekuje vas bogat kulturno-umjetnički program povodom Dana grada Zaprešića u jedinstvenom spoju tradicije i moderne kulture. Nedjelja 11. listopada u 19 sati u Velikoj dvorani Pučkog otvorenog učilišta Zaprešić. Ulaz je slobodan. Vidimo se.
0: Hrvatski radio.

I uz ovak finu glazbu dovršavamo naše prijepodnevno druženje na 881. Uz popodnevnu ekipu nastavljate, naravno. Želimo vam da vam ugodno prođe ovaj petak i da još bolje bude vikend koji je pred nama. Za sada nam je oblačno u gradu, temperatura je 15, što je manje nego što je bilo prošle noći. Međutim, evo, stigla nam je ta promjena vremena i sada je živimo. Nije ništa strašno. A za vikend, kako nam je rekla prognostičarka, nedjelja će biti bolja polovica vikenda ako si nešto planirate. A ako planirate nešto u gradu u nedjelju, pripazite, maraton je i većina tramvajskih linija bit će poremećena, izmijenjenih trasa, tak da vas ne iznenadi. Pa se malo pogledajte u Zetov raspored, a i mi ćemo vas na to podsjetiti. Usput i podsjetnik da je žičara trenutno na godišnjem servisu, pa ne vozi ovoga vikenda ako ste slučajno planirali Sljeme. Planirajte Radio Sljeme i dalje, mi smo tu, bez zastoja. Jure Rezo Draganić također je zaslužan za to, jer je za našim tonskim stolom i ostaće i tijekom popodneva. Nikolina Devčić uređuje vijesti i dalje. Ivanu smo s terena pozdravili. Davor Medaković nam je birao glazbu u kojoj smo uživali ovoga jutra. Ja sam Nevenka Rodić-Erdelja. Želimo vam ugodano popodne.

Stojim pod svjetlom i pozdravljam ljude što žure niz obasjani skver. Budim se zorom kad ceste se bude i uvijek po suncu biram smjer, jer ja kada i gubim veliku igru,

Evo, Medo vjerojatno iz svog iskustva bira ovakve stvari i obavještava nas da živi kao milioner. Njemu je upravo vikend počeo i on se ima stvarno čemu veseliti. Točno je podne. Ali to ne znači da se i mi koji tek krećemo s poslom ne osjećamo kao milioneri ili milionerice, kak je u ženskom rodu. Zato jer smo u dobrom društvu, evo Jure Rezo Draganić taman je zagrijan na radnoj temperaturi i veseli se da mu je ostalo još 2 sata posla. Isto planira već kako će provesti poslijepodne, nadam se i sutrašnji dan, možda i nedjelju. A u programu očekujte puno glazbe do 18 sati. Naše informativne emisije, to su vijesti u puni sati 10 minuta, aktualno u Zagrebu u 13.10, malo šira emisija u kojoj već imamo i neke priloge konkretnije, a prave velike izvještaje u 16.10 u Zagrebačkom dnevniku. S obzirom na to da ima događanja u gradu, tu je i pozivnica u 12.30, stavljamo naglaske na neka kulturna događanja, a u 13.30 odlazimo u voćnjak, to jest šećemo se vašim dvorištem ili nekom parcelom gdje provodite slobodno vrijeme, a gdje bi se mogla pronaći koja voćka ili nešto slično o čemu nam profesor Goran Fruk može odgovoriti na vaša pitanja, tak da od 13:30 je i 616-7004 otvoreno za vas. U 15:15 noćenje s doručkom dolazi nam gospodin Golubić koji je jedan pravi street majstor. Imali smo ga često već u našem programu. Oni za sljedeći tjedan najavljuju biciklističke rute po Novom Zagrebu i žele nas upoznati s njegovim ljepotama i to evo na taj način da se lociraju zgodna mjesta gdje street art je već ili buja ili će se tek nešto dogoditi. Uglavnom, evo, naravno da sad vam želim još malo proširiti u ovom trenutku informaciju. Uglavnom, rute su besplatne, bit će tijekom listopada. 13., 17., 18., 20., 24., 25. Razgledavanje je dakle besplatno na biciklu, ali se ipak treba i prijaviti da znaju s koliko ljudi računaju. Pa bi to bilo sokre1973@gmail.com. Možete se prijaviti, prije toga možda još pričekati da mi o tome progovorimo u 3.15 da znate konkretnije. Emo Gross bira glazbu, Davan Balenović i Mario Mihaljević kroje vijesti, informativne emisije, ja sam Ana Lacković-Varga, vani puše vjetrić, oblačno je, to ne znači da ne možemo biti živi i veseli, pogotovo kad čujemo evo jednu omiljenu zagrebačku s kojom utvrđujemo lokal patriotizam na najbolji način. 12 sati i 3 su minute, dobro nam došli.

0: Dobar dan još jedan put, 12 sati i 10 minuta.
1: Vijesti.
0: Zbog nezakonitog odlaganja i zakapanja otpada diljem Hrvatske danas nova uhićenja. Prema nalogu USKOK-a više osoba uhićeno je na području Čakovca, Senja, Zagreba i Karlovca. Sumnja se da su u sastavu zločinačkog udruženja počinile teška kaznena djela protiv okoliša. Neslužbeno se doznaje da je riječ o nastavku i širenju postojeće istrage, a na meti su među ostalima tvrtka Cezar i Senjsko komunalno poduzeće. Hrvatska počinje s velikim projektom iskorištavanja podzemnih termalnih voda. Potpisan je 30 milijuna eura vrijedan ugovor za projekt koji će obuhvatiti bušenja na lokacijama u Velikoj Gorici, Osijeku, Vinkovcima i Zaprešiću. Ta investicija dugoročno donosi stabilnije i jeftinije grijanje za kućanstva te industriju u tim regijama, istaknuo je ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
2: Time ne financiramo samo bušotine, financiramo novu infrastrukturu energetske sigurnosti Hrvatske. Financiramo budućnost u kojoj će škole, vrtići, bolnice i domovi grijati energijom iz vlastitog tla.
0: Nobelovu nagradu za mir dobila je istaknuta južnoafrička borkinja za ljudska prava Navi Pillay. Ova pravnica je bivša visoka povjerenica UN-a za ljudska prava i sutkinja Međunarodnog kaznenog suda. Odigrala je ključnu ulogu u osiguravanju da se ratni zločini, zločini protiv čovječnosti i genocid procesuiraju, istaknuto je u obrazloženju. Mjesni odbor Gračani poziva grad da krene u sanaciju tamošnje škole za koju smatraju da je u lošem stanju. Riječ je o objektu koji datira iz 1904. godine. Iako je obnovljena, razni su problemi, poput vlage, oštećenog krovišta i neadekvatnog prostora za vježbanje, navodi predsjednik odbora Marijan Kos.
3: I vlaga jednostavno prodire u kuću, zidovi da su oronuli, ljušte se i svakom aktivnosti u toj zgradi ona i dalje propada. Dvorana nema tu svrhu, tu namjenu za sportske aktivnosti. Tu nema nikakvih sprava, tu nema ništa. Ali najvažnija stvar u tome je što je zgrada zaštićeni spomenik kulture. Grad Zagreb kao vlasnik po zakonu je obavezan to urediti pod hitno.
0: Obilaskom zgrade novinarskoga doma počeo je četvrti Open House Zagreb. Trodnevni festival trajaće do nedjelje, a građani će besplatno i pod stručnim vodstvom moći obići 36 građevina i urbanih cjelina u gradu. Ovogodišnji program je podijeljen u tri cjeline, istaknula je Tomislava Blatnik iz ocjenjivačkog suda festivala.
4: Tu se nadovezujemo na potres, onaj nesretni koji nam se desio prije 6 već godina, ali i da pogledamo što je to obnovljeno i koje su inovacije se uspjele desiti u toj renovaciji. Dakle, odabrali smo neke kuće koje smatramo da su novo lice grada, da pokazuju grad na neki novi način i društveno uvjetovano stanovanje je treća tema, a to u toj temi smo htjeli pokazati kako su se rješavala stambena pitanja koje dakako je ne samo kod nas nego u svijetu goruće pitanje kroz povijest, pa tako vidimo razne primjere od POS-ovih zgrada i težimo priuštivom stanovanju i kako je ta gradnja tekla kroz povijest.
5: Vremenska prognoza.
0: Prognostičarka je Josipa Kuzmić.
6: Na zagrebačkom području danas promjenjivo oblačno, još uglavnom prije podne povremeno s kišom. Zapuhat će umjeren sjeveroistočni vjetar, poslije podne će postupno slabjeti. Najviša dnevna temperatura zraka danas od 16 do 18 celzijevih stupnjeva.
0: Nikolina Devčić je uredila vijesti koje smo čuli. Oblačno je, pušika, 16 je stupnjeva Celzija u Maksimiru, 15 na Griču, 8 na vrhu Medvednice. Relativna vlažnost zraka je 63%, a tlak 1021 hektopaskal.

0: Budući da je jako aktivna naša reporterska ekipa, dobili su dojavu da se na jednom mjestu u gradu okupljaju građani, pa su odmah otišli tamo vidjeti o čemu je riječ.
1: S mjesta u eter.
0: Pozdravljam našu Ivanu Radaljac-Krušlin, želimo čuti gdje ste ti kolega Iljadica i što se zbiva.
2: Stigli smo u jedan, ja bih rekla, građevinski trenutak na Trešnjevci. Ovdje su stanovnici krenuli u potpisivanje peticije za vraćanje pješačkog prijelaza između Januševečke i Kostanske ulice, gdje je u tijeku realizacija jednog novog projekta. Došli smo do ljudi koji su se, evo, samo inicijativno okupili, kako oni kažu, u mali prosvjed, da bi zadržali neke stvari koje su im elementarne za redoviti siguran život. Vaše je cijenjeno ime?
3: Mladen Herek.
2: Gospod Mladen, vas je tu nekolicina danas. Što se događa?
3: Mi smo u ovoj peticiji skupili već preko 250 potpisa. Sutra imamo organizirani skup protiv ovih radova koji nam je zatvorio prolaz koji smo imali 60 godina.
2: Da pojasnimo slušateljima koji nisu upoznati kako to ovdje izgleda, što se trenutno radi? Trenutno se uređuju Januševečka i Kostelska ulica, odnosno blok između te dvije ulice.
3: Kostelska se uređuje trenutno i sad su tu gdje je bio prolaz i pješačka zebra, su napravili ove pločnik i velike ove prepreke za parkiranje automobila. No, mi tražimo samo da se jedno ili dva parkirališta mjesta maknu i da i dalje možemo prolaziti najbrži put do tramvaja. Tu idu i djeca u školu, idu bolesni, idu u dućan, susjedi iz Januševečke, znači svi.
2: To je jako važno zbog toga što je ovdje jako velika zgrada, tu je jako puno obitelji.
3: Naravno, tu je preko 100 obitelji, unutra preko 200 stanara.
2: Imate nekakve reakcije? Jeste li već službeno tražili nešto ili je ovo situacija koju ste jutro zatekli?
4: Obratili smo se mjesnom odboru Nikola Tesla, obratili smo se vijeću gradske četvrti, no oni trenutno pregovaraju o nadležnosti. Čekamo odgovor iz grada, ali jako je sporo. Znači prije tjedna...
2: Dok se nadležnost čeka, radovi traju.
4: Tako je, da. I sve gore i gore. Nekakvi planovi su za promjenu pješačke rute koja nas ko u igrici navodi lijevo, desno, da se vratimo. Tu će biti parking. Znači sva djeca koja idu u osnovnu školu moraju tu proći i ne znam hoće li djeca između parkiranih auta se provlačiti. Izaći na cestu, evo tu vam je vrtić. Iza zgrade je osnovna...
2: Dakle, vrtić je od nas na 50 metara.
4: Tako je. A još 100 metara dalje je jedna od najvećih škola osnovnih u kvartu. Tu je trgovina... tamo je prilaz liječniku, domu zdravlja, tržnici, tramvaju, znači ovo je nekakva prirodna ruta za pješake koja tu postoji 60 godina.
2: Što su vaše očekivanja sad, evo, nakon što vas je jutro zatekla ova situacija?
4: Pa, evo, iskreno probudili smo se šokirani kad smo vidjeli radove, jer ova stazica je još jutros bila ovdje, sad više nije. I čini nam se da je ovo na brzinu od kad smo pokrenuli peticiju prije 2 dana i veliki je odaziv, sad se odjedno mi... stazica digla u zrak. Ne znamo.
2: Evo, vi ste rekli, gospođo, da ovo realno nema veze sa obnovom Kostelske.
5: Ovo je zelena površina ispred zgrade u Zorkovićkoj, koja čak, mislim da je zgrada ova je kulturno dobro zaštićena, zajedno sa ovom zelenom površinom. Od, ne znam, 80 i neko je, da, ne znam, ne mislim, od kad je zaštita, jel? I to sa samim konkretno ovim radovima na održavanju Kostelske ne vidim nikakve, kakve to veze ima, ne?
2: I to je u planovima negdje, to ste vidjeli kod investitora ili ne?
5: Mi smo vidjeli planove, pitali smo radnike jer su to imali u početku već u projektu, rekli su ne, da su naknadno dobili nalogu za micanje ovih staza, jel?
2: Što ste rekli, za sutra imate dogovor za neko malo veće ozbiljnije okupljanje?
3: Svi iz grade i okolnih ulica ćemo se naći u 9 ujutro ovdje.
2: I što očekujete? Hoćete li ići na varijantu da čekate da vam se javi netko iz grada, da zaustavite radove? Što?
3: Da neko reagira i da vidi da li je to pametno ili nije. Zašto zaustaviti prolaz koji postoji 60 godina? Da ljudi dođu do tramvaja, da dječja kolica mogu proći, da invalidi mogu proći, nego u korist 2-3 automobila, da hodaju po 50 metara oko.

0: Kontra argument koji smo dobili da bi se izgubilo previše parking mjesta. Ja mislim da 4 ili 5 parking mjesta ne mogu biti važnija od dobrobiti šire zajednice. Da, eventualno jedno, znači evo tu su već srušili nekoliko drveća, a prije par mjeseci je HEP struju provlačio oko drveća da bi zaštitili korijenje i na kraju je to drveće uklonjeno. Znači cijela priča nema smisla. 4 parking mjesta ne mogu biti bitnija od sigurnosti djece, građana i nekakvog sigurnog pješačkog prelaza da se nastavi ruta kretanja koja postoji.
1: Samo da vam pokažem, imamo.
2: Evo, dakle kao u igrici.
1: Tako je.
2: Ovo je
1: zeleno, znači kako sad
3: ide? Do sad.
1: Kako...
2: Zeleno je postojeća pješačka ruta, dobro? Da, koja se proteže kojim ulicama za naše slušatelje?
1: Evo, evo od smjera Zorkovačke ulice preko Kostelske u Januševečku.
2: Dobro, a plan za budućnost, ako se ovi radovi nastave, je?
1: Crvene točkice, znači treba ići tu okolo, po Kostelskoj, tu su negdje predvidjeli zebru, niti na ovu ulicu, niti na sljedeću, potpuno u prazno. I onda se morate vraćati tu natrag i u ovu ulicu. Ne? U
2: I to podrazumije devastaciju ovog komada parka za koji vi kažete da je dio zaštićene cjeline tako zajedno je, sa ovom zgradom.
1: A vidite i sami da taj put, ta staza nema nikakve veze s ovim tu. Zašto to sad ruše, to nam stvarno nije jasno. To nam je, evo jutro smo vidjeli što rade. Ovo je naša peticija online. Ako želite, tu je dosta detaljno objašnjeno o čem se radi.
2: I to je za one koji su zainteresirani, koji žive ovdje i gravitiraju u ovoj školi i vrtiću, dakle vraćanje pješačkog prijelaza između Januševečke i Kostelske ulice. Hvala vam lijepo, pratit ćemo kako se razvija vaša inicijativa i evo hvala što ste nam javili.
3: Hvala vama.
1: Što ste došli. Hvala.
2: Toliko od nas za sada. Lijep pozdrav i do slušanja.
4: Hvala lijepa, Ivan Radaljac Krušlin. Evo, čuli ste, saznali smo i da će sutra biti aktivni na Trešnjevki. A sad ćemo malo zasvirati, pa slijedi naša pozivnica.

0: pozivnica.
1: Dobar vam dan, evo nas u pozivnici. Već smo danas govorili o festivalu Open House Zagreb koji je počeo obilaskom novinarskog doma. Promovira se arhitektonska djela ovom manifestacijom. Građani do nedjelje mogu besplatno i pod stručnim vodstvom obići 36 građevina i urbanih cjelina grada. Među njima glavni kolodvor, palaču Hazu, krematori, Meštrovićev paviljon, nekadašnju tvornicu duhana u Klajčevoj, evo to je romantično recimo. Uglavnom podijeljeno je po žiriju festivala u tri tematske cjeline, društveno uvjetovano stanovanje, inovacije u očuvanju baštine i novi izgled grada. Išla sam istražiti gdje se treba prijaviti, želite li obići ovo što se nudi. Uglavnom morate doći na stranicu Open House Zagreb, jedna riječ, mala slova, .org i tamo ćete pronaći taj pravokutnik gdje piše prijavi se, odaberete termin, napišete svoje podatke i čak imate mogućnost i otkazati. Pa evo, bilo bi šteta da ovo propustite ako ste u Zagrebu ovaj vikend, a kao što ste čuli, počelo je danas, traje do nedjelje.
0: Pozivnica.
1: Hrvatski PEN centar ima čitaču probu koja će se održati danas u 19 sati u knjižari Sandorf, Kačićeva 7A. Dramaturginja Ema Kliman, glumica Linda Kliman, dramaturg Goran Ferčec, glazbenik Goran Farkaš i voditeljica projekta Sibila Petlevski očekuju vas od 19 sati. Izložba muzeja Betinske drvene brodogradnje Žene Kalafata tematizira dugo zanemarivan ulogu žena u životu i radu brodograditeljskih obitelji s posebnim naglaskom na Betinu, mjesto na otoku Murteru. S više ljetnom tradicijom, više stoljetnom tradicijom drvene brodogradnje. Iako se njihova imena rijetko bilježe u povijesti brodogradnje, žene su bile neizostavan dio svakodnevice škvera i brodograditeljskih obitelji. Sudjelovale su u pripremi i prijenosu materijala, bojanju, porinuću brodova, organizaciji prostora i prehrane radnika, komunikaciji s naručiteljima, istodobno su brinule o kućanstvu, djeci, starijima, poljoprivredi i brojnim drugim poslovima koji su omogućavali funkcioniranje obiteljskih radionica. Autorica izložbe je Kate Šikić-Čubrić, ravnateljica Muzeja Betinske drvene brodogradnje, a u Tehničkom muzeju Nikola Tesla izložba Žene Kalafata može se pogledati do kraja godine, to jest do 31. siječnja iduće godine. HDD Galerija poziva danas u 19 sati na izložbu Marko Vuleta Đukanov, Floating Donja crta bez trd Nights, koja daje uvid u posljednjih 10 godina rada jedne od najistaknutijih dizajnerskih i umjetničkih figura europske nezavisne glazbene i underground scene, autora začutnih i intrigantnih vizuala koji ostaju beskompromisno drugčije bez obzira je li riječ o plakatima beogradskog kluba Karmakoma ili majica za Nike. HDD Galerija, 19 sati.
0: Pozivnica.
1: I za kraj vas malo vodimo u Samobor. Ovom prilikom pozdravljamo slušateljice i slušatelje u Samoboru. Izložba Od bika Herkula do koze Nancy otvara se u galeriji Prica, donosi širi pogled motiva rogatih životinja u hrvatskoj likovnoj umjetnosti, generacijski susret starih i mladih umjetnika u razdoblju od 150 godina, od umjetnika 19. stoljeća do suvremenih. U najavi se podsjeća da su poznati svjetski umjetnici Francisco Goya i Pablo Picasso od svih životinja najčešće slikali one rogate, i to posebno bika, a one se pronalaze i na počecima svih likovnih pregleda od najpoznatijih crteža, na primjer u špilji Altamiri, preko izvedbi na mnogim vrstama luksuznih i svakodnevnih predmeta. Evo ga, vjerujem da smo vas zainteresirali. Nije problem ni iz Zagreba otići do Samobora, e pa tamo isto do kraja godine u galeriji Prica može se pogledati ova izložba koja se danas tamo otvara. Toliko u današnjoj pozivnici, ako još nešto stigne, javimo.

0: program pod pokroviteljstvom Zelene šumske minute.
1: Cijenjeni slušatelji, dobar dan. Dobrodošli u Zelene šumske minute, gdje govorimo o novostima u zagrebačkim šumama, i to onim od Zagorja i Medvednice do Turopolja, te od Samobora do Dugog Sela i Popovače. S dolaskom jeseni kreću nam i nove šumske aktivnosti koje nas zanimaju. Zato ostanite s nama.
0: Vijesti.
1: Trenutno se radovi provode u Parku Maksimir i Park šumama Jelenovac i Zelengaj. Na Medvednici se radovi sanacije provode na Leustekovoj stazi i još nekoliko lokacija koje nisu u blizini planinarskih staza. Tijekom listopada očekuje se uspostavljanje šumskog reda na svim lokacijama. Također, tijekom listopada Hrvatske šume otkupljuju sjeme hrasta kitnjaka, lužnjaka i bukve. Građani koji žele sakupljati sjeme trebaju se javiti nadležnoj šumariji, gdje će dobiti dozvolu za sakupljanje i sve potrebne informacije. Hrvatske šume pozivaju građane na zajedničku suradnju koja će se održati prva dva vikenda u studenom. Rok za prijavu je 16. listopada, a više informacija može se pronaći na web stranicama Hrvatskih šuma. Poštovani slušatelji, naš današnji gost u Zelenim šumskim minutama je Damir Miškulin, voditelj uprave šuma Podružnica Zagreb, kome želimo dobrodošlicu u program.
2: Dobar dan vama i svim vašim slušateljima.
1: Želja nam je kroz ovaj kratki razgovor proći aktualnosti koje se događaju u zagrebačkim šumama, od Zagorja i Medvednice do Turopolja, od Samobora do Dugog Sela i Popovače. Kako je stanje u šumama, što se trenutno događa?
2: Kao što znate, snažno olujno nevrijeme pogodilo je naše šume, pogotovo ovaj zagrebački dio, krajem trećeg mjeseca, i evo svi smo u ovih nekoliko mjeseci provodimo vrijeme na sanaciji tog olujnog nevremena. To su dijelovi, dakle, Jelenovca, Cmroka, Kraljevca, Zelengaja, Predsjedničkih dvora, Maksimir, naglašavam Maksimir kao jednu izuzetno tešku lokaciju, i upravo sada radimo na sanaciji tog dijela.
1: Kako je stanje s Leustekovom stazom?
2: Pa evo, na Medvednici smo uredili sva područja zanimljiva posjetiteljima, koja su u našoj, naravno, nadležnosti. Ostala je još jedino Leustekova staza, koju planiramo završiti do kraja listopada.
1: Kakva je zapravo oluja bila na proljeće? Možete li nam usporediti probleme koji su nastali zbog nje?
2: Sjećamo se svi oluje 2013. godine, koja je najviše štete napravila na Medvednici. Ova oluja je također napravila štete na Medvednici, ali ne tako razorne kao u ovom dijelu Park šuma grada Zagreba. Usporedit ću, ali ono što bi mi redovno radili u Park šumama, dakle, nabrojao sam od Grmočice pa tamo do Dotršćine, taj dio šuma, što bi mi radili redovnim putem 20 godina, sve se srušilo u pola sata, i evo radimo sanaciju već nekoliko mjeseci i vjerujem da privodimo tu cijelu priču kraju.
1: S dolaskom jeseni kreću i nove šumske aktivnosti, sakupljanje žirova, kestena i gljiva, ali i tu postoje nekakva pravila, zar ne, koja svi moramo poštivati.
2: Područja na kojima gospodare Hrvatske šume imaju pravila za sakupljanje plodova za vlastite potrebe, može se dozvola izvaditi online preko weba Hrvatskih šuma, besplatna je i isključivo služi za vlastite potrebe, dakle, nadamo se vremenu i kestena i vrganja, i vjerujem da će tih dozvola sad biti dosta. Međutim, ja bi ipak bacio akcenat na žir, na sakupljanje plodova sjemena hrasta, hrasta lužnjaka i hrasta kitnjaka te obične bukvice, gdje Hrvatske šume organiziraju sakupljanje. Mogu se javiti u najbližu šumariju na našem području i dobit će tamo dozvolu za sakupljanje, i naravno taj žir koji sakupe mogu predati našim mjestima koja su određena za to sakupljanje.
1: I samo jedno upozorenje, trebalo bi ipak ići s mobitelom.
2: Tako je, tako je. To su naši prijatelji iz HGSS-a uvijek upozoravaju, i kako smo s njima u kontaktu, uvijek oni kažu imajte mobitel sa sobom, uključite dijeljenje lokacije i javite nekome gdje se nalazite da vas ne bi morali tražiti.
0: Stablo mjeseca.
1: U rubrici Stablo mjeseca danas govorimo o malolisnoj lipi, koja je listopadno stablo iz roda lipa porodice sljezovki. Ona je jedna od vrsti koje prirodno rastu u zagrebačkim šumama, a prepoznatljiva je po listovima u obliku srca. Može živjeti i po nekoliko stotina godina, te narasti u visinu do 40 metara. Njeni cvjetovi privlače pčele i druge kukce oprašivače, pa je zato jako važna za opstanak i raznolikost šumskog ekosustava. Malolisna lipa često nam pruža hlad i ugodan miris u zagrebačkim parkovima i naseljima. Osim toga, često se koristi za rezbarije, te je nekoć bila važan materijal za košare i prostirke. Korisna je i u narodnoj medicini. Čaj od cvjetova lipe poznat je narodni lijek protiv prehlade. Poštovani slušatelji, bilo je to sve u Zelenim šumskim minutama i za kraj samo još jedan puta, kako je rekao i naš današnji gost, gospodin Damir Miškulin, voditelj uprave šuma Podružnica Zagreb, kad idete u šumu, imajte mobitel sa sobom, uključite dijeljenje lokacije i javite bliskim osobama gdje ste krenuli. Želimo vam ugodan i aktivan vikend u prirodi.
0: Zelene šumske minute. Program pod pokroviteljstvom Radio Sljeme.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Dan vjenčanja u King Crossu ovog vikenda u subotu i nedjelju 10. i 11. listopada. Očekuju vas brojni izlagači, odlični popusti, glazbeni i zabavni program, modne revije i nagrade za najsretnije. Recite da danima vjenčanja i vidimo se u King Crossu.
2: Sve udruge zajednice u kulturi grada Zaprešića pozivaju vas na drugi poklon Zaprešiću. Očekuje vas bogat kulturno-umjetnički program povodom Dana grada Zaprešića u jedinstvenom spoju tradicije i moderne kulture. Nedjelja 11. listopada u 19 sati u Velikoj dvorani Pučkog otvorenog učilišta Zaprešić. Ulaz je slobodan. Vidimo se.
0: Hrvatski radio.

0: Dobar dan, 13 sati i 10 minuta.
1: Aktualno u Zagrebu.
0: Nova uhićenja zbog nezakonitog odlaganja i zakapanja otpada diljem Hrvatske. Prema nalogu USKOK-a više osoba uhićeno je na području Čakovca, Senja, Karlovca i Zagreba. Sumnja se da su počinile teška kaznena djela protiv okoliša u sastavu zločinačkog udruženja. Neslužbeno se doznaje da je riječ o nastavku i širenju postojeće istrage, a na meti su među ostalima tvrtke Cezar i Senjsko komunalno poduzeće. Uhićenja su u emisiji Poligraf komentirali predsjednica Saborskog odbora za zaštitu okoliša i stranke Možemo Dušica Radojčić i direktor Fonda za zaštitu okoliša Luka Balen.
2: To je sve posljedica HDZ-ovog načina upravljanja sustavom gospodarenja otpadom. I ja sam sigurna da će se krakovi ove afere, a možda i potpuno nove afere, s godinama koje dolaze također pojavljivati. Naime, ako je bračni par Šincek zajedno sa glavnim državnim inspektorom Andrijom Mikulićem otkrio da je to vrlo profitabilni posao, vjerujem da su se i drugi sjetili i da su imali zatvaranje jednog ili oba oka nadležnih HDZ-ovih institucija.
3: Istražne institucije rade svoj posao i tu se ne možemo miješati i ponavljam, tu nam je svima interes da oni koji su krivi za ovo da odgovaraju.
0: Još se ne zna uzrok neugodnih mirisa koji su se posljednja tri dana širili našim gradom. Gradonačelnik Tomašević tvrdi da miris nije povezan s bušenjem zdenaca na odlagalištu Jakuševec. U to nisu sigurni stanovnici koji žive neposredno uz odlagalište, a sumnjaju da u svemu ulogu ima i nakupljeni bio otpad. Evo što su nam rekli Ratko Bedeković te predsjednik udruge Ekologija grada Josip Pavlović.
4: Miris nije uobičajen, znači ovo što se tu kod nas osjeti, ali po trulim jajima se osjetilo. I sad postoji velika vjerojatnost, znači da taj plin koji izlazi, znači kroz te cijevi za otplinjavanje, naprosto smjer vjetra ga je okrenuo u pravcu grada.
5: Velika količina bio otpada fermentira, šire se neugodni mirisi, gdje god prođete dijelom grada, kraj koji god spremnika, osjeti se taj smrad. Sifoni, kanalizacijski sifoni, cijevi poprilično presušeni, da zbog promjene tlaka zraka i zbog niskog strujanja vjetra, jer imali smo vrlo slab vjetar proteklo vrijeme, da se sve to nekako iskombiniralo i da je to za posljedicu imamo to da grad Zagreb smrdi, konstantno smrdi.
0: Diljem našega grada i dalje niču ilegalna odlagališta otpada, a gradska vlast ne daje odgovor ni na to koliko ih točno ima, niti što s njima namjerava napraviti, upozorila je gradska zastupnica stranke Drito Dragana Turkalj. Kaže kako članovi stranke Možemo hodaju po Slavoniji i Lici i ukazuju na tamošnje probleme s otpadom, dok o zagrebačkom otpadu ne vode računa.
6: U Gospiću također, koliko ja znam, parcela nije niti gradska, niti državna, nego privatna, pa se problem rješava, pa se evo događaju uhićenja. A mi istovremeno imamo situaciju u Zagrebu gdje gradonačelnik na pitanja što smrdi odgovara sa ne znam. Što je zagadilo zrak odgovara sa ne znam. Mi ga tražimo da nam podnese izvješće, dakle da se to istraži, ne od danas do sutra, za to bi bio rok od 30 dana, koliko je ilegalnih odlagališta, koliko je tamo tona otpada, kakva se sanacija tamo sprema i on kaže ne, ne može.
1: Aktualno u Zagrebu.
0: Stanovnici na Trešnjevki pokrenuli su peticiju za vraćanje pješačkog prijelaza između Januševečke i Kostelske ulice, a planiraju i prosvjed. Naime, tijekom radova u Kostelskoj ulici ukinut je pješački prijelaz prema Januševečkoj, a postavljanjem visokih rubnika prekinuta je postojeća pješačka staza. Evo što su nam rekli ljutiti građani.
7: Mi smo u ovoj peticiji skupili već preko 250 potpisa. Sutra imamo organizirani skup protiv ovih radova koji nam je zatvorio prolaz koji smo imali 60 godina.
8: Nekakvi planovi su za promjenu pješačke rute koja nas ko u igrici navodi lijevo, desno, da se vratimo. Tu će biti parking. Znači sva djeca koji idu u osnovnu školu moraju tu proći i ne znam hoće li djeca između parkiranih auta se provlačiti. Izaći na cestu, evo tu vam je vrtić. Pa evo iskreno probudili smo se šokirani kad smo vidjeli radove jer ova stazica je još jutros bila ovdje, sad više nije.
9: Mi smo vidjeli planove, pitali smo radnike jer su to imali u početku već u projektu, rekli su ne, da su naknadno dobili nalog za micanje ovih staza. Jel?
0: Izdana je građevinska dozvola za dogradnju osnovne škole Otok u Sloboštini, izvijestili su iz grada. Novi školski blok gradit će se južno od postojeće zgrade, a u njemu će biti 14 novih učionica, školska knjižnica, kuhinja i blagovaonica, te nova dvodjelna sportska dvorana. Sada škola može primiti nešto više od 500 učenika, a dogradnjom će kapacitet biti gotovo 800 uz jednosmjensku nastavu. Procijenjena vrijednost projekta iznosi 15 milijuna eura, od čega je 11,5 milijuna osigurano iz fondova Europske unije. Nakon izdavanja građevinske dozvole slijedi izrada izvedbene projektne dokumentacije, a potom i postupak javne nabave za odabir izvođača radova. Planirano trajanje gradnje je godina dana. Iz mjesnog odbora Gračani pozivaju grad da što prije krene u ponovnu obnovu stare zgrade škole. Prostor se svakodnevno koristi za zdravstvene usluge i sportske aktivnosti, a prisutna je vlaga, dok je vanjski dio zgrade u oronulom stanju. Predsjednik odbora Marijan Kos naglašava da se radi o zaštićenom spomeniku kulture.
10: Grad Zagreb kao vlasnik po zakonu je obavezan sanirati tu vlagu, sanirati prozore i vrata da ne dihta. Šaljemo mailove prema svim institucijama gradu Zagrebu i prema Ministarstvu kulture, pošto je zgrada upisana u registar zaštićenih dobara, trebali bi se i oni malo više uključiti i vidjeti da će zgrada propasti.
1: Aktualno u Zagrebu.
0: Obilaskom zgrade novinarskog doma počeo je četvrti Open House Zagreb. Trodnevni festival trajaće do nedjelja, građani besplatno i pod stručnim vodstvom mogu obići 36 građevina i urbanih cjelina u gradu. Ovogodišnji program je podijeljen u tri cjeline, istaknula je Tomislava Blatnik iz ocjenjivačkog suda festivala.
11: Tu se nadovezujemo na potres, onaj nesretni koji nam se desio prije 6 već godina, ali i da pogledamo što je to obnovljeno i koje su inovacije se uspjele desiti u toj renovaciji. Dakle, odabrali smo neke kuće koje smatramo da su novo lice grada, da pokazuju grad na neki novi način, i društveno uvjetovano stanovanje je treća tema, a to je, u toj temi smo htjeli pokazati kako su se rješavala stambena pitanja, koje da kako je ne samo kod nas nego u svijetu goruće pitanje kroz povijest, pa tako vidimo razne primjere od POS-ovih zgrada i težimo priuštivom stanovanju i kako je ta gradnja tekla kroz povijest.
0: A u sklopu Open House Zagreb festivala posjetitelji su danas mogli sudjelovati u stručnom vodstvu profesora Dragana Damjanovića na uspinjači. Uz vožnju samom uspinjačom slušali su o njenim zanimljivostima. Posjetitelji su i strojarnicu mogli vidjeti kako ona funkcionira. Profesor Damjanović zadovoljan je odazivom.
12: Odaziv je zapravo bio izniman, osobito što se tiče prve grupe, obje su pune, ali u prvoj grupi od planiranih 25 na kraju došlo gotovo 50 ljudi, što je naravno malo bilo i problematično obzirom na to da se u sve prostore ne može ući kada je grupa tako velika, ali uspjeli smo nekako to sve skupa izvesti. Drago mi je naravno da je interes tako veliki i on zapravo pokazuje koliko i građani i posjetitelji Zagreba vole povijest svoga grada, vole njegovu baštinu i mislim da općenito projekt Open House Zagreb je stekao jednu izrazitu prepoznatljivost za širu populaciju, kada su one koji su zainteresirani za Zagreb, jer manje više skoro sa svim grupama je slična situacija.
0: Na sceni Ribnjak sutra će se u sklopu festivala Ovisni o nezavisnom održati radionica senzoričkog istraživanja prirode i bioraznolikosti koju vodi irski umjetnik Alan James Burns. On progovara o neurološkim raznolikostima poput ADHD-a, autizma i disleksije, objasnila je viša stručna suradnica za programe Silvija Stipanov.
13: On polazi dakle od ideje da ni priroda nema samo jedan način postojanja i da upravo kroz različitost, prilagodbu i razlike napreduje. I tu u stvari vidi snažnu paralelu s ljudskim društvom, smatra da u vremenu klimatskih i društvenih promjena nam trebaju različiti načini razmišljanja, različiti načini rješavanja problema, a istovremeno primjećuje da se još uvijek često očekuje od ljudi da se uklope u jedan zadani način, dakle ponašanja i doživljavanja svijeta, tako da će on svojom radionicom i video radom razotkrivanje prirode upravo govoriti o tome. Radionica se održava od 11 do 13 sati, a nakon toga svi možete doći pogledati njegov video rad koji je na programu od 13 do 23 sata.
0: Sport. U nedjelju će Zagreb ponovno biti u znaku sporta i posebne prometne regulacije. Trči se naime 34. Zagrebački maraton. Zbog toga slijede i velike izmjene u tramvajskom i autobusnom prometu. Od 7.30 do 15 sati gotovo sve tramvajske linije izmijenit će trase, osim linija 9 i 15, dok 13-ica neće voziti do završetka maratona. ZET će uvesti tri izvanredne autobusne linije na relacijama Dubrava-Borungaj, Črnomerec-Magazinska te Kaptol-Mihaljevac.
14: Vremenska prognoza.
0: O vremenskim prilikama iz Državnog hidrometeorološkog zavoda govori prognostičarka Josipa Kuzmić.
15: U Zagrebu i okolici prije podne je bilo u znaku oblačnog vremena, osobito ujutro bila je mjestimične slabe kiše. Zapuhao je umjeren sjeveroistočni vjetar, a temperatura zraka nije se znatnije promijenila u odnosu na jutros, pa je sredinom dana na Sljemenu bilo 8 celzijevih stupnjeva, na Griču i u Zračnoj luci na Plesu, te u Maksimiru 14. U nastavku dana na zagrebačkom području bit će promjenjivo oblačno i uglavnom bez oborine. Umjeren sjeveroistočni vjetar poslije podne će postupno oslabjeti. Najviša dnevna temperatura zraka bit će od 16 do 18 celzijevih stupnjeva.
1: Aktualno u Zagrebu.
0: Emisiju je uredio kolega Damon Balenović. Oblačno je u gradu, 16 je celzijevih stupnjeva, na Sljemenu 8, relativna vlažnost zraka 56% i tlak 1021 hektopaskal. 13 sati, 22 su minute, u 13.30 imamo profesora Fruka i Grinzeiger i vi na telefonu 616 7004, budite s nama i od pola dva.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Dan vjenčanja u King Crossu ovog vikenda u subotu i nedjelju 10. i 11. listopada. Očekuju vas brojni izlagači, odlični popusti, glazbeni i zabavni program, modne revije i nagrade za najsretnije. Recite da danima vjenčanja i vidimo se u King Crossu.
2: Sve udruge zajednice u kulturi grada Zaprešića pozivaju vas na drugi poklon Zaprešiću. Očekuje vas bogat kulturno-umjetnički program povodom Dana grada Zaprešića u jedinstvenom spoju tradicije i moderne kulture. Nedjelja, 11. listopada u 19 sati u Velikoj dvorani Pučkog otvorenog učilišta Zaprešić. Ulaz je slobodan. Vidimo se.
0: Hrvatski radio.

0: možda krajem 10. mjeseca.
1: Krajem 10.
0: Brat, da, naime, sve vam to
1: možda
0: ovisi.
1: Možda i u fazama, ako dozrijeva onako postupno, onda možda po fazama dio povrat ranije, pa dio kasnije, da se produži mogućnost da uživamo u njemu.
0: Ja. Je tako, ali on se dosta dobro čuva na hladnome, tako da nije to problem. Kažem, pogotovo kad ga planirate čuvati, ako ga imate više pa ne možete odmah sve pojesti, onda ga uberete malo ranije pa će vam onda unosite desetak po desetak plodova, ono utoplije malo i slično, ne? Ali recimo negdje krajem 10. mjeseca, točnije bi bilo da sad mjerite tvrdoću, ali nemate tu mogućnost, tako da onda neki onako generalno bi bila ta druga polovica 10. pred kraj 10. tako da.
1: Super. Hvala vam lijepo.
0: Može, hvala vama.
2: Hvala vama na javljanju. Evo, baš ste nam lijepo otvorili emisiju danas i super je znati da kiwi uspijeva u gradu. Dobar dan, izvolite.
3: E, dobar dan. Ja imam jedno pitanje vezano za trešnju koja je jedno dvije godine stara, posađena ono kao sadnica i lijepo se ona primila. Visoka je sad nekih 2,5-3 metra, imala je čak i par plodova. Znam da to koštunjićevo voće nije baš sklono orezivanju, no zanima me dole na deblu, na stabljici koja nije predebela, ima sad na par mjesta gdje niču kao nove, one ko mali izvojci, vjerojatno koje bi bile grane. Da li to treba micati ili ostavim to, jer budu onda te grane jako blizu poda?
0: Pa da, ako su nisko, onda ih trebate maknuti, odnosno sve ovisi. Sad, prva grana vam treba biti na visini koja vam neće smetati, a bit će vam dobra, znači...
3: To kužim, ali ovo mu neće smetati ako ja to otrgnem, te komadiće.
0: Neće ništa smetati i ovo što ste rekli da baš ne vole orezivanje, to je nešto što se prije dosta koristilo. One drugčije reagiraju definitivno na rezidbu od recimo jezgričavih, ali isto i trešnju treba i višnju i šljivu i bresku, sve to treba rezati. Jedino što je problem, što je to možda bolje raditi nakon berbe, kada to lakše zarasta, jer inače kod košničavih voćaka se znaju te rane onako se pojaviti i onda ona smola i slično. Ako to radimo u krivo vrijeme ili u proljeće, znaju malo reagirati burnije onda na tu rezidbu, dok to recimo nakon berbe, što ispadnu neki ljetni mjeseci ili rana jesen, onda ona više nema mogućnosti da tako burno reagira da pusti 5-6 grana na tom mjestu reza. Tako da ne morate se bojati, možete ih rezati, samo kažem, evo, prijedlog je ipak to raditi nakon berbe. Ako sad niste ove godine to napravili, iduće ćete to napraviti u proljeće, pa onda nakon berbe riješiti i oblikovati dalje.
3: Hvala puno. Može samo još jedno pitanje vezano za, imamo staru neku vinovu lozu.
0: Dobro.
3: Koju smo, ono, sam ja uredno, jako je debeli onaj kao korijen od zola, ja sam to rezao kao skroz, no međutim sad sam je ostavio i ona je potjerala, napravio sam ko cijelu ogradu od nje, nije imala plodove, ali ono, raste ko luda, super je.
0: Jasno.
3: I sad me zanima kak ja mogu to, jer ja bi ju pomaknuo s druge strane kuće, recimo, jer ja mogu uzeti isto ko reznicu, piknuti u zemlju ili kak to da se ukorijeni i proširi?
0: No, pa u principu možete, uzmete ovaj jednogodišnji izbor, znači koji je ove godine naraso.
3: Dobro.
0: Odrežete tako da ispod pupa i dva pupa morate staviti u zemlju, a dva do tri mogu biti iznad zemlje.
3: Okay.
0: I redovito zalijevate. Ono što vas tu moram upozoriti, ne znam, jel znate da li imate, koju to lozu imate?
3: Ma nemam pojma, ali neka prastara, to ili ovaj, kao otkud ide to debelo dole, jako onak debelo, staro i stjera ko luda.
0: Da. E sad, to ako je neki hibrid, onda nije problem. Ako je baš europska loza cijepljena na podlogu neku koja se koristi za vinovu lozu, to su obično podloge hibridi između američke i europske loze ili nekih američkih loza. Znači, ako imate baš vinovu lozu, ovu europsku, onda moguće da će vam se na korijenu pojaviti trsovušenac, odnosno filoksera, nakon nekog vremena, pa će biti kvržica po listovima i slično. Ali prema ovom, kako ste mi rekli, ako je to neka stara koja je na okućnici, to je vrlo vjerojatno neki hibrid tipa Izabela ili slično.
3: Vjerojatno, da.
0: Tako da onda to možete bez problema ovako ukorijeniti sa reznicom. Samo da bude onako tamo gdje ćete staviti, da bude rahla zemlja, da se taj mladi korijen može razvijati i da bude redovito vlažno, što sada zapravo i dolazi vlažno vrijeme, pa ne bi trebao biti problem.
3: Znači, rekli ste dva pupa u zemlju, jesam dobro?
0: Tako, dva pupa u zemlju i dva pupa van zemlje.
3: Ok, jer to ne, mogu sad napraviti?
0: Možete, ili? Možete sad napraviti, tako da nema nikakvih problema. Dovoljno je toplo i jesen je zapravo jedan od perioda kada korijen ima najveći potencijal rasta. Tako
3: super,
0: da onda to
3: super,
0: mi sad
3: ili se onda maknemo od tih kad odrežem tu kao reznicu, to, ili je to
0: da, tako, ono, ne, lišće morate maknuti, zato jer lišće zapravo kroz svoje puči ispušta vlagu i onda da se ne bi posušilo prejako, a još nema razvijen korijen koji će upijat vodu, tako da lišće svakako skinite i dva pupa u zemlju, dva van i to,
3: super,
0: to
3: hvala vam
0: dobro.
3: Puno. Pozdrav.
0: Hvala vama.
2: Hvala vama na ovim idejama i nemojte dirati ovo staro dok se ovo ne primi.
0: Tako je,
2: novo. Vama čestitamo na strpljivosti, čekate uključenje. Dobar dan.
4: Dobar dan.
2: Izvolite.
4: Prvo sve vas pozdravljam lijepo, pa molim savjet. Imam krušku viljamovku i sad prije na dva tjedna sam primijetio da se pojavila hrđa. Znači, to je dvije godine stara biljka i bilo je jedno 10 listova na kojima se to pojavilo. Ja sam te listove potrgao i maknuo. E sad joj trebam ja to sad nečime štititi sada ili u proljeće, pa vas molim, pomozite.
0: Pa i sada i u proljeće, pretpostavljam. To je na licu lišća se pojavila kao hrđa, crvenkasto naranđaste mrlje, a s donje strane jeste možda pogledali naličje lista.
4: Je, s donje strane su se pojavili onako izbojci.
0: E, da, oni kao nekakvi stošci ili nešto, nekakve
4: da,
0: pikice
4: da,
0: i to.
4: Da.
0: To vam se zove kruškin pikac. To je gljivična bolest koja se redovito javlja, u principu ne radi neku veliku ekonomsku štetu, ne napada plodove, pojavljuje se na listu, ali problem što taj dio lista onda više ne proizvodi fotosintezu. Ono što trebate napraviti je zapravo sada, ako ste obavili berbu, možete ići...
4: Pa nije rodila još, dvije godine nije imala ploda još.
0: Aha, dobro. Evo, onda svakako kad otpadne lišće, pošpricat sa bakrenim preparatima da, ili kombinacijom koju uvijek preporučamo, modro ili crveno ulje, što je... Inače spada pod zimsko špricanje i isto to ponoviti u proljeće. S time ćete značajno zapravo smanjiti taj potencijal i da vam se to ponovo pojavi. Inače, spore kruškinog pikca prezimljavaju na Crnogorici. Znači, ako imate i nekakve u blizini crnogorično bilje ili slično, onda bi bilo dobro da to isto pošpricate sa...
4: Ima jedno 200 metara dalje dva bura, ali to su velika bura. To
0: a to, da, da. Ali dobro, 200 metara sad ne bi to trebalo biti. Neki veliki problem, ali evo, kažem, modro ili crveno ulje kad otpadne lišće i u proljeće jedan put, dva put prije nego što se pojavi, prije nego što krenu listovi se otvara, to onda isto da. Tako.
4: E, tako. Dobro. Hvala vam puno.
0: Ništa, hvala vam.
2: Do slušanja, hvala vama na javljenju. 616-7004 je broj telefona. Za vas koji nas možda prvi put slušate, profesor Fruk je s nama, odgovara do 14 sati na vaša pitanja, pomaže u voćnjaku, evo koliko možemo ovako na daljinu kroz emisiju. Dobar vam dan, izvolite.
5: Dobar dan i vama, isto i ja vas rado slušam, samo vas uvijek ne mogu, evo danas od 25. pokušaja sam uspjela.
2: Super, treba biti uporan, koji u voćnjaku.
5: Tako je, upravo to. Evo, gospođa na početku spomenula kiwi da joj je rodio. Ja imam kiwi, sad je druga godina kak je star, prve godine nije cvao, ali ga držim u jako velikoj tegli. I on je proljetos je cvao, predivan cvijet, 40 cvjetova je bilo gore i oni su u jednom momentu samo nestali.
0: Dobro. Pa ocvali su. Cvijet je jedno vrijeme živ, viabilan, kako mi kažemo, onda ako ne dođe do oplodnje, onda on otpada, ako je došlo do oplodnje nastaje plod, ako ne, onda nije. E sad, vas brine, pretpostavljam, zašto niste imali ploda?
5: Pa i to, i sad me zanima, koje bi bilo doba najbolje da ga presadim vani? Znači, jer imam brajdu gdje sam imala grožđe, vinovu lozu, jel? Ovoga, pa je to sad malo ono porezano i to. Pa bi ga ja stavila na brajdu vani. E sad, koje doba?
0: E, možete ga, evo ga, sad već počet sadit. U principu, kroz 10. i 11. mjesec, sve dok ne počne smrzavat zemlja se može saditi, tako da to nije problem. On sada i onako ulazi u mirovanje, tako da će mu biti dobro, jer će imati samo onda taj potencijal rasta korijena, neće imati konkurenciju u nadzemnom dijelu. Nisu vrućine, dolazi vlažno vrijeme i onda će se on lakše i bolje prilagoditi zapravo tom novom
5: okolišu. To me brinulo što da se ne bi ono smrznu, ovoga, a on ima lišća, ono, sada da je brajd, ono, da ga taj čas stavimo, on ide po brajdi gore bez problema, znači koliko ima onih izdanaka i svega.
0: Da, da, možete, samo nemojte, znači kad ga izvadite iz tegle, malo samo razbarušite tu zemlju, nemojte ga skroz vaditi iz tog supstrata u kojem je, nego malo razbarušite da korijenje koje se zavrtilo okolo po rubu tegle, da dobije ono, kako bi se reklo, drugi smjer rasta, da onda ode dalje prema ostalom tlu, tako da nije problem.
5: Da, a ovoga sad, to kad ste rekli ovoga da možda, znači, cvijet nije bio oplođen, znači ja imam jako, jako puno cvijeća u dvorištu i non stop su kod mene pčelice i sve moguće životinjice, bumbari i sve to. E sad, da li potreba ima da je još, ne znam, da li oni imaju ono kao obično ove ostale neke biljke, da imaju muške i ženske cvjetove?
0: Tako je, to sam baš htio reći. Postoje muške i ženske biljke. S tim da ženske biljke zapravo sad ima i nekih koje su kao dvospolne. A razlika vam je u tome što cvijet kada gledate na prvu izgleda potpuno isto. Međutim, muški cvijet ima samo prašnike, nema tučak, a ženski cvijet nema prašnike, ima tučak.
5: Da, da, da.
0: E sad, kad bude cvatnje, morate se malo zagledati u cvijet, pa ćete onda vidjeti kakav vi imate. U svakom slučaju, nekako preporučamo da na jednu mušku biljku ide 4 do 6 ženskih biljaka kivija. S time da ima i nekih koji imaju funkcionalno dvospolne cvjetove, neke sorte, koje onda možete imati samo jedan kivi koji će roditi. Sada vi imate dve mogućnosti, ili da posadite još neki kivi koji ćete biti sigurni da je ženski.
5: Da.
0: Ako imate mjesta, evo, to je najbolje.
5: Ma, imam 2500 kvadrata, taman.
0: Tako da. Evo, onda velim, bilo bi dobro da možda u proljeće ili sad već, ako uspijete nabaviti neki kivi, ali da vam kažu u rasadniku da je to ženski. Da,
5: e da,
0: obično su to
5: ja
0: po sortama.
5: Koji je ovaj doma.
0: E, pa, ali nema veze. Ako vam je muški, onda će se oploditi. A druga stvar može biti da je bio ženski, ali nema muškog u blizini, pa da opet nije došlo.
5: Ma da, nema kod mene. Mi smo silindra ovoga u Brezovici, kod nas toga, za njih je to...
0: Da, nema baš posađenog. Ali dobro, ima i tamo blizu Brezovice i na taj južni dio ima par rasadnika koji imaju...
5: Da, da. Ima kivija.
0: Da, tako da možete onda, najbolje da kupite možda par, muški i ženski, pa ćete biti sigurni
5: da
0: ćete imati.
5: E pa i to da, to je dobra ideja.
2: Ali Brezovica ima prednost jer imate 2000 kvadrata, razmete, to ne vrete imati.
5: 2,5, a kad krenem kositi, nikad kraja.
2: Ma, super, vi se rehabilitirate na najbolji način.
5: Da, i imam recimo jednu zanimljivu stvar, to je dvorište, znači koje je bilo moja pradjedovina. Cijelo dvorište je pokriveno crvenom djetelinom, a jedan dio, nekakvih 10 kvadrata, je bijela djetelina.
0: A dobro.
5: Svi kažu, veli, šta si je radila? Ništa, to je tak.
2: Da, da.
0: To je tak, ali to je super ako imate djetelinu, ona ne raste visoko, raste gusto, pa uguši drugi korov, a opet je lijepa mekana i hrani tlo zapravo sa dušikom, tako da.
5: Da, ona je prekrasna, je lijepa je za vidjeti i sve to, i onda ju ono, tak, ona je ko, ono, prst u oko, tak je u dvorištu, predivno.
2: To je aristokratska ova, bijela.
5: Pa nego, a kaj je sada ona, pa smo mi tamo, nam je blizu, to nam je dvorac blizu i mi smo tamo, ono, ljudi od dvorca, ono.
2: Uživajte i ovo može, složite, kak je profesor rekao.
5: Može. Hvala lijepa, pozdrav svima vama.
2: I vama, sretno, do slušanja, bok. Još nas netko zove, istrpljivo čeka, dobar dan.
6: Vama.
2: Izvolite. Bog.
6: Ja, moje pitanje je kratko i ja znam profesor ima odgovore na sve, pa će i na ovo.
0: Sad bomo vidjeli.
6: U pitanju je cvijet, a to je ova, eto sad pobjegla mi je.

0: Okay, čekaj,
1: ne, nije glicinija, nego...
0: Ne, nije glicinija, nego bugenvilija. Bugenvilija koju sam kupila u jednom centru i presadila sam je u veću teglu i onda mi je jedan stručnjak rekao, držite je sad po ovoj vrućini na istočnoj strani, neka tako stoji. I ja bih nju na kraju htjela ovdje u Zagrebu posaditi. Južna strana zgrade nam je lijepo zaštićena, a tu imamo i cvjetnjak, i ružičnjak i sve. Ja bih htjela nju uz zgradu, odnosno spreda tu gdje je fronta. I ona je sada narasla od te malene koja je imala i cvjetove, dobro, naravno cvjetovi su otpali. Ona sad ima 4 grane koje su visine 70-80 cm, lijepo napreduje. Zaljevam je, pratim je i ništa se nije dogodilo loše, ali zanima me kako se sve promijenilo, kao i klima. A ako smo došli na 2-godišnja doba, možda više neće biti tako hladno. I južna strana možda +5 izdrži.
2: Pa, ako ju planirate tu u kontinentu saditi, svakako bi preporučio i južnu stranu, s obzirom da ona baš ne podnosi hladnoću i niske temperature. Da. I čak pri nekakvim temperaturama ispod 10 stupnjeva zna izgubiti lišće. Što i nije tako, možda se ne čini problematično po zimi, međutim, tako da ako bi bile neke niže temperature i minusi, moglo bi doći možda do nekog smrzavanja. Tako da ja bi svakako preporučio južnu stranu.
0: Da.
2: E sad, što se tiče samih vrućina, ona dosta dobro podnosi vrućine, ali je stvar u tome, čini mi se da ste rekli da ju imate u tegli.
0: Ne, ja bi je izvadila iz tegle, ja bi nju u zemlju stavila.
2: To je već druga stvar, jer problem je što na velikim vrućinama se tegle, pogotovo one tamnije, prejako zagrijavaju i onda se korijen skuha ne samo od bugenvilije, nego od bilo koje zapravo biljke.
0: To
2: sam
0: pazila od 8. mjeseca kad je i bila ova vrućina jaka, da je vičem stalno, makla sam je dalje i nije bila izložena o suncu ovo kako je na južnoj strani cjelodnevno.
2: Da. Tako da, ako ju prebacite u zemlju, onda po meni ne bi trebalo biti nikakvih problema, niti po vrućinama, ona je nekako od tih toplijih krajeva, tako da samo da ima dovoljno vode, znači nekako redovno zaljevanje i korijen daje u tlu, jer onda tlo se ipak sporije zagrijava i nije tako vruće, jer je to ipak jedna puno veća masa koja se ne može tako lako zagrijati i pregrijati kao tegla. Tako da ne bi trebalo biti problema i svakako južnu stranu da vam ne bi po zimi.
0: A koju vrstu zemlje ona traži?
2: Pa sad, taj detalj ne znam, ali s obzirom da raste bez problema kod nas u priobalju, znači ne traži nešto
0: pretjerano. Nije zahtjevna.
2: Nije zahtjevna, ali bilo bi dobro ipak da bude neka prozračna, da barem kada ju sadite da malo dodate organske tvari i slično, ako, pogotovo ako imate glinovito tlo, da joj oslobodite. Da.
0: Dobro, imamo i gliciniju na toj strani i ruže koje su mi se primile iz vaze.
2: Onda tu neće biti problema. Ako vam ruže i glicinije rastu na toj strani, onda će i bugenvilija bez problema.
0: Da, višegodišnje je sve. Jako dugo je već.
2: Onda tu nije problem.
1: Javite nam kak je prošlo.
0: Puno hvala, dobro bude. Možda na proljeće da vidimo kak je prezimila.
1: Tako je. Čujemo hvala. Se. Da, hvala vam lijepa. Do slušanja. A i potičemo Zagrepčane kojima je uspjelo uzgojiti na otvorenom bugenviliju, nek nam se jave sa svojim iskustvom. Evo, ovo raspiruje radoznalost kad ovako slušateljica ima planove. Dobar dan, izvolite.
3: Dobar dan. Lijepi pozdrav. Ja bi imala jednu molbu, ako je moguće. Prošla emisija, meni je pobjeglo, pa zato to molim. U prošloj emisiji je profesor dao recept za čuvanje jabuka. Da li postoji mogućnost da ponovi taj recept?
1: Može, da, pa to je sad aktualno. I to...
3: Da, hvala, jer imam strašno puno jabuka i sad baš obranih i žao mi je, dijelim svuda, ali niko ne može toliko obranih spremiti za pojedinca, pa onda bi, ako može ponoviti, ja bi bila beskreno zahvalna.
1: Može, hvala vam
3: lijepo.
1: Hvala
3: vam lijepo.
1: Sretno.
2: Nema problema, to je otopina kalcijevog klorida u koju potapamo jabuke kako bi ih dulje mogli čuvati, jer onda plodovi pokupe taj kalcij, ugrade u svoje stanične stjenke i onda ipak to duže traje, dulje ostaju čvrste i zapravo nadomjeste, zna se javljati, a to vidimo tek prilikom čuvanja one gorke pjege, zapravo kada je slaba opskrbljenost kalcijem bila tijekom sezone u stablu i u samom plodu, onda se to tek zapravo prilikom čuvanja pojavljuju male sitne udubine gorkastog okusa na plodu, tako da evo, svakako potapanje u ovu otopinu će pomoć, to je znači recimo na 10 litara vode uzmemo 400, odnosno otopimo 400 grama kalcijevog klorida, 20 grama vinobrana i može se dodati 10 ml ovlaživača, čisto da to malo sve poveže, odnosno da smanji površinsku napetost i na taj način zapravo omogući da se ljepše to razlije po plodu. U toj otopini držati plodove 3 do 5 minuta, izvadit van, ocijedit i onda kad se posuše, onda ih spremiti zapravo u podrum, odnosno na hladno ili gdje već.
1: Uputa je i da se ne dodiruju, ako je moguće, plodovi.
2: Da. Dok se suše svakako, naravno, kad ih čuvamo, onda nije problem. Naime, vinobran nam u tome služi kao, recimo, fungicid. On bi te spore i zapravo gljivice koje ih ima na samoj pokožici ploda trebao neutralizirati, odnosno inaktivirati. Kalci, to smo već objasnili što je ta, koja je njegova uloga. I evo, to bi trebalo pomoći. Sve ovo se može u polju apotekama nabaviti, tako da ne treba kružiti okolo, nego otići u polju apoteku i sve se može nabaviti kod njih.
1: Kalcijev klorid, 400 grama u 10 litara vode, 20 grama vinobrana i 10 ml ovlaživača.
2: Tako je.
1: Evo ga, za slučaj da smo opet bili prebrzi i prenagli, nazovite iza emisije pa ćemo vam ponoviti. I još je netko s nama, dobar dan. Halo, halo, Grinzeiger, izvolite. Slušamo vas, dobar dan.
4: Pozdrav, poštovanje. Uh-huh. Slušam vašu emisiju, ali ipak ne stignem čuti sve. Ja imam jednu takozvanu japansku jabuku koja dobro i lijepo napreduje u smislu da ona raste i razvija se jer je mlada bila. Stara je bila tek, ne znam, godinu dana. Pa me zanima kako ju trebam tretirati uopće. Da li ja, osim što sam ju zasadila i tada joj dala gnojivo i to, nisam poslije toga ništa činila. Nisam ju obrezivala, ništa. Ona je cvjetala, ali nije još dala ploda.
2: Mm-hmm. To pretpostavljam mislite na kaki.
4: Tako je, kaki jabuka.
2: Pa dobro, evo, dobro da ste pognojili, možete ju porezati, da ju formirate, da ju malo raširite, da nije onako uska. Ona u principu, što se tiče cvatnje, nije nešto, odnosno obdavanja ploda nije nešto problematično, ona vrlo dobro rađa bez oplodnje, iako ona ima muške i ženske cvjetove, međutim ona rađa bez problema i bez oplodnje, mi kažemo to partenokarpno, samo što ti plodovi onda kasnije su onako trpki pa ih morate pustiti malo dulje da odstoje, da izgube trpkoću, pa onda da plod omekani dok ga idete jeste.
4: Oprostite što vas prekidam, ali za koliko godina bi ona mogla dati ploda?
2: Pa u principu već je ona imala cvijet, kažete, tako da će ona vjerojatno iduće ili kroz dve godine dati već prve plodove. Naime, to kada radimo sadnice, radimo ih cijepljenjem, pa onda uzmemo neku odraslu granu koja je već prošla kao pubertet, da tako nekako kažem. I onda one već prvu godinu nakon sadnje počinju davati cvjetove, međutim mlada biljka kao mlada biljka ne može iznijeti plod, pa vrlo često to zapravo onda za pravi plod moramo pričekati neke 2 do 3 godine, a za ono obilni urod i 4, 5, 6 godina.
4: To mi je jasno, samo sam htjela znati da li sve ispravno radim i da li mogu još kako pomoći, odnosno što trebam učiniti.
2: Da, da, da, da, to sam baš htio reći, dobro ste napravili što ste ju pognojili, nemate tu sad nešto pretjerano posla oko nje, odnosno trebate ju normalno pognojiti opet u proljeće, malo da ju date da ona raste, da ima i hrane i to i ona će vam bez problema početi rađati kroz neke 2 do 3 godine da možete uživati u plodovima, tako da evo nije nikakav problem.
4: Dakle isto tako i samo malo krošnju orezati, a dobro vrijeme za orezivanje krošnje kod nje bi bilo?
2: Proljeće.
0: proljeće.
2: Znači u proljeće i kažem onako više ju možda probat širiti, znači osloniti se na položenije grane koje su 45 do 60 stupnjeva u odnosu na okomicu stabla. Naravno možete ostaviti i nekako ja volim te uzgojne oblike sa provodnicom, znači jednu središnju ostavite da ide u zrak, a ove sa strane onda probate malo širiti koliko imate mjesta, da nije to onako ko jablan usko i visoko, nego da dobijete jednu lijepo okruglastu krošnju. A ovu središnju prikratite i tako da vam se počne, da vam se ispod nje razgranjavaju, dakle ono, to je dovoljno da ju prikratite 10 cm ako vam se čini da nije jako visoka, možete, ali bitno je da ju odrežete vrh da onda ona potjera postrane pupove i da dobijete te grane sa strane još.
0: Da, da, usmjeravam kao kako tako, da ramite.
2: Da.
0: Sjajno, puno vam hvala, puno ste mi pomogli. Eto. I dali nadu i vjeru da će ona roditi dobro.
2: Bit će to dobro sve, bez brige.
0: Hvala vam puno.
1: Hvala i vama na javljanju i sretno. Dobili smo pitanje oko jedne trešnje. Imali pomoći profesore? Fotografiju nam je poslao slušatelj.
2: Pa ovo je trešnja koja ima oguljenu koru i to već na pola, zapravo u pola opsega, i to je, čini mi se, u visini nekakvih pola metra od tla pa do prve grane. Tu nema nešto puno pomoći. Pretpostavljam da je to u neko doba ranije divljač, zec ili neko ogulio. U principu, ispod kore su nam ti provodni snopovi žile. I kad se kora ošteti više od 2/3, onda stablo zapravo odumire. Ovdje je samo pola, ali ovdje nije došlo do 2/3. Uglavnom, stablo će rast, ali da će nešto posebno bujati neće, tako da ja bi ovdje možda čak rekao, predložio zamjenu stabla, ako je moguće, ako naš slušatelj ima volje i slično, pa onda da ipak dobije jednu novu vočku koja će biti u punom potencijalu. Jer ovdje, nažalost, evo, pola stabla ne dobiva hranjiva jer nema kore.
1: Evo, nadam se da je slušatelj zadovoljan odgovorom. I dobili smo tijekom tjedna jedno pismo. Imam krušku staru oko 50 godina, od kad pamtim daje ovakve deformirane plodove s tamnim mrljama. Kruške su slatke i vrlo aromatične, ne znam sortu, zanima me zašto su plodovi takvi, imali tome pomoći. Vidjeli ste fotografiju, slušateljica Ana.
2: Da, pa tipični zapravo simptomi krastavosti ploda, to je gljivična bolest koja napada i jabuke i kruške. Ono što treba, znači, provoditi ovu zimsku zaštitu sad u jesen, u proljeće, sa bakrenim preparatima, i još isto tako se može preko sezone, je potrebno zapravo isto sa fungicidima špricat, pogotovo kad ide najava kiše. Tako onda pošpricat, kako bi se zapravo te spore koje se nalaze riješilo prije nego što u vlažnim uvjetima kiše onda one prokliju. U principu stvar je više vizualnog oblika problema, doduše izaziva onda i deformacije ploda, i ispod ploda je jedan dio plutastog tkiva. A kruška inače takve napade i vrlo često zna zapravo reagirati i da ispod tog plutastog tkiva dobijete one tvrde kao kamen dijelove ploda koje ne možete baš grist, pa onda to kad ima puno tih nije baš zgodno jest takvu krušku. Ali evo, ništa strašno, ništa neuobičajeno, krastavost ploda i, kažem, zaštita i sad u jeseni i u proljeća i tijekom sezone možda koji put još bi trebalo pošpricati. U polja apotekama ima tih sredstava redovito za krastavost, jer je to nešto što se redovito javlja i na jabuci i na kruški, tako da može to zaštititi, može to smanjiti bez problema.
1: Slušali ste izvanrednog profesora Gorana Fruka s Agronomskog fakulteta u današnjem Green Cajgeru. Hvala vam lijepo za danas. Vidimo se i čujemo sljedećeg petka od 13:30.
2: Tako je.
1: Hvala vam lijepa što ste danas sudjelovali u emisiji. Čujemo se.

0: Juraj Rezo Draganić je završio s poslom za danas. Za tonski stol Radio Sljemena je stigao Marijan Čagalj. On je posipan zvjezdanom prašinom jer grad Zaprešić proslavlja Dan grada. Slave ročkas od Bana Jelačića, tak da kreću danas i cijeli tjedan su u svečarskom raspoloženju. Evo, dobro nam došao, Marijane. 14 sati i 10 minuta. Vijesti. Velika akcija USKOK-a na području Čakovca, Senja, Zagreba i Karlovca. Uhićeno je više osoba za koje se sumnja da su u sastavu zločinačkog udruženja počinile teška kaznena djela protiv okoliša. Među uhićenima je poznati Zlatar Paško Dodić, a na meti istražitelja je tvrtka Cezar iz sastava CIOS grupe. Riječ je o nastavku i širenju istrage o nelegalnom zakapanju opasnog otpada u Gospiću, Benkovcu i Senju. Uhićenja su izazvala mnogobrojne reakcije. Za oporbu je jedno od ključnih pitanja kako će tvrtka osumnjičena u slučaju raditi i sanaciju dijela gospićkog otpada. Govori Zvonimir Troskot iz Mosta i resorna ministrica Marija Vučković.
1: Pitanje za Andreja Plenkovića je kako je moguće da Cezar će raditi sanaciju jednog dijela gospićkog otpada, a sada se dižu optužnice protiv njihovih vodećih ljudi.
2: Mogu ponoviti da je Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost proveo zakonito postupak javne nabave za sanaciju rasutog otpada u Gospiću, takozvanih crnih hrpa, a u svjetlu ovih najnovijih događanja i okolnosti mi ćemo još provjeriti da li oni utječu na naš postupak i daljnji tijek ugovaranja. Ovo su naravno ozbiljne sumnje koje itekako nas sve skupa i brinu i imaju utjecaja na naše razmatranje cijele situacije, no neće nas usporiti u sanaciji, nećemo odustati od naknade štete, a ne možemo svi ko ljudi i građani zaboraviti na presumpciju nevinosti.
0: Svećenik i župnik župe Svetog Leopolda Mandića Ljubljanica Voltino Željko Lovrić objavio je da se povlači iz župničke službe jer se u posljednje vrijeme suočava s ozbiljnim prijetnjama i fizičkim napadima. Na Facebooku je napisao da su ga prijetnje i napadi duboko potresli i preplašili, te da ne zna zašto je postao meta. Slučaj, kaže, preuzela policija. Inače, javnost je poznatiji kao Don Dante, svećenik koji pjeva, repa i vjeri pristupa nekonvencionalno. Zagreb će za vikend ponovno biti u znaku sporta i posebne regulacije prometa jer u nedjelju se trči 34. Zagrebački maraton. Na snazi će biti izmjene u tramvajskom i autobusnom prometu. Od 7 sati i 30 minuta pa do 15 sati gotovo sve tramvajske linije izmijenit će trase osim linija 9 i 15, dok 13-ica neće voziti do završetka maratona. ZET će uvesti 3 izvanredne autobusne linije na relacijama Dubrava-Borongaj, Črnomerec-Magazinska te Kaptol-Mihaljevac.
3: Vremenska prognoza.
0: Prognozira Josipa Kuzmić.
4: Na zagrebačkom području danas promjenjivo oblačno, još uglavnom prije podne povremeno s kišom. Zapuhat će umjeren sjeveroistočni vjetar, poslije podne će postupno slabjeti. Najviša dnevna temperatura zraka danas od 16 do 18 celzijevih stupnjeva.
0: Ove vijesti uredio je Mario Mihaljević. Temperatura u oblačnom Zagrebu 16 celzijevih stupnjeva, na Sljemenu 9. Relativna vlažnost zraka 56% i tlak 1021 hektopaskal.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Pružite svojoj steriliziranoj mački najbolji početak nove faze života uz ProPlan Sterilize. Potpune, hranjive i ukusne obroke kreirane bez dodanih bojila. Za zdravlje i užitak u svakom slasnom zalogaju.
2: Ja imam zemni plin
3: i mi se grijemo s njim.
4: Gradska plinara Zagreb Opskrba. Prijeđi na GPZO. Brzo i jednostavno. Saznaj više na webu.
5: Dan vjenčanja u King Crossu ovog vikenda u subotu i nedjelju 10. i 11. listopada. Očekuju vas brojni izlagači, odlični popusti, glazbeni i zabavni program, modne revije i nagrade za najsretnije. Recite da danima vjenčanja i vidimo se u King Crossu.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
6: Hrvatska radio televizija. Radio Sljeme.

Lepi je Zagreb, ali i u Zagrebu pucaju cijevi, tak da su vam bez vode dio potrošača u ulici Aleksandra von Humboldta. Poznata nam je po Goethe institutu koji je bil tam, a sad su neboderi. A Goethe institut je u Zadarskoj. I u Lermanovoj delalo se do 6 popoldan, tak piše na stranici holdinga, a u blizini je autocisterna s oznakom voda za piće. Kaj se tiče javnog gradskog prijevoza, autobusna linija 126 Črnomerec Gornja Kustošija Krvarić vozi skraćeno do starog okretišta, predzadnja stanica, zbog hitne intervencije vodovoda u ulici Krvarić. Nekakva širša cijev je puknula i evo, to vam je razlog, tak da dio puta se bu išlo pešice sa 126 do starog okretišta i onda laganom šetnjom, ali nije problem, zato kaj ne pada, samo je oblačno, a prema prognozi danas i ne bi trebalo niš cureti, evo, tak da nije pregrdo. Tramvajski promet redovit, ove neke autobusne linije od prije imaju privremenu izmjenu i tak, može biti odstupanja od reda vožnje. Tu se Zetovci uvijek malo ipak ogradiju. I za sutra vam od 8 do 16 najavljuju izmješteno obostrano stajalište servisna INA na servisnoj cesti na Čulinečku 100 metara istočno zbog radova u zoni stajališta. Navedeno stajalište koriste autobusi linija 216, 225 i 276. To su stvari iz uslužnih djelatnosti grada koje morate znati. Imate li vi neku korisnu informaciju, bilo iz prometa, bilo iz funkcioniranja grada, naš WhatsApp je broj 099 616 7004.

ne vjeruj očima. Vjeruj ušima. 88,1 Radio Sljeme.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Idemo u Čateš.
2: Brzo, odmah.
3: Termalna i wellness zabava. Povoljni obiteljski paketi. Više na webu Terma Čateš.
4: Samo u Velekemu. Kupi kromosvjetlost fasadni sustav.
3: I ostvari dvije uštede. Velekem, vaš centar boja.
5: Mjesec dana teretane, bazena, padela ili što god vam se trenira. Besplatno uz zdravstveno osiguranje. I još 30 eura popusta. Pitamo Ivana Grgića iz Croatia osiguranja, zašto ste u zdravstveno uključili i vježbanje?
6: Zato što je i vježbanje dio brige o zdravlju. Ponekad nam treba samo poticaj da krenemo, a mjesec dana vježbanja na naš račun upravo je to.
5: I što je sve Croatia osiguranje uključilo u taj besplatni mjesec?
6: Imamo više od 750 sportskih aktivnosti na više od 500 lokacija diljem Hrvatske. Možete isprobati nešto novo, pronaći ono o čemu uživati i poželjeti nastaviti.
5: A što nam omogućuje zdravstveno osiguranje?
6: Da brzo dođete do pregleda u privatnim poliklinikama kad vam je to potrebno. Tu su i redoviti preventivni pregledi, jer o zdravlju vrijedi brinuti kad se osjećamo dobro.
7: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
8: Nekome je sreća zapisana u zvijezdama, a nekome u brojevima. Uz sretni broj, 7 puta po 500 eura svaki dan. A tu je i glavni dobitak od 50.000 eura. Svakom uplatom donirate sredstva Općoj županijskoj bolnici Požega za nabavu endoskopskog stupa za ortopediju. Uz sretni broj, sretno se piše. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
9: Već 10 godina djeca diljem Hrvatske šalju važnu poruku. Mama, budi zdrava. Svojem si djetetu jedina i najvažnija. Dogovori preventivni pregled dojke kod svog liječnika. Za više informacija prati udrugu Sve za nju.
10: Bogovi se ne rađaju, Bogom se postaje. Najiščekivaniji film godine.
11: Diokles, ne lupe filuse ver.
10: Amar Bukvić.
12: Oto imperio romanu resti.
10: Nataša Janić Medančić.
13: Sinsnevi.
10: Slavko Sobin.
14: Maga, esaj.
10: Marko Cindrić.
15: Vladike Romane!
10: I Dragan Despot.
16: Tiranus, Oksanus.
10: Novi igrani film Domagoja Burića.
17: Entranto, gladiatores!
10: HRT-ov povijesni spektakl o usponu cara Dioklecijana. Posljednji rimski bog od 29. listopada samo u kinima.
0: HR mreža. Oglasi.
4: Radio Sljeme.

0: 15 sati i 10 minuta. Vijesti. U 62. godini preminuo je Goran Bare, legendarni hrvatski roker i frontman Majki. Bare je ostavio dubok trag na domaćoj rock glazbenoj sceni, dugogodišnjim radom i velikim hitovima kao što su Teške boje, Mene ne zanima, Put ka sreći, A ti još plačeš i brojni drugi. I nakon više od 40 godina na sceni uživao je u nastupima i volio svoju publiku. Velika akcija USKOK-a na području Čakovca, Senja, Zagreba i Karlovca. Uhićeno je više osoba za koje se sumnja da su u sastavu zločinačkog udruženja počinile teška kaznena djela protiv okoliša. Među uhićenima je poznati Zlatar Paško Dodić, a na meti istražitelja je tvrtka Cezar iz sastava CIOS grupe. Riječ je o nastavku i širenju istrage o nelegalnom zakapanju opasnog otpada u Gospiću, Benkovcu i Senju. Diljem Zagreba i dalje niču ilegalna odlagališta otpada, a gradska vlast ne daje odgovor ni na to koliko ih točno ima, niti što s njima namjerava napraviti, upozorila je gradska zastupnica stranke Drito Dragana Turkalj. Kaže kako članovi stranke Možemo hodaju po Slavoniji i Lici i ukazuju na tamošnje probleme s otpadom, dok o zagrebačkom ne vode računa.
1: U Gospiću također, koliko ja znam, parcela nije niti gradska, niti državna, nego privatna, pa se problem rješava, pa se evo događaju uhićenja, a mi istovremeno imamo situaciju u Zagrebu gdje gradonačelnik na pitanja što smrdi odgovara sa ne znam, što je zagadilo zrak odgovara sa ne znam. Mi ga tražimo da nam podnese izvješće, dakle da se to istraži, ne od danas do sutra, za to bi bio rok od 30 dana, koliko je ilegalnih odlagališta, koliko je tamo tona otpada, kakva se sanacija tamo sprema, i on kaže ne, ne može.
0: Zagreb će za vikend ponovno biti u znaku sporta i posebne regulacije prometa, jer u nedjelju se trči 34. Zagrebački maraton. Na snazi će biti izmjene u tramvajskom i autobusnom prometu. Od 7.30 do 15 sati gotovo sve tramvajske linije izmijenit će trase osim linija 9 i 15, dok 13-ica neće voziti do završetka maratona. ZET će uvesti tri izvanredne autobusne linije na relacijama Dubrava-Borongaj, Črnomerec-Magazinska i Kaptol-Mihaljevac.
2: Vremenska prognoza.
0: Prognosičarka je Josipa Kuzmić.
3: Na zagrebačkom području danas promjenjivo oblačno, još uglavnom prije podne povremeno s kišom. Zapuhat će umjeren sjeveroistočni vjetar, poslije podne će postupno slabjeti. Najviša dnevna temperatura zraka danas od 16 do 18 celzijevih stupnjeva.
0: Vijest je uredio Mario Mihaljević. 17 celzijevih stupnjeva u gradu, 9 na Sljemenu, relativna vlažnost zraka 54%, tlak 1020 hektopaskala.
4: Radio Sljeme.

0: Zagabria,
1: Zagreb,
0: Barcelona, Zagreb,
1: London, Zagreb.
2: Noćenje s doručkom. Poštovani slušatelji, dobar vam dan. Petkom u ovo doba nakon vijesti idemo s temama koje nam malo približavaju pa i turističku ponudu u gradu Zagrebu, a naš već, pa mogu reći slobodno, dugogodišnji suradnik na neki način u ovom našem gradu na različite teme, skoro gospodin Krešimir Golubić je danas s nama. Dobar dan.
3: Dobar dan, evo, pozdrav slušateljima, drago mi je opet biti s vama.
2: Da, dajete nam povoda, nezaobilazni ste zapravo, pogotovo kad proglasite nešto zgodno, a bilo bi sigurno super da malo uputimo slušatelje u to. Vi ste jedan obični uličar zapravo, kad si ja razmislim.
3: Tak je, sam se vucaram okolo. A u ovoj varijanti sfotografiram ulice, ajmo to tako reći.
2: Da, gledala sam novi dokumentarac o Charlieu Chaplinu, on je skitnica bio u svom liku, a evo, vas sam se usudila tak prozvati. Na ulici ste, ko doma bi se reklo, pa dajte za one koji možda evo ne prate od početka vaš rad ili evo tu i tam im se nađete na putu, kako se je to dogodilo? Kak je tak ulica vam se podvukla pod kožu, a pogotovo street art?
3: To mi je, sjećam se kao klinac da sam od uvijek volio promatrati zidove, gradske zidove i kaj na njima piše. I u stvari to me povuklo tak negdje sa 8-9 godina, stvarno jako, i tada sam tak sam se našel u tom trenutku, ne? Tad su u Zagreb tada negdje 83. 84. pristigli oni grafiti, njujorški grafiti, ona velika šarena slova, i to me apsolutno privuklo i drži do dan danas, ajmo to tak reći. U međuvremenu iz nekakvog hobija sam to pretvorio, ajmo reći, u posel, ne?
2: Mm-hmm.
3: I danas se samo time bavim zapravo, i jedna od tih priča koje se i današnja emisija dotiče su zapravo moje turističke šetnje gradom na tu temu. Dakle, obilazimo grad i gledamo i pričamo o uličnoj umjetnosti, odnosno street artu. Naime, pa ima sad već neko vrijeme, ono, trebalo mi da sazrije ta ideja zapravo da ono što evo ovaj mjesec sam uspio realizirati i ono, dati ljudima da i priliku da vide grad na jedan drugačiji način, zapravo da organiziram turističke ture Novim Zagrebom, ali ovoga puta na biciklima, dakle na dva kotača, i stvarno krećemo od tam i Savskog gaja recimo, gdje je sve počelo, gdje se sećam tih grafita, ono, dečki u sugrađana koji su još tamo sredinom 80-ih prvi puta crtali, pa smo mi to 90-ih nastavili. Naime, da, ja se bavim i crtanjem grafita, mm-hmm, naravno ovih lepih velikih murala
2: koji su umjetnička djela zapravo.
3: Da, i sve to u jednom drugom, potpuno drugačijem smjeru otišlo nego onda kad se to tada počinjalo.
2: Poskrivečki.
3: Da, upravo tako. I u stvari, evo, to je ono što zapravo me i veseli. Naravno, ne živim ja ni od te šetnje gradom, jer ovo je prvenstveno, evo, nekakvi poklon moj, mm-hmm, i sugrađanima. Dakle, sve ove moje ture su i besplatne u stvari, i evo, pozivam ljudi da se prijave, da me potraže malo. Ma mislim da ima i na stranicama Turističke zajednice Zagreba.
2: Da, mislim, dovoljno je uguglati, a čim je neke besplatno, onda se više zainteresiramo.
3: Pa više se zainteresiraju. Ali ono što moram reći, evo, i to za sve one, ako neko sluša već od ovih, mislim da ima preko 50 ljudi prijavljenih u ovom trenutku,
2: mm-hmm,
3: za ovih 6 tura koje su pred nama ovaj mjesec. Ali ono, volio bih da, ako i bude, evo, poziv ljudima koji bi htjeli to doći vidjeti, ako i bude najava za kišu, da ne odustanu. Mm-hmm. Neretko se dogodi da nema kiše, a neretko mi se dogodilo da mi niko nije u tom slučaju došao i da sam sam pokisao bez kiše dok sam ih čekao.
2: Da. Bili ste literarno pokisli, a da, ne doslovno, ali ja vjerujem da oni koje evo zanima ovakva tura i zgodno druženje od točke A do točke B do točke C, da budu shvatili to kak treba i odazvali se. evo proglašavamo 17. listopada prvom turom. Vi ste u svojim objavama navodili 13. ali evo po putu dolaze i neke nove situacije, pa smo rekli da budemo uputili slušatelje. I onda dalje, evo vidi se tu i 18., 20., 24. i 25. Je li se može s vama nekak to prokomunicirati? Hoće li biti, kak izgleda to na prijavi? Vi onda potvrdite?
3: Ma da,
2: ili...
3: ja potvrdim, ja svakome zaista potvrdim ovaj, i ja još dodatno dan prije se javim da ono, da ih podsjetim, evo to je baš iz ovog razloga, volio bih da se ljudi pojave.
2: Da, da.
3: Ovaj prilika, mislim da ću idući mjesec još jedno 4-5 tura napraviti, tako da
2: ukupno
3: 10 tura ću napraviti, kažem. I ono što je sigurno interesantno, da ljudi će čuti jednu priču, zapravo dakle nam dolaze grafiti, da nisu to nekakva, nije ni to američka izmišljotina, da se razumimo tam negdje iz tih 70-ih, 60-ih. Ono, od kad ljudi postoje na zemlji,
2: ostavljaju trag
3: svoj po spiljama, gdje su stanovali, živjeli, ne, imamo primjera od Egipta preko naravno Pompeja, gdje su zapravo, gdje je usmišljen naziv grafiti, evo za ono koje možda nije znao. Dakle, talijanski arheolozi tamo negdje sredinom 19. stoljeća, kada su pomnije počeli iskopavati Pompeje, nailazili su na te, u rezotine, šarotine, natpise, političke poruke. Evo, imao sam priliku prošli tjedan biti tamo i proučavati, loviti, hvatati te fotografije i Pompeja, i stvarno mi je krasno bilo. Ovaj, da, talijanski arheolozi su nam dali naziv grafiti za grafite. Tako da čućete jednu interesantnu priču, naravno i u povijesti zagrebačke scene i svjetske scene, i gdje se šta crtalo, kako se crtalo tu po Zagrebu, odnosno Novom Zagrebu, i vidjeti naravno što je novoga oslikano, oni krasni pothodnici oslikani u Novom Zagrebu, MSU, šta je na MSU napravljeno. I
2: malo da senzibilizirate građane kojima to nije estetski prihvatljivo, pogotovo ovi neki koji nisu umjetnička djela za koja vidimo da su lijepo napravljena, da nekak prihvate da je to rukopis grada. Naravno, ne branimo tamo gdje, ne znam, napravi se nova fasada pa odmah je neka črčkotina, ali nekad malo imamo osjećaj da možda ljudi pretjerano hejtaju te intervencije na gradskim plohama.
3: Ma znate šta mene smeta zapravo? Desilo se nešto, smo isto sad oslikavali, zapravo nekakve zašarane površine smo ono dobili zadatak, zapravo pozvani bili da to popravimo, da napravimo nešto iz toga, i čim se to pojavi ili objavi recimo konkretno na internetu, na nekog tih stranica, to sve prelazi u nekakvu politiku, bez obzira što god mi napravili, nacrtali, dakle potpuno nebitno. Imam osjećaj da su danas svi sve povezuju s politikom, koliko je ovo plaćeno, kako je tu
2: neka naručio,
3: ko je naručio, cifre neke spominju. Evo, vrlo javno ću reći, ono, kad se kolege i ja na kraju sastanemo da vidimo kaj smo, koliko smo mi toga dobili, nerijetko ispada da dobijemo malo više novaca od toga da neka firma to pofarba u bijelo.
2: Da, a još i ne uračunate svoje vrijeme, pretpostavljam, tu da ga ono, pretvorite u eure.
3: Uopće ono, i jednostavno, ka znam, mislim, velim, ja se samo time bavim i onda nekad me te stvari stvarno smete, govore mi ono doma, daj nemoj se uzrujavati, kaj ti je ono, tako možeš samo otići vrit, ne, ali zaista je tako, ono, bez veze, mislim, jako puno mojih kolega se trudi oko svega toga i nerijetko se osjećamo ono i potplaćeni, kak se veli, za to nešto čime se bavimo 20-30 godina, kako ko sad već.
2: Imate karijere zapravo, i dobrohotni ste.
3: Ma
2: evo
3: da.
2: I ovim pokazujete, ovim turama koje planirate za
3: Ma
2: listopada.
3: Ma da, i na koncu konca, ka znam, evo, jednostavno ono, pokušavamo, mislim, živimo od toga, ne, ono, možda mi je pametnije farbat stvarno u belo zidove, ne bi trebalo puno razmišljati, ili ono, evo, bude mi to proučiti.
2: Putujete, komunicirate s kolegama i u drugim zemljama, evo, vratili ste se s puta, dajte nam i o tome malo recite.
3: Ma da, evo, konkretno sam bio na jednom mentor jednom, na jednom Erasmus Plus programu razmjene studenata, vodio sam grupu hrvatskih studenata u Napulju, konkretno kako sam već Pompeje ranije spomenuo, i tamo smo se našli sa studentima iz Italije, naravno iz Portugala, Rumunjske, i jednostavno tema je bila urbana umjetnost i street art, i na tu temu jedno desetak dana su studenti radili, razne radionice imali, stvarno jedno krasno iskustvo i za te mlade ljude koji su imali biti prilike prvi puta u tak nekom gradu većem vidjeti. Imali smo šetnje, evo ja sam vodio studente zapravo i po Napolju i znadem gostovati ono na takvim turama i vani, evo znam da su me u par navrata iz Ljubljane isto tak zvali da budem gost turistički vodič po Ljubljani ili ovak neke, naravno u Zagreb koji povremeno, evo ovak imam i ture. Mislim, Zaki sam i to napravio, takvu neku turu. Većinom na mojim turama me stranci bukiraju i traže da ih vodim, ono rijetko kad domaći, vrlo rijetko, a osim ako to nije nekakva recimo i škola pa me naruče, ili ovak negdje kad ponudim, ajde, ali moram reći, ok, ljudi se javljaju, evo, drago mi i hvala svima koji su se javili. Da,
2: zato jer se nama čini stignemo, to je prvo, kao budem, a drugo je možda nam se i čini da smo upućeni, a zapravo nerijetko se dogodi kad odemo na neke lokacije, nismo ni znali da su takve i da se ima tu kaj za vidjeti, a Novi Zagreb preferirate jer ste odrasli u njemu.
3: Ne, baš suprotno.
2: Nisam,
3: ali zaista ima krasnih stvari. Novi Zagreb se jako promijenio, ne, u zadnjih 23 godina, to je činjenica. I krasnih stvari ima za vidjeti, i osim toga imam dobru priču za ispričati. Kako sam već dosta dugo u cijeloj toj sceni i nije samo da sam tu djelovao po Zagrebu ili Hrvatskoj, nego ono i po čitavoj Europi i dio sam te nekakve međunarodne scene i imao sam prilike crtati sa puno stranih umjetnika i imati suradnju i dan danas puno njih sam u kontaktu, zapravo imam puno dobrih priča i ono, ovakvim momentima tog Erasmus programa recimo stvarno klinci vole čut ono kaj imam za ispričanje.
2: Jesu punkerske ili rockerske? Kakve su?
3: Ma svakakve su.
2: I džezerske.
3: Da.
2: Razgovarali smo i o tome kaj bomo svirali nakon našeg razgovora, pa ste odabrali Ramonse, pa zato
3: da,
2: evo
3: da,
2: malo
3: punkerski. Da, to je bilo. Zapravo da, danas se grafiti puno puta vežu, ne, većinom vežu uz hip-hop glazbu, ali činjenica je da kad su grafiti nastali u New Yorku nije tad bilo hip-hopa, nego je bio punk i ono, rock žestoki i to je. I ovi stari pioniri New Yorka su mi rekli, kaže, ma ne, ono, ja opće taj hip-hop nisam slušao, ono, baš ono rock bendove su slušali, ne, te prve generacije, ajmo reći.
2: Da, evo, vrijedi i to grafita svakako da spomenuti i malo učkrinuti, evo, tu škrinjicu koja ste vi zapravo jedna hodajuća, to jest na biciklu, i da potaknemo one koji misle nije ovo za mene, evo možda i ovim razgovorom pridobijemo nove na vašoj ruti tijekom ovog mjeseca.

0: 2026. 2027. Super je opremljena.
1: Hvala.
0: Evo, tu su isto fotografije, lokacija za koje, evo, možda stanovnici Karlovca ili Siska, pa onda i Zagreba ne znaju gdje ih mogu pronaći.
1: Često puta se desi na tim mojim turama, da, to je turistički vodič, zapravo tiskano izdanje, što je danas, a možda malo i rijetkost više naći u ovo doba interneta, ali nekak... Ma volim držati.
0: Vi ste stara škola, vidim,
1: da,
0: ja.
1: Da, volim u rukama držati časopisne.
0: I miris novog tiska.
1: I neke više napisati i od pokazivanja same slike i hashtagova koji idu uz to, ne? Mm. Kak se veli, zapravo, to je prava mala ono uputa, gdje naći nekakvi grafiti mural, koga je oslikao, kad ga je oslikao, što predstavlja autoru ili što mu je bila tema. I u stvari, ono što mi se isto tako dešava na turama i kad ljude vodim i tu po Zagrebu, nerijetko mi se desi da neko bude sa mnom na turi, ovak pogleda me na kraju kaže, čekaj malo, Šokre, pa tu hodam ono svaki dan zadnjih 10 godina, ja ovo nisam nikada vidio, ne? I to je zaista to. Mm. Pokazujem neke stvari koje možda ljudi na prvu ne primijete, ma ne na prvu, nego na 10. ne primjeću, a imam dobru priču o svemu tome.
0: Da, evo, jako je ovo lijepo. Gdje se ovo može nabaviti?
1: Pa ima po knjižarama tu u Zagrebu, u Karlovcu, u Sisku, ono, jednostavno...
0: Dostupno je.
1: Ma dostupno.
0: A i Šokreu se može možda napisati mail.
1: Da, napisati i javiti se pa uputim ljude, ne?
0: Da.
1: To je, ono, to je čak što više i treće izdanje.
0: Da, stranje, vidim da piše,
1: nije mi,
0: da.
1: Nije mi samo ideja upućivati ljude u sve to gdje će to moći pronaći, nego zapravo i stvoriti dokument jednog vremena gdje imamo sačuvane te stvari negdje, ili u stvari čak neke već kako mi se dešava da nestaju stvari, ono, napravim ovakav jedan vodič i nema već za možda mjesec, dva je neka stvar, nekakvi mural nestao. Jednostavno se dešava. Dakle, mislim, street art i grafiti su, ajmo reći, prolazna umjetnost.
0: Kako se mirite s tim?
1: Kako se mirim? Nikaj, ono, idem dalje.
0: Ode u eteri, to je koji naš posao, ode u eteri, ne, gotovo,
1: pa,
0: nema.
1: Tak mi se i te moje ture mijenjaju, nekad sam počinjao na jednoj lokaciji, pa na drugoj, sad sam već na trećoj, ono. Jednostavno se dešava, ne, okej, okay. Mislim, i to je dio priče, tak da.
0: Da, a nije vam to bio dječački san, da ćete ovako
1: Ma uopće, nikakva ideja,
0: živjeti.
1: Pa kad se setim, ono...
0: Kako su vas usmjeravali roditelji? Jeste uopće imali podršku kad ste bajali o tome da budete... ukrašavali zidove.
1: Pa ne baš. Kaj bi
0: ste morali skrivati
1: pa
0: doma.
1: Kad se sjetim on neko doba noći, idem ja polako van, ne, i očuje me onak kak se šunjem. Kam ideš? Kam ideš opet? I gdje kreće dernjava? Ne. Kaj to nosiš sa sobom? Opet sprejeve one. Uglavnom, da. Nije to dobro bilo.
0: Da.
1: Ali činjenica je da danas...
0: Nosi svoje.
1: Ma da, ali evo... Danas je to nekakva potpuno drugačija priča i u stvari mi je jako drago da nekako sam uspio otvoriti, odškrinuti ono puno veće vrata nego koje sam ikad mogao zamisliti i u stvari i da sam si napravio tog nekakvog svog hobija, posao koji mi stvarno pa najljepši na svijetu.
0: Super,
1: da kažem, ne?
0: Super.
1: I ono što je ključno i samo ono, i tu mi je nekakva ideja da to treba na neki način usmjerava djecu danas, razgovarati o svemu tome, predavati novim generacijama, a u onom najboljem mogućem svjetlu, najboljem mogućem izdanju kojeg možemo napraviti za njih.
0: Dobro, ali dio opet mora biti poskrivečki, jer ak nije taj osjećaj da radiš nekaj kaj je zabranjeno, da, možda kreacija ne ide do kraja.
1: Ovaj, kako kome, to uopće, to je isto od čovjeka do čovjeka. Ima ljudi koji su na sceni koji dugi niz godina koji uopće to ne interesuje. Prekrasne stvari rade, crtaju tam di se dogovore, di je dozvoljeno. Evo, napokon se dogodilo da je iz Zagreba odlučio otvoriti zidove za mlade na kojima se može crtati. To puno zapravo čini i pomaže nekom mladom, ajmo reći, nekom mladom
0: kreativcu,
1: budućem umjetniku, kreativcu, da se može izraziti bez toga da se stalno ogledava lijevo desno iza sebe, da li ga sad neko gleda, da li bu ga neko prijavili ili ne da Bože, kako znam čitati u komentarima rez, da mu neko ne reže ruku, da ga hiti, ono, ne znam kam i ka, mislim,
0: da, grdi su komentari, s tim da je gradi dosta pod kamerama danas, tako da to, te fakinštine zapravo...
1: Ma da, i sve manje
0: sve
1: ima,
0: manje.
1: Realno ima sve manje grafita i to vidi se svakim, svakom novom akcijom, ajmo reći, čišćenja fasada i svega.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Zdrav pogled na život donosi vam Poliklinika Bilić Vision, Ksaverska cesta 10 Zagreb.
2: O operaciji sive mrene govori doktor Luka Bilić iz Poliklinike Bilić Vision.
3: Zamućen vid, osjetljivost na svjetlo i osjećaj kao da gledate kroz zamagljeno staklo. To su najčešći simptomi sive mrene. Riječ je o promjeni prirodne očne leće koja se najčešće javlja u starijoj dobi. U Poliklinici Bilić Vision izvodimo brze, sigurne i bezbolne operacije sive mrene uz ugradnju premium umjetnih leća. Mrenu je važno ukloniti što ranije, a zahvat traje svega nekoliko minuta i već idući dan vid se značajno poboljšava. Ne morate propuštati dragocjene trenutke sa unucima, prijateljima i obitelji.
2: Bio je to dr. Luka Bilić iz Poliklinike Bilić Vision. Naručite se na pregled bez čekanja, a ako se odlučite za operaciju, pregled je uključen u cijenu zahvata. Nazovite 01-4678-444 ili posjetite bilicvision.hr.
4: Sve što voliš uz domaću kvalitetu pronađi u Ravlić mesnicama. Do 21. listopada očekujete carsko meso s hrvatskih farmi po 3,49 eura po kilogramu, jeger po 3,39 eura, slaninska kobasica po sjajnih 2,69 eura po kilogramu i pregrž dodatnih akcijskih cijena. Tvoj omiljeni Ravlić mesar te očekuje.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
5: Evo, uputili smo vas u korisne stvari, a kad smo već kod mesa, možda je nekima odmah asocijacija pršut ili pršut. Čućemo kako se to u općini Tinjan kaže, a pozdravljam gospodina Gorana Hrvatina, načelnika općine. Dobar dan.
6: Dobar dan, veliki pozdrav, evo, iz polusunčanog Tinjana.
5: A, vi imate bar malo sunca, mi slabo niš danas, samo oblaci, trebali bi se lansirati odmah k vama sad.
6: Dobro, dobro, nakon kiše dolazi sunce, ste rekli, da.
5: Tako je, vi ste u pripremama za sljedeći petak, kad krećete od jutra, vrlo aktivno i zanimljivo. Evo, poznati ste kod nas po tome da popularizirate pršut, pa pozovite nas, evo, prilika je da Zagrepčanke i Zagrepčani čuju i da se organiziraju do sljedećeg petka i vikenda.
6: Pa evo, veliki pozdrav prvo iz Tinjana i veliki pozdrav svim slušateljima iz Zagreba. Evo, s obzirom sam ja studirao, 7 godina sam bio u Zagrebu.
5: Onda smo vas i pokvarili malo možda.
6: Ne, nije to, tako. Evo, pa da, evo, s obzirom da 18 godina već manifestacija se održava, ove godine postajemo punoljetni i svakako ne želimo biti dosadni. Znam da puno ljudi dolazi iz Zagreba, stvari dolazi iz cijele Hrvatske, a i šire, jer stvarno manifestacija je prerasla u jednu ozbiljnu manifestaciju. Ja govorim uvijek svake godine da nema toliko posjećenosti sajmu za jednu deliciju, znači jedan gastro proizvod. Sigurno nema takvu posjećenost niti u Hrvatskoj, ja i dalje, ja bi se usudio reći, smo bili posvuda po sajmovima diljem Europe gdje se održavaju takve neke manifestacije. Ali svakako je ovu godinu, svaku pozornost dajemo. U petak u 10 sati ujutro je obaranje svjetskog regoza, mm-hmm, u rezanju pršuta, inače za Guinnessovu knjigu. Rekord je 205, inače rezača je to bilo 2018. u Španjolskoj, a mi smo išli na 300 rezača. Svakako logistički je trebalo jako puno truda uložiti da bismo došli samo u organizaciju i skupiti puno toliko ljudi. Inače je bilo preko 550 rezača u prijavama, ali morali smo se stvarno odrediti za ljude koji stvarno režu svaki dan, ma mislim, ne dobro reći svaki dan, ali da režu barem 5-6 puta godišnje pršut i da se stvarno s time ne samo postiže PR, odnosno dobra reklama, mm-hmm, samoga sajma, nego da stvarno i se educiraju ljudi, znači, koji režu pršut, kako ga rezat, na koji način da je dobro bude iskorišten, a i svakako ako dobro režeš pršut, onda je puno bolji pršut nego inače kad ne režu ljudi koji ne znaju recimo rezati. Tako da, evo, svakako ta će biti jedna dobra stvar, evo, da i svi ljudi koji budu da posjete i da pogledaju kako će to izgledat.
5: 300 stalaka, 300 noževa, 300 ljudi.
6: Tako je, 300 ljudi i 300 pršuta. Tako da će to biti stvarno onako jedan lijepi spektakl, a već u 2 sata popodne imamo otvaranje svečano koji svake godine. jedna posebnost je na tom otvaranju, da inače svake godine smo mi otvarali sa 4-5 rezača, formalno otvorimo sajam, a sada će svi tih 300 rezača otvoriti sajam sa jednom fetu pršuta.
5: Mm-hmm.
6: Tako da će to biti evo, jedna lijepa stvar. A svakako kroz dan imamo edukacijskog karaktera, znači educiramo ljude, znači i degustiraju, normalno ljudi, znači svi imamo puno zainteresiranih izlagača ove godine, preko 55, čak 60 izlagača, imamo pokrivenog prostora 4000 kvadrata, prostor od 15000 kvadrata imamo, znači okolo sa parkingima, osigurano, tako da svakako...
5: To je nama najvažnije iz Zagreba, da imate parking.
6: Je, istina, parking ima, top je parking i to ne brinite svakako jer je blizu je i vrlo jednostavno korištenje.
5: Super.
6: A svakako ljude pozivam jer u biti to je jedan gastro proizvod koji veže sve, a uz to imamo i druge proizvode kao što je sir, maslinovo ulje, vino i sve što veze to. A na kraju i sama zabava, što je jako isto važno, pogotovo u večernjim satima. Evo u petak nas zabavlja Severina, naša poznata pjevačica i zvijezda hrvatske strade sa Tequila bandom. U subotu isto se otvara sajam odmah u 11 sati ujutro. Tu imamo isto jednu zanimljivost u subotu, a to je konferencija, zove se Pršutomanija. To je više edukativnog karaktera, ova tema ove godine je...
5: Pršut bez maske.
6: Pršut bez maske, da, ali zovemo pršuta manija, ne.
5: Mm-hmm.
6: Tako da svakako je edukacijskega tijeka i svakako pozivam ljude, znači, koji su stvarno zainteresirani ovako malo više na profesionalnoj bazi da upoznaju pršut. Znači kao tradicija, baština i edukacija. Evo, tako je napravljena. I s time da ova tema ove konferencije ove godine je čak proizvodnja samih svinja, odnosno svinjogojaca u Istri koje potičemo ove godine i koje smo ove godine, znači, potaknuli da se stvarno počinje proizvoditi svinje, znači, u našoj regiji. I kako se proizvode i u drugim regijama putem Slavonije i tako dalje, tako dalje. Onda u večernjim satima nas zabavlja naša Neda Ukraden sa Mejašima, dugo, dugo u noć, i već u nedjelju jutro opet otvaramo sajam u 11 sati. Cijeli dan je rezanje pršuta, degustacije, pokazivanje, onda imamo jedan lijepi kutak koji će biti jedan izlagač više edukativnog karaktera nego ovaj prodajnog. Imat ćemo pršute od Portugala do Bugarske.
5: Mm.
6: Znači, to je isto jedna zanimljivost. Zašto? Zato jer kad malo oguglate u povijesti, onda kad malo vidite, znači, od kuda su potekli pršuti i kako se je kretalo Rimsko carstvo, došlo je do Bugarske i dalje Bugarske nije išlo i dalje Bugarske nemate pršute, tako da znate.
5: Dobro, evo već smo neke naučili, da, super.
6: Eto, tako da je tako isto jedna zanimljiva stvar. I u nedjelju imamo više ovako obiteljski dan, dolaze obitelji sa djecom, imamo zabavni park za djecu, imamo park za djecu, odnosno tete čuvalice, tako da se roditelji lijepo mogu opustiti, da mogu lijepo uživati.
5: Na sve ste mislili, svaka čast. I završava se malo ranije. U nedjelju ovi koncerti koje ste najavili su oko 10, a u nedjelju u 7 Night Express.
6: Tako je, Night Express je naša domaća grupa koja je, evo, već dugo niz godina svira posvuda, ne, tako da.
5: Super. Vi ste zapravo već zalaufani, vi ste krenuli sa masterklasima još 3. Ovog mjeseca
6: je,
5: i
6: da.
5: Ovaj vikend ste dobri domaćini, a evo upućujemo sve finale sljedeći vikend, pa lijepo oni koji mogu nek svakak dođu, pogotovo ako još nisu bili u Tinjanu. Hvala vam lijepa.
6: Preporučam stvarno svim slušateljima, ono svim stanovnicima Zagreba, Zagrepčanima i okolice da posjete sajam, neće sigurno pogriješiti ako dođu u Tinjan, mi smo uvijek dobri domaćini i onako ljudi široke ruku i mislim da kad dođete u Tinjan da ćete poći doma, znate kako kažu kod nas, Siti i pijani.
5: Super, super, pijani. Nek za početak bude samo pijani. Malo da je utjecalo da nije skroz. Gospodine Hrvatin, hvala vam lijepa na ovoj pozivnici. I evo, nemrem niš obećati, ali rado bi bila s vama sljedeći vikend. Od petka ujutro.
6: Otvaramo kapiju ujutro, pa sve do... Ja govorim, sajam traje 72 sata.
5: Odlično. Vi imate dovoljno treninga u nogama, znam da ćete izdržati. Hvala vam i sretno s ovim sajmom ove godine. Živjeli, bog. Načelnik općine Tinjan, gospodin Goran Hrvatin je bil s nama i pozvao vas je da dođete.

0: E pa, ak vam je to bilo daleko, kaj smo malo prije zvali, iako stignete se još organizirati do sljedećega vikenda, Zaprešić nam je tu, ne stignete trepnuti, već ste se dopelali. Višnja Poropat Vujnovac je s nama, u ime grada nas poziva na Dan grada i na sve priredbe koje nas čekaju, čini mi se od danas pa do sljedećeg vikenda. Čestitam Dan grada, Višnja, dobar dan.
1: Pozdrav, dobar dan Ana i pozdrav svim slušateljicama i slušateljima Sljemena, pozdrav iz Zaprešića, da, da. U slavljeničkom smo mjesecu, u slavljeničkim smo Jelačićevim danima, slavimo 31. rođendan grada i 225. rođendan Bana Jelačića.
0: Stvarno već imate iskustva i evo Zaprešić se potvrđuje kao grad, iako evo već su dobre godine prošle od kad je to definirano. Recite nam, Višnja, kaj nas čeka ako se odazovemo? Zaprešćani su gizdavi, evo svečarski se već danas osjećaju.
1: O da, osjećamo se zapravo od početka listopada, ali ono na što bismo svakako pozvali sve slušatelje, u nedjelju u Lužnicu, bogat program, ja bih nekako istaknula najviše me golica onaj bal kraljevskih konja u 15 sati. Naši planinari pozivaju nas na planinarski pohod, a zajednica u kulturi u 19 sati u Pučkom učilištu organizira velik kulturno-umjetnički program. U četvrtak 15. je također jedna jako zanimljiva izložba koja zapravo povezuje Zagreb i Zaprešić, jer će tamo biti galerija onom skrivenom i onom poznatom o detaljima u povodu 160. obljetnice postavljanja spomeniku Banu Jelačiću na glavnom Zagrebačkom trgu. A onda nam idući vikend slijedi onaj pravi slavljenički, 16. u 10 sati u Novim dvorima polažemo vijence na grobnici Banu, to nam je također jako važno, a onda se otvaramo veliki gospodarski sajam u dvorani srednje škole, a od 17 sati na glavnom gradskom trgu turistička zajednica organizira festival rakije i likera za oni koji vole nešto malo blaži alkohol. Od 20 sati sviraju nam gazde. U subotu središnja proslava, od 17 sati imamo malo romantike, imamo festival vina, a u 20.00 započinje nam koncert Petra Graše. Super. Ali nije to sve. U nedjelju 18. vas pozivamo da uopće ne kuhate, nego da točno u podne dođete na glavni Zaprešićki trg na jedan fini ručak. Zato što s gradovima, prijateljima kuhamo. Mi Zaprešćani kuhamo banski gulaš, a gradovi, prijatelji nam pripremaju isto nešto jako fino. Kiseljak, keške i maglice, to je tradicionalno božićno jelo Srednje Bosne, a kaštela fini crni rižoto. Biće to i odlična i bogata ponuda OPG-ova.
0: Super ste rasporedili, prijatelje, gradove.
1: Da. Oni su si odredili što će kuhati i mi ćemo im sve pripremiti, a onda svi naši posjetitelji, kaže turistička zajednica, doći će i najšće se, jer će biti za svega ponešto.
0: Super, sajam domaćih proizvoda nas isto vabi. Imate jako poduzetne OPG Geovce i sigurna sam da će i lokalni proizvođači se moći istaknuti. Evo, uputili smo one koji se voli uklenzati da to mogu sa Zaprešićkim planinarima u nedjelju. Okupljanje sudionika je u 8:30 na parkiralištu Malom kod Novih dvora. Pa evo, ako je neko previdio, a to je zapravo već tradicionalno, nek se odazove. I spomenuli ste dan otvorenih vrata dvorca Lužnica, to je ono kaj nas čeka ove nedjelje, a mi budemo još kroz tjedan podsjetili i pojačano naglasili sljedećega petka. Hvala lijepa, Višnja, na ovom susretu u programu Radio Sljemena. Vi ste sad još malo napeti jer stvari još sjedaju na svoje mjesto, ali zapravo poznati ste i po dobroj organizaciji i kao dobri domaćini, tako da će svi dobro proći koji se upute ovog vikenda ili evo sljedećega u Zaprešić. Čestitamo još jedanput Dan grada.
1: Hvala vam lijepa i dođite nam u Zaprešić i ovog i idućeg vikenda.
0: Sretno Višnja, hvala lijepa na svim ovim informacijama u programu Radio Sljemena. Višnja Poropat-Vujnovac u ime grada Zaprešića nas je pozvala. Čuli ste, bit će i Petar Grašo, pa ajmo se sjetiti jednog njegovog hita koji se vjerojatno tu i tamo otpjeva i na njegovom koncertu.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Dan vjenčanja u King Crossu ovog vikenda u subotu i nedjelju 10. i 11. listopada. Očekuju vas brojni izlagači, odlični popusti, glazbeni i zabavni program, modne revije i nagrade za najsretnije. Recite da danima vjenčanja i vidimo se u King Crossu.
2: Sve udruge zajednice u kulturi grada Zaprešića pozivaju vas na drugi poklon Zaprešiću. Očekuje vas bogat kulturno-umjetnički program povodom Dana grada Zaprešića u jedinstvenom spoju tradicije i moderne kulture. Nedjelja, 11. listopada u 19 sati u Velikoj dvorani Pučkog otvorenog učilišta Zaprešić. Ulaz je slobodan. Vidimo se.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
3: Ovo je Radio Sljeme.

0: 16 sati i 10 minuta.
1: Zagrebački dnevnik.
2: Nova uhićenja zbog ilegalnog odlaganja otpada.
3: Vlada povećala ovogodišnji proračun.
2: Napustio nas je Goran Bare.
1: Zagrebački dnevnik. Informacija koju trebate.
3: Dobar dan, ja sam Ana Lacković-Varga, urednik Zagrebačkog dnevnika je Damon Balenović.
2: Dobar dan, poštovani slušatelji. Nova uhićenja zbog nezakonitog odlaganja otpada. Prema USKOK-ovu nalogu, više osoba uhićeno na području Čakovca, Senja, Zagreba i Karlovca. Sumnja se da su se udružili radi nezakonitog odlaganja otpada i pritom počinili teška kaznena djela protiv okoliša. Među uhićenima je poznati zlatar Paško Dodić, a na meti USKOK-a je i tvrtka Cezar iz sastava CIOS grupe. Riječ je o nastavku istrage o nelegalnom zakapanju opasnog otpada diljem Hrvatske, izvijestit će Kristijan Pelc.
4: Zlatar Paško Dodić i član uprave Cezara Željko Teufel oko podneva su dovedeni u zagrebačke prostorije USKOK-a u sklopu nastavka istrage o nezakonitom odlaganju i zakapanju otpada. USKOK naime proširuje istragu vezanu za zakapanje otpada u Gospiću, Benkovcu i Senju, odnosno uz tvrtku Tipos Resurs bračnog para Josipa i Monike Šincek, koji su uz još 8 osoba uhićeni lani.
5: Uhićenja prema nalogu USKOK-a provodi služba općeg kriminaliteta uprave kriminalističke policije ravnateljstva policije. Uhićenja se provode na području Čakovca, Senja, Zagreba i Karlovca u odnosu na više osoba za koje se osnovano sumnja da su počinila teška kaznena djela protiv okoliša u sastavu zločinačkog udruženja.
4: Ukupno je neslužbeno se doznaje uhićeno 5 osoba. Godinu i pol dana nakon otvaranja prve istrage o ilegalnom uvozu i zakapanju otpada, ona je proširena i na tvrtku Cezar, koja je dio CIOS grupe Petra Pripuza i koja predvodi konzorcij kojem je država povjerila gotovo 11 milijuna eura vrijedan posao uklanjanja dijela otpada iz Gospića. Jedan dio istrage vodi i prema direktorici gradskog komunalnog društva Senj Snježani Tomljanović, odnosno prema tamošnjem odlagalištu otpada Sveti Juraj, gdje je također ilegalno skladišten opasni otpad, a uz direktoricu komunalnog poduzeća uhićen je i tehnički direktor. Istraga se širi na još jednu osobu koju se sumnjiči za izradu lažne dokumentacije vezane za benkovački kamenolom, gdje je na Dodićevu zemljištu ilegalno zakopano više tisuća tona otpada, većinom usitnjene plastike. Svi uhićeni danas će biti dovedeni u USKOK i ispitani, nakon čega će biti poznato hoće li za njih tužitelji zatražiti istražni zatvor ili će ih pak pustiti da se brane sa slobode.
3: Još se ne zna uzrok neugodnih mirisa koji su se posljednja 3 dana širili našim gradom. Dok jedni tvrde da smrad dolazi s odlagališta otpada u Jakuševcu, drugi ističu da smradu pridonosi i neodržavanje ulica, a dio oporbe okomio se i na neodgovoran odnos grada prema ilegalnim deponijima, izvješćuje Magdalena Pongrac.
6: Unatoč izjavama gradonačelnika Tomaševića da smrad nije povezan s bušenjem zdenaca za otplinjavanje na odlagalištu otpada Jakuševec-Prudinec, u to nisu sigurni stanovnici toga kvarta. Jedan od njih je i ekoaktivist Ratko Bedeković.
7: Miris nije uobičajen, znači ovo što se tu kod nas osjeti, ali po trulim jajima se osjetilo. I sad postoji velika vjerojatnost, znači, da taj plin koji izlazi, znači, kroz te cijevi za otplinjavanje, naprosto smjer vjetra ga je okrenuo u pravcu grada. I ovdje se dovozi, znači, ono što nije dozvoljeno, kontaminirani biootpad. Pošto je prošli tjedan bio štrajk, biootpad se također nije odvozio, pošto je stajao u kantama. Bilo bi vrlo zanimljivo istražiti kad se odvozio sa pojedinih lokacija i gdje je nakon toga završio.
6: Da širenju smrada pogoduje i zapuštenost gradskih ulica, smatra predsjednik udruge Ekologija grada Josip Pavlović.
8: Sifoni, kanalizacijski sifoni, cijevi poprilično presušeni zbog promjene tlaka zraka i zbog niskog strujanja vjetra. Da se sve to nekako iskombiniralo i za posljedicu imamo to da grad Zagreb smrdi, konstantno smrdi. Centar za gospodarenje otpadom u Resniku ni u kojem slučaju neće biti gotov i pušten u rad prije 2030. 2031. godine. Grad Zagreb ide u smjeru proširenja odlagališta Jakuševec. Grad Zagreb je već neslužbeno i pokrenuo komunikaciju u tom smjeru prema Ministarstvu fondu za zaštitu okoliša i ovdje će tek uslijediti ono najgore.
6: A gradska zastupnica stranke Drito Dragana Turkelj osvrnula se na ilegalna odlagališta otpada s kojima se, kaže, gradska vlast ne želi baviti.
9: U Gospiću Pospišu također, koliko ja znam, parcela nije niti gradska, niti državna, nego privatna, pa se problem rješava, pa se evo događaju uhićenja, a mi istovremeno imamo situaciju u Zagrebu gdje gradonačelnik na pitanja što smrdi odgovara sa ne znam, što je zagadilo zrak odgovara sa ne znam. Mi ga tražimo da nam podnese izvješće, dakle da se to istraži, ne od danas do sutra, za to bi bio rok od 30 dana, koliko je ilegalnih odlagališta, koliko je tamo tona otpada, kakva se sanacija tamo sprema, i on kaže ne, ne može.
6: Izvor neugodnih mirisa tako i dalje ostaje nepoznanica, a neodgovorenih pitanja čini se sve više.
1: Zagrebački dnevnik.
2: Na sjednici vlade donesen je rebalans državnog proračuna za ovu godinu. Rastu i prihodi i rashodi, a vlada je dodatni novac osigurala za mirovine, socijalne naknade, zdravstvo i obrazovanje, ali i za nastavak mjera pomoći građanima i gospodarstvu, izvijestit će Snježana Miljak.
10: Prihodi se povećavaju na 36 milijardi i 600 milijuna eura, što je 853 milijuna eura više nego što je prvotno planirano, a rashodi za 745 milijuna eura na 40 milijardi i 600 milijuna.
11: Dodatna sredstva prvenstveno se usmjeravaju na mirovine, na socijalne naknade, na zdravstvo i na obrazovanje i provedbu 11. paketa mjera za zaštitu građana i gospodarstva.
10: Kaže premijer Plenković. Za gotovo 227 milijuna eura povećavaju se proračunske stavke rashoda za socijalne pomoći i naknade, od čega se 185 odnosi na izdatke za inkluzivni dodatak, a za gotovo 189 milijuna eura rashodi za zaposlene u obrazovanju. Uskoro bi do kraja ovog mjeseca trebali početi i pregovori sa sindikatima o osnovici plaće za iduću godinu u javnim i državnim službama, a ministar Ćorić očekuje da budu afirmativni i konstruktivni.
12: Da i socijalni partneri, tu mislim na sindikate, imaju razumijevanje za prije svega izazove s kojima se globalna ekonomija suočava, pa onda samim time i naša nacionalna.
10: Manjak državnog proračuna iznosit će 2,9% BDP-a. Udio javnog duga u BDP-u nastavlja se smanjivati, projicira vlada.
12: Ono što je osnovna poruka, rebalans proračuna osigurava i dalje vrlo jasnu fiskalnu stabilnost.
11: Ukoliko govorimo o prihodovnoj strani, ovih 853 milijuna eura podrazumijevaju povećanje prihoda od poreza za 527,6 milijuna eura, prihoda od doprinosa za 171,7 milijuna eura.
10: Stabilnosti pridonose i dobri turistički rezultati i prihodi od turizma kojima se pohvalio ministar Glavina. I u rujnu su nastavljeni dobri rezultati, pa je bilo 3% više noćenja nego u istome mjesecu prošle godine.
13: A naravno ono što je jednako dobro su i podaci vezano za prihode, u kojima smo i nedavno objavili povećanje prihoda za prvih 6 mjeseci od nekih 5%, dakle prihodi koji se odnose na promet, odnosno potrošnju stranih gostiju.
10: I u okolnostima različitih pritisaka, neizvjesnosti i vanjskih šokova vlada poručuje da nastavlja štititi standard građana i ulagati u razvoj i sigurnost, a pritom održati stabilne javne financije.
3: Vlada će u ponedjeljak intervenirati u cijene goriva, od utorka nas neslužbeno očekuju tek manje promjene. Euro Super 95 trebao bi ostati na euro i 74 centi, euro dizel pojeftiniti 2 centa, pa bi od utorka njegova cijena bila euro i 82 centa. A plavi dizel mogao bi biti jeftiniji 1 cent i vjerojatno će stajati euro i 37 centi, no konačno ćemo cijene pričekati.
1: Zagrebački dnevnik.
2: Nakon što su u Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave stigle 3 žalbe na međunarodni natječaj za idejno rješenje novoga Maksimirskog stadiona, o daljnjem postupku novinari su pitali ministra sporta Tončija Glavinu.
13: Postoje 3 žalbe koje će se sada morati izanalizirati, odluku o tome će donijeti DKOM i onda ćemo vidjeti što i dalje i kako sa time. U svakom slučaju i ni u Zagrebu, a naravno u Splitu, cilj nam je da velika većina i građana i sportske zajednice i nogometne zajednice naravno bude itekako sretna i zadovoljna i svako rješenje koje bude bilo ćemo uvijek tražiti da bude na tom tragu.
3: Mjesni odbor Gračani poziva grad da krene u sanaciju tamošnje zgrade škole za koju smatraju da je u izrazito lošem stanju. Riječ je o objektu koji datira iz 1904. godine, a upisan je u registar kulturnih dobara. Iako je stara pučka škola obnovljena 2007. godine, prisutni su razni građevinski i zakonski problemi. Priču donosi Andrej Šunjka.
14: Vlaga, oštećeno krovište, prozori i vrata u raspadnom stanju. Sve su to dijelovi zgrade koje bi trebalo što prije obnoviti, smatraju u mjesnom odboru Gračani. Objekt unatoč svim problemima koristi dom zdravlja, dok razne udruge i pojedinci provode sportske aktivnosti u neadekvatno opremljenoj dvorani, napomenuo je predsjednik mjesnog odbora Marijan Kos.
15: I vlaga jednostavno prodire u kuću, zidovi su oronuli, ljušte se i svakom aktivnosti u toj zgradi ona i dalje propada. Na prvom katu je gore patronažna služba koja održavaju nekakve radionice, dolaze stariji ljudi na vađenje krvi, šećera, mjerenje, tako da oni funkcioniraju dobro. Je, isto nije adekvatan prostor. Dvorana nema tu svrhu, tu namjenu za sportske aktivnosti. Nema slačionice. Stanje tamo je čvor u jako lošem stanju. Znači, tu nema nikakvih sprava, tu nema ništa.
14: Stanje nije ništa bolje ni okolini škole, a situaciju dodatno kompliciraju imovinsko-pravna pitanja. Naime, na mjestu pučke škole upisana je ambulanta.
15: To donje isto igralište je dosta devastirano, ograde su polomljene, tribine su polomljene, igralište je pod koncesijom, ali se ne održava. Piše u zemljišnim knjigama, u ZK ulošku piše da je vlasnik Dom zdravlja Centar. Slao sam na relevantne institucije, ali nema nikakvih odgovora. Zašto je to, kakva greška ili nešto, glavno to bi trebalo raščistiti, jer ne može biti zemljišno-knjižni uložak na dvije čestice isti.
14: Iz Gračana pozivaju grad da što prije krene u obnovu. Poziv je upućen i Ministarstvu kulture, a sve kako bi se ova zgrada, upisana u registar zaštićenih dobara, očuvala.
2: Izdana je građevinska dozvola za dogradnju osnovne škole Otok u Sloboštini, izvijestili su iz grada. Novi školski blok gradit će se južno od postojeće zgrade, a u njemu će biti 14 novih učionica, školska knjižnica, kuhinja i blagovaonica, te nova dvodjelna sportska dvorana. Sada škola može primiti nešto više od 500 učenika, a dogradnjom će kapacitet biti gotovo 800 uz jednosmjensku nastavu. Procijenjena vrijednost projekta iznosi 15 milijuna eura, od čega je 11,5 milijuna osigurano iz fondova Europske unije. Nakon izdavanja građevinske dozvole slijedi izrada izvedbene projektne dokumentacije, a potom i postupak javne nabave za odabir izvođača radova. Planirano trajanje gradnje je 12 mjeseci.
3: Stanovnici Trešnjevke pokrenuli su peticiju za vraćanje pješačkog prijelaza između Januševečke i Kostelske ulice, a planiraju i prosvjed. Naime, tijekom radova u Kostelskoj ulici ukinut je pješački prijelaz prema Januševečkoj ulici, a postavljanjem visokih rubnika prekinuta je postojeća pješačka staza. Evo što su nam rekli ljutiti građani.
16: Mi smo u ovoj peticiji skupili već preko 250 potpisa. Sutra imamo organizirani skup protiv ovih radova koji nam je zatvorio prolaz koji smo imali 60 godina.
17: Nekakvi planovi su za promjenu pješačke rute koja nas ko u igrici navodi lijevo, desno, da se vratimo. Tu će biti parking. Znači sva djeca koji idu u osnovnu školu moraju tu proći i ne znam hoće li djeca između parkiranih auta se provlačiti. Izaći na cestu, evo tu vam je vrtić. Pa evo iskreno probudili smo se šokirani kad smo vidjeli radove jer ova stazica je još jutros bila ovdje, sad više nije.
18: Mi smo vidjeli planove, pitali smo radnike jer su to imali u početku već u projektu, rekli su ne, da su naknadno dobili nalog za micanje ovih staza. Jel?
2: Svećenik i župnik župe Svetog Leopolda Mandića u Ljubljanici Voltinom, Željko Lovrić, objavio je da se povlači iz župničke službe jer se u posljednje vrijeme suočava s ozbiljnim prijetnjama i fizičkim napadima. Na Facebooku je napisao da su ga prijetnje i napadi duboko potresli i preplašili, te da ne zna zašto je postao meta. Slučaj je, kaže, preuzela policija. Inače, javnost je poznatiji kao Don Dante, svećenik koji pjeva, repa i vjeri pristupa nekonvencionalno. Iz emisije izdvajamo.
3: Nova uhićenja zbog ilegalnog odlaganja otpada.
2: Vlada povećala ovogodišnji proračun.
3: Počeo je Open House Zagreb.
10: Kultura.
3: Počeo je 4. Open House Zagreb. Trodnevni festival trajaće do nedjelje, a građani će besplatno i pod stručnim vodstvom moći obići 36 građevina i urbanih cjelina arhitektonskih lokaliteta u Zagrebu. Naša Petra Halar obišla je zagrebačku spinjaču.
6: Ovogodišnji program festivala podijeljen je u tri tematske cjeline, rekla nam je Tomislava Blatnik iz ocjenjivačkog suda festivala.
19: Tu se nadovezujemo na potres, onaj nesretni koji nam se desio prije 6 već godina, ali i da pogledamo što je to obnovljeno i koje su inovacije se uspjele desiti u toj renovaciji. Dakle, odabrali smo neke kuće koje smatramo da su novo lice grada, da pokazuju grad na neki novi način i društveno uvjetovano stanovanje je treća tema, a to je, u toj temi smo htjeli pokazati kako su se rješavala stambena pitanja koje dakako i ne samo kod nas nego u svijetu goruće pitanje.
6: S profesorom Draganom Damjanovićem posjetili smo Zagrebačku uspinjaču. Provozali se u njoj, a i vidjeli kako izgleda strojarnica te na koji način ona radi. Evo kako je to zvučalo.
20: Pokazalo se da ništa skoro nije izvedeno po građevinskoj dozvoli. Iako znate, mi imamo dojam da nelegalni, polulegalni objekti slobodno interpretirane građevinske dozvole, da je to fenomen nakon 45 godina. To je doslovno u krvi ovoga grada. I to se, kad postoji obaveza izdavanja građevinskih dozvola od 1850. godina, konstantno događa.
6: Odaziv je velik, a to je pokazatelj da Zagrepčani i posjetitelji vole povijest i baštinu našega grada, zaključio je Damjanović.
21: Odaziv je zapravo bio izniman, osobito što se tiče prve grupe, obje su pune, ali u prvoj grupi od planiranih 25 na kraju došlo gotovo 50 ljudi, što drago mi je naravno da je interes tako veliki i on zapravo pokazuje koliko i građani i posjetitelji Zagreba vole povijest svoga grada, vole njegovu baštinu i mislim da općenito projekt Open House Zagreb je stekao jednu izrazitu prepoznatljivost.
6: Ista situacija je i u ostalim grupama, a to su nam potvrdili posjetitelji uspinjače koji planiraju sudjelovati i u drugim turama.
22: Planiram još Hazu, Starčevićev dom, Hotel Palas, glavni kolodvor.
23: Planirala sam ići, ali mi je većina zapravo promakla jer malo sam se prekasno prijavila, tako da sutra sam prijavljena za graditeljsku školu u Novom Zagrebu i za metlačnicu u Resniku u nedjelju.
24: Planiramo ići još na Starčevićev dom i u Hazu. Idemo i sutra i preko sutra. Samo što nismo uspjeli nigdje se redovnim putem prijaviti jer smo na listi čekanja i sve bilo popunjeno.
6: Za sudjelovanje na manifestaciji potrebno je posjetiti mrežnu stranicu festivala te se prijaviti.
1: Zagrebački dnevnik.
2: Goran Bare, jedan od najpoznatijih hrvatskih rock glazbenika i frontman grupe Majke, preminuo je u 61. godini života. Bare je bio jedna od najvažnijih i najupečatljivijih figura hrvatske rock scene. Kao pjevač i autor grupe Majke ostavio je dubok trag pjesmama poput Teške boje, Mene ne zanima, Vrijeme je da se krene i Budi ponosan. Njegovu karijeru obilježili su snažni koncertni nastupi, prepoznatljiv glas i beskompromisan pristup glazbi, ali i teške životne borbe o kojima je otvoreno govorio.
1: Sport.
2: A ove nedjelje Zagreb će ponovno biti u znaku sporta i posebne prometne regulacije. Trči se naime 34. Zagrebački maraton. Sudjelovat će više od 5100 trkača, a među hrvatskim predstavnicima ističu se Franjo Lončar, koji je do sad istrčao čak 118 maratona, te Natalija Gulin, koja je počela trčati s 50 godina, a sada je hrvatska i balkanska rekorderka u maratonu u svojoj dobnoj kategoriji. Zbog Zagrebačkog maratona slijede i velike izmjene u tramvajskom i autobusnom prometu. Od 7.30 do 15 sati gotovo sve tramvajske linije izmijenit će trase, osim linija 9 i 15, dok 13-ica neće voziti do završetka maratona. ZET će uvesti 3 izvanredne autobusne linije na relacijama Dubrava-Borongaj, Črnomerec-Magazinska te Kaptol-Mihaljevac.
25: Vremenska prognoza.
26: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurna prognostičarka Josipa Kuzmić. Na zagrebačkom području danas je većinom bilo oblačno, u noći i ujutro povremeno je bilo slabe kiše. Vjetar je bio slab do umjeren sjeveroistočni, a najniža temperatura zraka bila je oko 14, najviša dnevna oko 17, na Sljemenu oko 9 Celzijevih stupnjeva. Do kraja dana bit će promjenjivo oblačno i uglavnom bez oborine. Umjeren sjeveroistočni vjetar postupno će oslabjeti. Sutra pretežno oblačno uz povremenu kišu više u drugom dijelu dana. Vjetar će uglavnom biti slab, a najniža temperatura od 10 do 12, najviša dnevna oko 17, na Sljemenu između 10 i 13 Celzijevih stupnjeva. U nedjelju još u noći oblačno povremeno s kišom, a ujutro i prijepodne očekuje se postupni prestanak oborine i zatim razvedravanje.
3: U Zagrebu je u 16 sati izmjereno 17 celzijevih stupnjeva, na Sljemenu 9, relativna vlažnost zraka 53% i tlak 1020 hektopaskala.
2: Završen je Zagrebački dnevnik Radio Sljemena Hrvatske radiotelevizije. Tonska realizacija Marijan Čagalj.
3: Čitali Ana Lacković-Varga i urednik emisije Damon Balenović.
1: Slušali ste Zagrebački dnevnik Radio Sljemena.

0: 16:39, želimo vam ugodnu vožnju uz 88,1 MHz ili kuhanje ili konačno uživanje u tom obroku koji ste si pripremili za onda kad dođete doma i počnete se opuštati. U prometu nema, osim povremene gužve na pojedinim dionicama, nekih posebnih naglasaka. Kolnici su kod nas manje mokri i skliski nego u drugim dijelovima Hrvatske, a na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Zagreb zapad i Zagreb istok u smjeru Lipovca je malo gušći promet, vozi se usporeno uz zastoje. To je ono što bi vas možda moglo zanimati ako trebate proći tom dionicom. Na Slavonskoj aveniji javlja prometnu nesreću ova naša karta kod Ledererove u smjeru istoka, pa se tamo malo, evo, gužva promet. Inače, nema nekih, evo, posebnih dojava. Još jedna na Heinzlovoj i to pri nailasku na Zvonimirovoj prema jugu. Gužva i na Jadranskom mostu, pogotovo u ovom dijelu od avenije Dubrovnik prema Savskoj, to jest Selskoj, a i Selska je pod opterećenjem, najviše zato jer su tamo malo izmijenjeni prolasci što se semafora tiče zbog radova na nadvožnjaku Selska, pa to se primjećuje na ovom dijelu kad se spustite s Jadranskog mosta i trebate se lijevo priključiti na Selsku. Želimo vam sretan put. Imate li vi korisnu informaciju iz prometa, tu je naš WhatsApp 099 616 7004. A stanovnicima Lermanove mogu reći da je puknula cijev, dio potrošača je bez vode, to je Rudeš, tamo onaj kvart, i radit će se do 18 sati, u blizini bi trebala biti autocisterna s oznakom voda za piće.
1: When you...

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Vaša sterilizirana mačka zaslužuje posebnu njegu. Uz ProPlan Sterilized hranu pružite joj hranjive, vrhunske i neodoljivo ukusne obroke. Kreirane bez dodanih bojila za zdravlje i užitak u svakom slasnom zalogaju.
2: Klasik Vik u Areni Zagreb. Kralj Valcara Andre Riju 20.11. I najprodavanija sopranistica na svijetu Sara Brightman 22.11.2026. Osigurajte svoje ulaznice na vrijeme.
3: Samo u Velekemu kupi kromosvjetlost fasadni sustav
4: i ostvari dvije uštede. Velekem, vaš centar boja.
0: Hrvatski radio. Oglasi.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Ja imam zemni plin
2: i mi se grijemo s njim.
3: Gradska plinara Zagreb Opskrba. Prijeđi na GPZO.
4: Dan vjenčanja u King Crossu ovog vikenda u subotu i nedjelju 10. i 11. listopada. Očekuju vas brojni izlagači, odlični popusti, glazbeni i zabavni program, modne revije i nagrade za najsretnije. Recite da danima vjenčanja i vidimo se u King Crossu.
5: Bečki simfoničari u Lisinskom, jedan od najuglednijih europskih orkestara pod ravnanjem šefa dirigenta Petra Popelke uz mladog japanskog pijanista Maoa Fujitu. Mozart i Schubert u izvedbi vrhunskih glazbenika 28. studenoga. Lisinski subotom. Svijet na dlanu.
0: Hrvatski radio. Oglasi.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Račun ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
2: Kakva dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki.
3: S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
4: Mjesec dana teretane, bazena, padela ili što god vam se trenira. Besplatno uz zdravstveno osiguranje. I još 30 eura popusta. Pitamo Ivana Grgića iz Croatia osiguranja, zašto ste u zdravstveno uključili i vježbanje?
5: Zato što je vježbanje dio brige o zdravlju. Ponekad nam treba samo poticaj da krenemo, a mjesec dana vježbanja na naš račun upravo je to.
4: I što je sve Croatia osiguranje uključilo u taj besplatni mjesec?
5: Imamo više od 750 sportskih aktivnosti na više od 500 lokacija diljem Hrvatske. Možete isprobati nešto novo, pronaći ono u čemu uživati i poželjeti nastaviti.
4: A što nam omogućuje zdravstveno osiguranje?
5: Da brzo dođete do pregleda u privatnim poliklinikama kad vam je to potrebno. Tu su i redoviti preventivni pregledi, jer o zdravlju vrijedi brinuti kad se osjećamo dobro.
6: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
7: Nekome je sreća zapisana u zvijezdama, a nekome u brojevima. Uz sretni broj, 7 puta po 500 eura svaki dan. A tu je i glavni dobitak od 50.000 eura. Svakom uplatom donirate sredstva Općoj županijskoj bolnici Požega za nabavu endoskopskog stupa za ortopediju. Uz sretni broj, sretno se piše. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
8: PBZ Info.
9: Vrijeme je za tvoj prvi korak u svijet financija. Napravi ga već sada potpuno online. Do kraja godine uz online ugovaranje besplatnog tekućeg računa PBZ Mladi i digitalnog bankarstva dobivaš Eventim bon od 50 eura. Samo za mlade od 18 do 25 godina. Dobivaš sve što ti treba. Besplatan tekući račun u eurima, Visa Inspire karticu koja postaje virtualna uz Apple Pay i Google Pay, te najmodernije PBZ digitalno bankarstvo. PBZ Mladi. Tvoj besplatan financijski start. Ugovori jednostavno online i osvoji Eventim bon od 50 eura.
8: Privredna banka Zagreb.
0: HR mreža. Oglasi.
10: Ostanite uz Radio Sljeme.
11: Ostanite uz Radio Sljeme, 2 su minute do 17 sati. Malo prije smo spominjali mlade u bankarstvu, a sad ćemo čuti kako se može mlade informirati da se možda zainteresiraju za veslanje. Predsjednik Veslačkog saveza Zagreba, gospodin Mićo Ljubenko je s nama. Dobar dan.
12: Dobar dan, želim vama i slušateljima Sljemena.
11: Vi se jako trudite, ja sam sigurna da odaziva ima i da se trud isplati, a evo prilika je da se vidi kak radite. Sutra od 16 sati na Jarunu imate dan otvorenih vrata za osnovne škole.
12: Upravo tako, znači sutra imamo jednu lijepu tradicionalnu regatu koja se zove Zagreb 500 i koja će početi već negdje oko 11-12 sati. Ali ta regata završava u 16 sati i ono što je važno za roditelje, za djecu, nije djecu nego hajmo reći cure, dečke od 10-15 godina, to su malo i starija djeca, da sutra u 16 sati imamo prvi puta jedan poseban dan, dan otvorenih vrata, gdje će svih 5 klubova izaći na takozvane pontone, to je tamo na kraju jezera staze gdje vam je ona zelena velika tribina, žuta tribina, između toga su pontoni. Slobodno dođite u 16.00, roditelji djeca, da vidite kompletnu našu flotu za škole veslanja. Znači 5 klubova izlazi sa takozvanim gigovima, svi mogu sve probati, to su školski čamci, biti će ergometri tamo, biti će takozvane žabice, to su čamci koji su na suhom, koji se nigdje ne kreću, ali veslaju po vodi. Znači, biti će cijela prezentacija, demonstracija da je škola veslanja nešto super, da je to druženje za osnovnoškolce i ko na kraju ostane u našem sportu, to je super, tko ne ostane, družio se i to je isto dobro. Prvih mjesec dana škole veslanja u svih pet klubova je besplatno i ne trebate nikakvu opremu, znači sve što inače trebate za tjelesni u školi, znači dres, tenisice, to je ta oprema. Znači, kod nas treba samo dobra volja i ništa više.
11: Za slučaj da kapne koja kap kiše, popodne nema veze, zato kaj veslači sve to mogu podnijeti, pogotovo budući veslači.
12: Dobro, dobro da ste to spomenuli. Jako, jako precizno smo gledali dvije vremenske prognoze i DHMZ i onu stranu. I ako baš idemo, dobro da ste rekli precizno, sutra je prognoza da će tek oko 18 sati popodne te prve kapi početi. Prema tome, bez straha dođite u 16.00, čak i bez kišobrana ako treba, bit će dan ko danas, do tada blago oblačno i bit će sve u redu. Ako treba, mi ćemo vam osigurati kišobrane, slobodno dođite, nitko nije od šećera.
11: Tako je, niko se ne bude otopil. Mi vas podržavamo u ovim vašim nastojanjima da djecu inficirate sportom, da tak malo šašavo velim i da se možda pronađu u veslanju, a i to da dođu na Jarun, da vide kaj Jarun nudi i možda evo se zadrže kod vas pri veslanju. Hvala vam gospodine Ljubenko, to je evo sutra, kak ste rekli, može se doći i prije da se i pogleda regata i da se provede vrijeme u dobrom društvu.
12: Da pače, i odmah da kažem roditeljima koji ono brine auto, parking i slično, imate ogroman besplatni parking tamo upravo kod onog lijevog ulaza, zadnjeg zapadnog ulaza, tamo odmah desno prije stavite auto i trebate 200 metara prošetati. Nema ništa ljepše nego popodne doći na Jarun, uzeti sladoled, vidjeti tamo našu školu veslanja, klincima dati da malo probaju i bit će vam to jedno lijepo popodne.
11: Predsjednik Veslačkog saveza Zagreba, gospodin Mićo Ljubenko, nas je pozvao. Hvala vam lijepa, sretno vam i sutra.
12: Puno hvala Radio Sljemenu.
11: Čujemo se i vidimo na Jarunu.
12: Može, bog bog svima.
13: Hrvatska radio televizija, Radio Sljeme.

0: 17 je sati i 10 minuta. Vijesti. U Hrvatskoj nova uhićenja zbog nezakonitog odlaganja otpada. 5 je osoba uhićeno, a među njima su Zlatar Paško Dodić i član uprave tvrtke Cezar Željko Teufel. Pitanje je hoće li nova uhićenja utjecati na postupak sanacije ilegalnih odlagališta. Obzirom na to da je tvrtka Cezar jedna od onih koje su dobile taj posao na javnom natječaju, ministrica zaštite okoliša Marija Vučković.
1: Postupak je proveden zakonito prema Zakonu o javnoj nabavi. Svi koji su sudjelovali u postupku morali su priložiti dokumente koji su predviđene zakonom. Osobito ću naglasiti da su te osobe isto tako priložile izjave o nekažnjavanju, a mi ćemo još dodatno provjeriti da li ove okolnosti utječu i kako utječu na završetak ovog procesa nabave. Mi vjerujemo da ćemo učiniti sve da sanacija lokacije nezakonitog odlaganja otpada u Gospiću sve njezine faze budu izvršene u rokovima kako smo to predvidjeli i prikazali javnosti, da ćemo učiniti sve da tako bude.
0: A za oporbu uhićenja su posljedica HDZ-ova načina gospodarenja otpadom u Hrvatskoj. Zastupnica Možemo Sandra Benčić i Zvonimir Troskot iz Mosta.
2: Gospodin Željko Teufel, predsjednik je tog udruženja u Hrvatskoj gospodarskoj komori, gdje se nalaze dobar dio tih kompanija koje bi trebale biti obuhvaćene sa istragom. Naglašavamo da bi sigurnosno obavještena agencija da postoji, trebala ući u prostorije Hrvatske gospodarske komore, dakle i istražiti svoje kompanije, uključujući i Kemis Termoklin. Pitanje za Andreja Plenkovića, kako je moguće da Cezar će raditi sanaciju jednog dijela gospićkog otpada, a sada se dižu optužnice protiv njihovih vodećih ljudi?
3: Bilo je jasno da će se istraga širiti, nije za vjerovati, jel? Da bi tak jedan bračni par sam organizirao čitavu mrežu šverca otpadom, godinama, većinom pokriven dozvolama, a da tu nisu upleteni i neki drugi, pa i neki puno veći igrači.
0: Nakon što su Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave stigle 3 žalbe na međunarodni natječaj za idejno rješenje novog Maksimirskog stadiona, o daljnjem postupku novinari su pitali ministra sporta Tončija Glavinu.
4: Postoje 3 žalbe koje će se sada morati izanalizirati, odluku o tome će donijeti DKOM i onda ćemo vidjeti što i dalje i kako sa time. U svakom slučaju i ni u Zagrebu, a naravno u Splitu, cilj nam je da velika većina i građana i sportske zajednice i nogometne zajednice naravno bude itekako sretna i zadovoljna i svako rješenje koje bude bilo ćemo uvijek tražiti da bude na tom tragu.
0: U 62. godini umro je Goran Bare, jedan od najpoznatijih hrvatskih rock glazbenika i frontman grupe Majke. Vijest su potvrdili članovi benda koji su ga pronašli u njegovu stanu. Bare je već dulje vremena imao zdravstvenih problema, no uzrok smrti za sada se ne zna.
5: Vremenska prognoza.
0: O vremenu govori dežurna prognostičarka Josipa Kuzmić.
6: Sutra na zagrebačkom području pretežno oblačno uz povremenu kišu, više u drugom dijelu dana. Vjetar će uglavnom biti slab, a najniža jutarnja temperatura zraka od 10 do 12, najviša dnevna oko 17. Na Sljemenu temperatura između 10 i 13 Celzijevih stupnjeva.
0: U gradu je i dalje 17 stupnjeva, na Sljemenu je 9. Vlaga je 53%, dok je tlak 1020 hektopaskala.
7: 88,1 Radio Sljemen.

Evo nas, 18 sati, petak je na večer. Večernja ekipa je na broju, spremna i orna i želim vam dobru večer, poštovani slušatelji, na početku našeg programskog plana koji će uključiti emisiju Penziće u 18 sati i 30 minuta. Nemam kaj kriti, 4 vedre i vesele te uspješne dame u svom hobiju sam pozvala i ugostit ću ih večeras u emisiji. One su gljivarice, bave se gljivama, gljive poznaju, traže ih i što je najljepše, zajedno se rekreiraju ne samo u zagrebačkoj okolici nego diljem, a recimo to tako, kontinentalne Hrvatske. U 19 sati ćemo emitirati drugi dio razgovora s Fuadom Topićem, gospodinom Fuadom Topićem, koji je pasionirani plesač, koji je zaljubljen u Blackpool, svjetsko središte plesa, koje vam i večeras na valovima Radio Sljemena donosi ponešto engleskog glamura, plesnog glamura, i koji će baciti tu stigmu sa standardnih plesova kao nečega što je jedino i isključivo sportsko, natjecateljsko, oznojeno, i ponovo baciti svjetlo na standardne plesove kao na nešto što je umjetnost ako je izvedba dovoljno kvalitetna i strasna. Da pače, svaki puni sat i 10 minuta slušamo vijesti. To će završiti s onim vijestima u 8, odnosno 20:10, i nakon toga ćemo ploviti večernjim programom do kronike dana koju ćemo emitirati u 22 sata. Marijan Čagalj je za tonskim stolom, Mario Mihaljević uređuje vijesti, a glazbena urednica, naravno, večernjeg petkovnog programa je Jelena Balent. Ja sam Jelena Ucović i nas dvije Jelene i večernja ekipa želimo odati počasti, zapravo mahnuti, pozdraviti se s Goranom Bareom ili Baretom ili Barom, koji više nije s nama osim u pjesmi, naravno. Dobra vam večer uz Radio Sljeme.

0: 18 je sati i 10 minuta.
1: Vijesti.
0: U novoj USKOK-ovoj akciji uhićeno je više osoba zbog nezakonitog odlaganja otpada, među njima i poznati Zlatar Paško Dodić i član uprave tvrtke Cezar iz sastava CIOS grupe Željko Teufel. Njih su dvojica oko podneva dovedeni u prostorije USKOK-a. Odvjetnik Željka Teufela Nikola Mandić.
2: Ne možemo vam reći nikakve činjenice vezano uz djela koje mu se stavljaju na teret, niti uz one okolnosti koje su navedene u činjeničnom opisu. Možemo vam reći da je iznio svoju obranu i odgovarao na sva postavljena pitanja. Uvijek pokrenuti postupci utječu na poslovanje društva, tako da sigurno da su zbog toga zabrinuti, sigurno im zbog toga nije drago, ali ne odlučuju oni hoće li biti postupka, na njima je sad da se dokaže da oni nisu počinili kazneno djelo.
0: Na uhićenja su reagirali iz inicijative Gospić je naš dom.
3: Današnja uhićenja u smislu proširenja istrage odnose se na Benkovac i Senj, ne i na Gospić. Spominju se u javnosti već godinu i pol dana, pa nas ovo danas nije iznenadilo. Ono čemu smo se nadali u smislu proširenja istrage bilo je pitanje komunalnog odlagališta Rakitovac u Gospiću.
0: HEP Toplinarstvo će od ponedjeljka postupno započeti s uključivanjem grijanja u Zagrebu, Osijeku, Sisku, Velikoj Gorici, Samoboru i Zaprešiću. Grijanje će se prvo uključiti u dječjim vrtićima, školama, domovima zdravlja te domovima za starije i nemoćne osobe, a potom i stambenim i poslovnim zgradama u kojima su završeni svi radovi na unutarnjim instalacijama. HEP Toplinarstvo poziva građane koji još uvijek provode radove na unutarnjim instalacijama grijanja u svojim stambenim i poslovnim prostorima da ih što prije završe kako bi se u svim zgradama moglo uključiti grijanje. Umro je Goran Bare, jedan od najpoznatijih hrvatskih rock glazbenika i frontman grupe Majke. Članovi benda pronašli su 62-godišnjeg glazbenika u njegovu stanu. Kao pjevač i autor, što u grupi Majke, što u solo karijeri, ostavio je dubok trag na domaćoj glazbenoj sceni pjesmama poput Teške boje, Mene ne zanima, Vrijeme je da se krene, Budi ponosan, A ti još plačeš. Bio je poznat po dojmljivim koncertnim nastupima i beskompromisnom pristupu u životu i glazbi.
4: Vremenska prognoza.
0: Prognostičarka je Josipa Kuzmić.
5: Sutra na zagrebačkom području pretežno oblačno uz povremenu kišu više u drugom dijelu dana. Vjetar će uglavnom biti slab, a najniža jutarnja temperatura zraka od 10 do 12, najviša dnevna oko 17. Na Sljemenu temperatura između 10 i 13 Celzijevi stupnjeva.
0: Mario Mihaljević uredio je vijesti, a u Zagrebu je u ovom trenutku 16,5 Celzijevih stupnjeva, na području zračne luke 17, 8,5 na Sljemenu. Relativna vlažnost je 54%, a tlak zraka 1018 hektopaskala. Pješaci su na autocesti A2 Zagreb-Macelj između čvorova Zabok i Zaprešić kod Ine Jakovlje u smjeru Zagreba, te je pješak na autocesti A3 na čvoru Zagreb-Zapad na kolniku u smjeru Zapad. Pada, vozi se uz ograničenje od 60 na sat. Gusto je na obilaznici između čvorova Kosnica i Zagreb istok u smjeru istoka, pa budite zaista, zaista oprezni, spušta se noć, možda će biti i magle, a pješaci su na autocesti. Ne, ljudi su umorni, još uvijek su i oni koji su na dva kotača u prometu, tako da nam je svima u interesu da budemo oprezni i da svi sretno dođu svom cilju. 18 je sati i 15 minuta, a i naše gošće su stigle svom večerašnjem cilju, a to je emisija Penzići, Radio Sljemena.

0: 18 je sati i 30 minuta.
1: Petkom od 18.30 uživamo uz drage goste i njihovo zlatno doba. U emisiji Penzići.
0: Nekak da nađem neku gljivu koju bih stavila kao ukrasni element objave koju upravo šaljem na Facebook stranicu Radio Sljemena. Poštovani slušatelji, večerašnje veselje emisije Penzići možete i možemo zahvaliti članicama, i to vrijednim članicama gljivarskog društva Kamilo Blagajić, koje su zapravo frendice Radio Sljemena, pa ćemo ih redom, kako ih vidite na fotografiji, na fejsu, a lepo prosim, lajkove, srčeke, gljivice, nekaj, lijepo ga stavite, počastite naše dame, predstaviti i pozdraviti u programu Radio Sljemena. S nama je večeras gospođa Vesna Brezar. Dobra večer, gospođa Vesna.
2: Dobra večer.
0: Onda nam je tu prvi put, kak se to veli, ima premijeru programsku, naša vjerna slušateljica, gospođa Biserka Modalek. Dobra večer, gospođo Biserka.
2: Dobro večer i vama.
0: Vi ste sljemenašica.
2: Jako velika.
0: Od kad ste vi sljemena?
2: Pa od kad pamet.

0: Pridružit ću vam se kao pravi penzić.
1: Punopravni član. Inače, mi vam primamo i puno mlađe od onih koji su penzioneri, a s nama je i draga gospođa Lenga Kuliš. Dobra vam večer, gospođa Lenga.
2: Dobro večer i vama i služateljima.
1: Evo, sve su dame nekako pune, vidi se da se kisik koristi, da se diše, da su eritrociti na broju. Sve ste mi dobro došle, nasmijane i vedre. Jeste vi negdje friško kao gljivarsko društvo Kamilo Blagajić bile na izletu?
0: Pa mi smo vam svake subote na izletima. S tim da smo sad recimo u sezoni i subotom i nedjeljom vrlo često na izletima ili na nekim izložbama ili sličnim gljivarskim nekim događanjima, jer ono, sezona je gljiva, pa je to jednostavno tako.
1: E da, sezona je gljiva i kako ju vi obuhvaćate, od kad do kad ona traje? Znamo svi, rujan, listopad, ali je li to možda nešto dulje od onoga što obično mislimo?
0: Pa mi kao gljivari idemo na izlete i tijekom cijele godine, ne baš onako preko po zimi kad je jako hladno, ali recimo idemo u proljeće kad krenu proljetne gljive, krene smrčak i tako dalje. I ljeti, recimo, ljudi misle da se gljive pojavljuju samo u jesen. Gljive se pojave uvijek iza velikih kiša, čak i u sred ljeta nekad, recimo u 7., 8. mjesecu, kad se stvore takvi uvjeti. A onda u 9., 10., 11. to je već nekako podnormalno kao neka gljivarska sezona.
1: Gospođa Lenga, gospođa Vesna je organizatorica u društvu, predsjednica, kako ju vi, šefica, kako ju doživljavate?
2: Pa, doživljavamo ju kao velikog prijatelja gljivarstva, izvrsnu organizatoricu izleta i evo, odnedavno je gospođa Vesna i potpredsjednica Hrvatskog mikološkog gljivarskog saveza, tako da tu ono što mi se sviđa, jesmo mi penzići, ali zapravo kao da i nismo, jer smo od svog hobija napravili dio nekakvog posla, odnosno dnevnog angažmana koji apsolutno pridonosi našoj energiji, zdravlju, vitalnosti i tako dalje.
1: Može se od gljiva što šta napraviti i jedan od onih najvažnijih ciljeva je da ih konzumiramo i da to radimo na ispravan način, ali ja moram pohvaliti gospođu Biserku Modalek za njene štrudle. Evo, ona je na fotografiji s jednim pladnjem štrudlica koje tako fino su mirisne, onako cimet diši iz njih, ali jedna gljiva i na vašoj majici je, gospođo Biserka. Vi ste pasionirani od prošli put, od kad ste nazvali u našu emisiju Penzići i otišle s ovim drugim damama na put, ili je to trajalo?
3: Ne, to je traje već u duže vrijeme. Išli smo sa kumovima s obzirom da su iz Gorskog Kotara, pa smo s njima dosta putovali po Gorskom i tražili gljive, ali je to bilo svedeno na nekih par vrsta, a sad sa gljivarima je to puno više.
1: Proširili ste znanje.
3: Tako je.
1: Koje su to bile prve gljive, a koje su...
3: Vrganji, magljeni, prosenjaci, trubače i to bi bilo to.
1: Da.
3: A sad ih ima
1: sad
3: više. I...
1: I kakva je sezona, gospođo Vesna, ove godine?
4: Loša. Moram priznati da se sad nadam, da, suša je u početku, negdje u 6. mjesecu, krajem 5., 6. mjesecu je bilo nešto gljiva, međutim, poslije toga su došle vrućine, tako da je vrlo malo bilo. Sad se nadamo, sad počele ovoga kiše.
1: Ali nisu neke intenzivne, ne? Nema nekih pljuskova, nekih velikih namakanja tla?
4: Sve jedno, nadamo se da ćemo nešto, kad naravno sutra idemo na izlet, nadamo se da ćemo naći nešto i da će ovo biti ipak početak jedne dobre gljivarske jeseni.
1: Budete li jako razočarani kad ne nađete gljive, a zaputile ste se na put, ili društvo kompenzira taj nedostatak?
4: U principu, svi smo mi u gljivarskim društvima zbog druženja. Vi možete otići sami u šumu, nabrati gljive kad ih ima. Ali čitav taj sklop, znači društvo, zajedničko hodanje, i u šumi uvijek nađete nešto. Ako to nije gljiva, onda je to, na primjer, bazga, onda je to nekako ljekovito bilje, čak buket divljeg cvijeća.
1: Moram vam reći da sam oduvijek željela znati kako se koja biljka zove, nekako instinktivno, spontano. Za svaku biljčicu koju vidim, želim znati kako se zove, a nema vam tko reći. Međutim, sad pomaći

0: pomaže internet, ne?
1: Naravno.
0: Vi to nekad fotografirate, te biljke koje nađete, pa koliko to pomaže u gljivarstvu i koliko je to sigurno?
1: Sigurno, naravno, uvijek morate nekoga pitati. Najčešće imamo našu predsjednicu koja ne samo da poznaje gljive, nego poznaje i bilje. Ljekovito, samoniklo, tako da ona nam je prvi učitelj.
0: Gljivarsko društvo Kamilo Blagajić nije bilo kakvo društvo. Rekli smo ipak da ćemo nekoliko riječi posvetiti i vašem društvu, gospođo Vesna, i gospodinu Blagajiću. Evo, što je važno znati?
2: Znači, naše društvo nosi ime po gospodinu Kamilu Blagajiću. On je bio jedan mikolog amater koji je objavio prvu knjigu o gljivama na hrvatskom jeziku 1931. godine. Bio je jedan strastveni zaljubljenik u gljive. Ta njegova mala knjižica koju je on izdao, u biti zove se Gljive naših krajeva, ona onako zrači nekakvom ljubavlju, nekom toplinom. On sa tim gljivama obraća kao da su one živa bića, on neke u stihovima sa njima obraća i tako. Mislim, predivna jedna duša. Evo, mi smo, vjerujem, svi žalosni što ga nismo upoznali, što nismo gljivarili u to vrijeme, ali evo, naše društvo, ali stvarno s ponosom to ime nosi i mi smo stvarno aktivni jako u gradu već 43 godine, znači pronosimo njegovo ime po svim izložbama gljiva, gljivarskim druženjima, gljivarijadama, znači educiramo novije članove, stvarno radimo jako vrijedno u ovom gradu.
0: Evo, gospođo Lenga, sigurna sam da ste se i vi educirali u društvu. Kamilo Blagajić, kako izgleda edukacija? Je li teško upoznati gljive? Oni koji ih poznaju kažu da su to najspecifičnije, nisu ni biljke, nego su gljive, ne? Kako ste ih upoznali?
3: Tako je. Ta ljubav prema prirodi i gljivama je oduvijek bila u meni. No, onda se dogodilo davne 80. neke godine da sam otišla na izložbu gljiva koja je tada bila u studentskom centru i od tada, osim razdoblja rata, sam bila stalno u društvu i zapravo proširivala svoje znanje. Shvatila sam da stvarno čovjek mora vidjeti živu gljivu i učiti na živoj gljivi. Ovo što ste ranije pitali, da li se preko interneta može, preko nekakvih, postoje neke aplikacije, ali to nije sasvim sigurno, zato što pojedina vrsta može, njena pojavnost u šumi može varirati u odnosu na vrijeme, u odnosu na tlo, u odnosu na biljke, drveće koje raste u susjedstvu, i onda može to malo učiniti pomak za internet da kaže nešto krivo.
0: Dakle, naravno, da. Znate kaj mi pada na pamet? Nekakve mutacije, promjena vremena. Tko zna, može se pojaviti neka drugčija vrsta. Mogu li se, jesu one sklone tome da se promijene?
3: Gledajte, to je jedno područje koje je izrazito zanimljivo. Postoji ispod zemlje jedna podzemna mreža, podzemni internet prirodni. Znači, dokazano je da i drveće preko micelija gljiva komunicira međusobno. Da.
0: Podzemna mreža, da, podzemlje, tako, internet, tako. Podzemni.
3: I to je nešto što, dakle, mi idemo u svemir, mi idemo fantastične strojeve, tehnologija proizvodi. A ove stvari ostaju, da li su prekomplicirane, jer lakše ćete u laboratoriju napraviti, ne znam, sad lupam, analizu nekog formule nekog, neke molekule ili nečega, čak i ako je organski, nego da te stvari koje su toliko interdisciplinarne da čovjek jednostavno ne može pojmit kuda sve to vodi. I to je ono što zapravo oduševljava, jer u našem svijetu gdje polako čovjek gubi vrijeme sa stvarnošću, imate mobitel, taman se naviknete, ili kompjuter, onda izmisle nešto novo, ne pitaju vas hoćete, nećete, morate, gotovo, ne? A ovo je nešto što je prirodno i što mnoge stvari i po internetu i zaključivanjem logičkim i tako, i to je neiscrpno vrelo informacija i zapravo vam omogućava da budete aktivni i fizički i psihički.
0: Problem modernog čovjeka je taj što si ne želi oduzeti svoje vrijeme, tu svoju svakodnevnu brzinu kako bi se usporio i kako bi dao to vrijeme prirodi da ga ona podučava. Hoće sve odmah, sve na brzinu. Umjetna inteligencija, brzina informacija, to mu šteti, ne? Treba se znati zaustaviti, jer što se više u životu znamo zaustaviti, veća je šansa da ćemo zdravi i veseli dočekati mirovinu i tek onda krenuti u nove spoznaje. E sad, kad je gospođa Biserka, odnosno kad je ovo društvo bilo u studiju, gospođa Biserka je također bila s nama, ali s druge strane zvučnika. Ona nas je slušala i bila naša slušateljica. I kaj se onda dogodilo?
4: Dogodilo se to da je gospođa Vesna dijelila dvije karte, a mi smo imali neki plan za, ne znam, nekakav izlet u Liku. I meni se dopao taj izlet na Petrovu goru i nazvala sam naravno svoj omiljeni radio i dobila sam dvije karte.
0: I onda ste sutradan krenuli.
4: Sutradan smo krenuli.
0: Jer je meni gospođa Vesna javila, znate, gospođa je bila s nama, došla je i tak.
4: Da, krenuli da. I eto nas i danas. Putujemo, družimo se, grlimo drveće,
0: ma dajte, gljive. A svi vas razumiju, nitko ne pita kaj vam je.
4: Nikome
0: gospođa
4: pita,
0: grli drveće.
4: Da sam možda malo, ali...
0: Ne, pa oni isto ja, grle drveće. Gospođo Vesna, i vi grlite drveće. Barem to tolerirate.
1: Ne, ali mi nije čudno.
0: Barem tolerirate. Kaj vi velite na ovakva prijateljstva i na ovakve situacije, da napravimo još jednu takvu sad na radiju, da pozovemo nekog?
1: Ja sam za.
0: Kam idete vi sutra?
1: Sutra idemo u Gorski Kotar.
0: Idete i vi?
1: A hvala Bogu.
0: I hoćete primiti još jednog slušatelja ili slušateljicu?
1: Rado.
0: Ok, ajmo to napraviti. Može?
1: Može.
0: 616-7004, nazovite nas, dragi, pa ne morate biti penzići, pa ne morate ni biti poznavatelji gljiva. Samo vam ne treba smetati ako netko grli drveće i mora vam biti simpatično ovo naše društvo. Dakle, drage gošće iz Gljivarskog društva Kamilo Blagajić, večeras su s nama, nama miriši, štrudel vama ne, ali još stignete i do Prisavlja, ali zapravo stignete s njima, ja mislim da će biti štrudela sutra i uz put, ide se u Gorski Kotar. 616-7004, gospođo Vesna, imate koliko, dva mjesta u busu, kad je polazak?
2: U 7:30.
0: To uopće nije rano. Pa to nije uopće strašno. Za gljivare nije rano. Nazovite nas, a kaj bomo mi čuli sad u međuvremenu? Koju pjesmu?
2: Hoćemo ovu vašu, Sljemen.
0: Ste za?
2: Jesmo.
0: Ajde, onda neka bude kako gošće žele.

0: 6116 7004. Palite sutra za Gorski Kotar s gljivarskim društvom Kamilo Blagajić. Jedan dio sutrašnjeg busa je u studiju Radio Sljemena. Polazak je u 7.30 s parkinga iza Cibone, ulica Florijana Andrašeca. I sad zakaj, kaj vi mislite? Dakle, gljivari znaju kaj vi mislite. Vi mislite sutra će biti loše vrijeme pa je to neki bed. E pa nije, jer su naše gošće i po najvećim kišama i po najvećim neverama išle na izlete. Nije da ćemo mi odgovarati sad sutra za vas, ali čisto da znate i tu informaciju. Gospođa Vesna, kaj je to bilo?
1: Ma gledajte, mi kad dogovorimo, organiziramo izlet, na izlet se ide. U pravilu ne odgađamo izlete. Sad ako dođemo negdje pa baš bude onako jako neki pljusak, sklonimo se negdje u nekakvu gostionicu, negdje. Ali znali smo isto i u kabanicama Brat gljive, kad smo išli recimo za izložbu gljiva Brat gljive. Mi smo išli jedan dan, sutra dan je izložba, mi smo morali donijeti uzorke gljiva. Mi smo hodali kabanicama mokri, ali mokri kao čep. Ali smo našli gljive i donijeli smo ih na izložbu.
0: Kakva je solidarnost među vama? Netko nabere hrpu, netko ništa, jel se onda malo popuni ta druga košarica, ili je pravilo, ono, svaka branša ili svako društvo ima neka svoja nepisana pravila, ili je pravilo ono što nađeš, nađeš, kako to ide?
2: Pa, uglavnom su članovi i međusobno dijele koji više naberu, tako da to, tu nema problema, nema, barem ja nisam doživjela nekakvih takvih nehtijenja.
0: Ali gospođo Lenga, vi ste doživjeli također kišnih branja.
2: I to ljetno kišno branje u Cernik smo išli, sjećam se, bio je s nama pokojni Milan Sjerković i njegova Lidija, također nažalost pokojna, i dakle skupa s meteorologom smo pokisnuli do kože.
0: Ali dobro, lakše vam je nekak s meteorologom, evo ja bi isto povela vakolu, pa nema veza, kisnem vakula, isto
2: da,
0: kisne.
2: Bio je adut u rukavu, gospodin koji nas je vodio, koji je bio vođa izleta, on je voditelj muzeja Zvonko Vuk, njegov brat je profesor u Jeruzalemu na katoličkom sveučilištu i poveo nas je u samostan, mi smo razgledali crkvu, imamo jednu fantastičnu izložbu, dakle taj gljivarski izlet je zbog stvari koju nismo očekivali uopće postao nezaboravan.
0: Mi koji smo jako mladi, šalim se, znamo podcijeniti tu vrstu aktivnosti gdje vi radite nešto na izgledu jednačeno, možda nekom dosadno, možda sporo. Zapravo kad se čovjek, ovo što sam prije rekla, uspori, koncentrira na ljepote tog dana, na sve doživljaje koje je taj dan donio, on puno toga doživi. Osobito sad, kad je jesensko doba. Gospođo Biserka, kaj znači da neka gljiva kalira?
3: Pa da se smanji.
0: A zakaj bi se smanjile?
3: Pa ka znam, ima valjda puno vode.
0: A vi kiselite gljive?
3: Kiselim gljive, te prosenjake.
0: Prosenjake.
3: Da, a željela bi još nešto reći, nitko neće izaći prazne košarice, jer ko napere nešto više, uvijek će mu netko još dodati koju gljivu u njegovu košaru.
0: Da.
3: Tako da.
0: Ima zaduženih za gablece ili ovak neke?
3: Pa svako nešto donese, pa se to onda udruži, pa.
0: A čula sam i da bude gostionica usput, vjerojatno
3: pa
0: već
3: da,
0: je to u tabani,
3: da,
0: u tabana
3: već, da,
0: stazica. Je se pjeva kaj usput, gospođo Vesna, kako bude putovanje?
4: Pa bude zanimljivo, obično neko od nas donese malo likera ili malo nekakve rakijice, pa prvo to, pošto poslije kad izađemo iz busa, najčešće doručkujemo.
0: Za dezinfekciju. Znate kaj, ovo niti sam čula, niti ste rekli, niti je bilo u programu.
4: Vozač ne pije.
0: Opet, ništa nije bilo. Ovo nije bilo. Dobro.
4: Tako da bude, stvarno bude zanimljivo, ponekad se nešto i zapjeva, ali u principu moram priznati da većina nas gleda kroz prozor, ne bi li vidjeli usput neku gljivu, to nam je na znak da bi moglo biti ovoga, da bi mogle košare biti pune.
0: Jeste vi ponosni na neki svoj kapitalac, na neki veliki pronalazak i ovo vaše zanimanje se može i unovčiti kad bi čovjek naišao na pokoji tartuf?
4: Može, ja sam nažalost naišla u Španjolskoj, bila sam kod sina u Sevilji, išli smo na nekakvo izletište i našla sam tartuf, ali svinjski, koji je nejestiv, tako da ništa nisam mogla unovčiti.
0: Šteta.
4: Naberem ovoga, kad naberem vrganje, na primjer, onda vrganje ili trubače najčešće i sušim i to bude moj poklon mojim prijateljima, obitelji, a ne mogu se pohvaliti da sam našla vrganj težak, ne znam, kilu ili ne znam.
0: Imamo li rekorderku možda u studiju? Evo, gospođa Vesna se smiješi, nešto je bilo.
1: Mislim, kad neko ide u šumu, ide u gljive, znači meni osobno, svakome je drago naći gljive i napuniti neku košaricu, ali to što vele gljivarice, cure, znači to i bude stvarno nekako usput, ono da vi usput sad berete gljive, učite i gledate, prepoznajete, uvijek imate oko sebe neke ljude koji ne znaju pa vas nešto pitaju i tako. Tako da meni u svakom izletu na kraju ta moja košarica bude onako nešto kao usputno. Znači nije mi uopće cilj da ja sad, ne znam, nađem neki ogromni vrganj. Rađe recimo, veće mi je veselje kad nađem neku gljivu koju često, ne sretnem baš tako često u šumi.
0: Da, ili recimo, neki raritet.
1: Neke gljive koje se stvarno rijetko nađu, jer događa se recimo sad kako se stalno mijenjaju ovako klimatski uvjeti neki, pa su malo ljeta drugačije, pa su zime blage, pa su ljeta presušna, prevruća. Tako da, znači, i te gljive nekako osjete i trpe sve te promjene nastale, tako da može se dogoditi da se neke gljive pojave recimo koje nismo ranije sretali i sve je u tom svijetu gljiva, sve je moguće.
0: Da, zanimljiv je taj svijet gljiva i zapravo bi nam bilo drago kad bismo mi znali da evo u organizaciji vašeg gljivarskog društva Kamilo Blagajić i mi ostali koji možda evo ne stignemo ili se još nismo odvažili otići na izlete, možemo kad dobiti priliku doći na neko predavanje, kakve su vam aktivnosti. A još jedno pitanje, budući da smo pri kraju emisije, što vi trebate kao društvo, kako vas se može podržati, poduprijeti? Što nedostaje?
1: Mi kao društvo imamo svakog ponedjeljka, znači u Tkalčićevoj 33, svakog ponedjeljka u 18 sati imamo predavanje na neku temu o gljivama, o šumama, o općenito ponašanju u prirodi, o snalaženju i tako dalje, o samoniklom jestivom bilju, o ljekovitom bilju, neke teme vezane za boravak u prirodi i za kretanje recimo po šumi. Sad smo dobili poticaj od grada Zagreba i imamo ovu jesen svakog ponedjeljka ta predavanja u sklopu, znači, tog natječaja. Imali smo, evo sad imamo sutra treći autobus, besplatno je izlet, znači za Gorski Kotar i ići ćemo 24. u Volavije, taj će isto autobus biti besplatan. Već smo bili jedan put u Gorskom Kotaru, bili smo u Bedekovčini u Zagorju, tako da su to te aktivnosti naše pokrivene, znači, za ovu jesen i svi su dobro došli, naravno, svi koje gljive zanimaju, koji bi voljeli nešto novo naučiti, dobro su došli.
0: Zanimljivo mi je bilo iskustvo neki dan, bila sam u veganskom jednom restoranu koji njeguje isključivo sirovu i vegansku hranu, naravno reklamirati neću, ali je bilo zanimljivo osvrnuti se oko sebe. U restoranu su bila isključivo gospoda, što mi je bilo u našem društvu u kojem je još uvijek na cijeni ćevap, meso, osobito kod jačeg spola, bilo čudno. Pa sad vas ja pitam, dame moje, jeste vi ovako usamljene ili ima gospode u tim busevima i na vašim putevima? Evo gospodine Modalek, znam da nas slušate, niste nam došli, ali nas pozorno slušate, bude vi bili, bude bio gospodin Modalek u busu?
3: Naravno.
0: Da. U kojem ste omjeru, dame i gospoda?
1: Pa zapravo tu smo negdje, recimo. Mm-hmm. Možda je u nekom trenutku bilo više žena, recimo, makar se to onako poprilično izjednači, recimo, u busu ili na izletima, na izložbama. Dok, recimo, ranije nekad je to bilo isključivo muško društvo i većinom su gljivari bili muškarci. Recimo, jer to je nekako bilo zgodnije njima jer su uvijek imali više vremena i više su išli po izletima i više su se družili. Recimo, u jednom trenutku ja kad sam došla u društvo, bilo je puno više muškaraca. A sad su se žene, pa žene se izbore i u planinarskim društvima i u gljivarskom društvu, posvuda je nas već sve više i više.
0: Da, no, oni su
1: dobro.
0: Oni su, a kažu da je to evo i malo vezano i uz gene muške, oni su išli u lov, ne?
4: Da.
0: Pa evo onda ću vaše današnje gostovanje, s obzirom na to da je 7 sati na večer, 19 sati već, zaključiti pitanjem, jeste li kada imale priliku vidjeti neku zanimljivu životinju, su neki jelen gizdavi, srnica, vepar, je li bilo takvih? Evo, gospođa Lenga, kaj ste?
2: Bilo je srna, bilo je jelena, medvjeda čak sa...
0: Joj, manima. Dajte!
2: Da.
0: Čekajte, je li njima gljive su mirisne pa onda dođu ili...
2: Pa, ja mislim da oni to i jedu.
0: Aha. Došli ste na njihov teritorij.
2: Da,
0: ne?
2: I riđovku.
1: Da, zmije.
0: Ali ste educirani, da ne bismo...
2: Ali smo educirani kako da izbjegnemo to sve i zapravo da ne remetimo mir tih šumskih stanovnika koji tu imaju
0: daleko
2: veća prava nego mi, ali čovjek to često zaboravlja.
0: Da, mi smo na njihovom staništu i mi koji smo u gradu. Gospođo Biserka, evo, naša draga slušateljica, vi ste bili evo večeras i u kreaciji programa, nadam se da ste zadovoljni, da budete nam došli ponovo.
3: Bum, kad god me zovete.
0: Hvala lijepa za štrudel. Osobito će i naši tonci i večernja šihta biti sretni i sretno vam sutra. Vi koji ste možda tijekom emisije vagali, pa bih, ne bih, ajde, ostavit ćemo još nekoliko minuta. Danas nazovete, sutra u 7.30, ako se za to odlučite, imate dva mjesta u preveselom autobusu s puno iskusnih ljudi koji će vas educirati i poduprijeti na putu sutra za Gorski Kotar u organizaciji Gljivarskog društva Kamilo Blagajić. A s nama su večeras bile gospođe Vesna Brezar, Biserka Modalek, Vesna Duilović i Lenga Kuliš. Aha, evo vas, da, u zadnji trenutak. Izvolite, dobra večer.
5: Dobro večer.
0: Idete sutra vi onda u
5: sedmi? Pa išao bi ako ima još mjesta.
0: Ima, vaše vredno ime, lepo prosim.
5: Ivan Fras.
0: Ivan Fras. Dame su vas čule, 7.30, iza Cibone, ulica Florijana Andrašeca, a onda sljedeće godine u ovo doba vi ćete nam biti u studiju gost. Može? S dojmovima.
5: Ajde, puno hvala.
0: Gospod Fras, sretno sutra i znate kaj, dajte budite još samo pol minute na liniji,
5: može.
0: Niti toliko, evo ja zapisujem vaš broj telefona, nikad se ne zna, a biste prespavali da vas gospođe mogu cimnuti.
5: Da me probude, jel?
0: Da.
5: Dobro,
0: evo ga, ugodna vam večer, ostanite uz Radio Sljeme, uskoro će i Plesnjak. Naime kaj, sutra je dan mentalnog zdravlja i vi ste mu pridonijele, drage gošće, pozivom na zajedništvo, na spoj s prirodom, istraživanje prirode i što je najvažnije, aktivne umirovljeničke dane, a mi ćemo sad podebljati Plesnjakom. Nadam se da ste sve plesačice.
3: Yes.
0: Apsolutno. Gljivarsko društvo Kamilo Blagajić, evo i gospodin Ivan Fras, novi pridruženi član. Gospod Fras, da ne biste prečuli, imate dva mjesta sutra u busu, nekoga povezite. A vama, drage gošće, hvala što ste bile i ove godine na Radio Sljemenu.
4: Hvala vama na pozivu.

0: 19 je sati i 10 minuta.
1: Vijesti.
0: Nova uhićenja zbog nezakonitog odlaganja otpada. 5 je osoba uhićeno, a među njima su Zlatar Paško Dodić i član uprave tvrtke Cezar Željko Teufel. Pitanje je hoće li nova uhićenja utjecati na postupak sanacije ilegalnih odlagališta, s obzirom na to da je tvrtka Cezar jedna od onih koje su dobile taj posao na javnom natječaju. Ministrica zaštite okoliša Marija Vučković.
2: Postupak je proveden zakonito prema Zakonu o javnoj nabavi. Svi koji su sudjelovali u postupku morali su priložiti dokumente koji su predviđene zakonom. Osobito ću naglasiti da su te osobe isto tako priložile izjave o nekažnjavanju, a mi ćemo još dodatno provjeriti da li ove okolnosti utječu i kako utječu na završetak ovog procesa nabave. Mi vjerujemo da ćemo učiniti sve da sanacija lokacije nezakonitog odlaganja otpada u Gospiću sve njezine faze budu izvršene u rokovima kako smo to predvidjeli i prikazali javnosti, da ćemo učiniti sve da tako bude.
0: Na uhićenja su reagirali iz inicijative Gospić je naš dom.
3: Današnja uhićenja u smislu proširenja istrage odnose se na Benkovac i Senj, ne i na Gospić. Spominju se u javnosti već godinu i pol dana, pa nas ovo danas nije iznenadilo. Ono čemu smo se nadali u smislu proširenja istrage bilo je pitanje komunalnog odlagališta Rakitovac u Gospiću.
0: HEP Toplinarstvo će od ponedjeljka postupno započeti s uključivanjem grijanja u Zagrebu, Osijeku, Sisku, Velikoj Gorici, Samoboru i Zaprešiću. Grijanje će se prvo uključiti u dječjim vrtićima, školama, domovima zdravlja te domovima za starije i nemoćne osobe, a potom i stambenim i poslovnim zgradama u kojima su završeni svi radovi na unutarnjim instalacijama. HEP Toplinarstvo poziva građane koji još uvijek provode radove na unutarnjim instalacijama grijanja u svojim stambenim i poslovnim prostorima da ih što prije završe kako bi se u svim zgradama moglo uključiti grijanje. Umro je Goran Bare, jedan od najpoznatijih hrvatskih rock glazbenika i frontman grupe Majke. Članovi benda pronašli su 62-godišnjeg glazbenika u njegovu stanu. Kao pjevač i autor, što u grupi Majke, što u solo karijeri, ostavio je dubok trag na domaćoj glazbenoj sceni. Pjesmama poput Teške boje, Mene ne zanima, Vrijeme je da se krene, Budi ponosan, A ti još plačeš. Bio je poznat po dojmljivim koncertnim nastupima i beskompromisnom pristupu u životu i glazbi.
4: Vremenska prognoza.
0: Prognostičarka je Josipa Kuzmić.
5: Sutra na zagrebačkom području pretežno oblačno uz povremenu kišu, više u drugom dijelu dana. Vjetar će uglavnom biti slab, a najniža jutarnja temperatura zraka od 10 do 12, najviša dnevna oko 17. Na Sljemenu temperatura između 10 i 13 Celzijevih stupnjeva.
0: Mario Mihaljević uredio je vijesti. 15,5 Celzijevih stupnjeva je u Maksimiru, 16 na području zračne luke, 8 na Sljemenu. Relativna vlažnost je 62%, tlak zraka 1018 hektopaskala. Mala pauza, 10 minuta najviše, za prijelaz u jedno posebno raspoloženje, posebnog izdanja, posebne sljemenske emisije. Uskoro će Plesnjak na 881.

0: I tako smo mi svoje gošće otpratili do izlaza iz naše zgrade, iako je to posebna vrsta gostiju i ljudi koje ne treba pratiti jer se u prostoru savršeno snalaze, a u prostoru se savršeno snalaze čageri te plesači, osobito petkom na večer, osobito uz Radio Sljeme. Dame i gospodo, jeste li za ples?
1: Lude 70. Rock'n'roll 50. Evergreen 60. Romantične 50. Plesnjak. Plesnjak. Plesnjak.
0: Plesni vam pozdrav, dragi slušatelji Radio Sljemena. Večernja ekipa, ekipa Plesnjaka, dat će svoj doprinos sutrašnjem danu mentalnog zdravlja, dakle 10.10. sutra u Zagrebu i u svijetu obilježit će se dan mentalnog zdravlja. Mi ćemo doprinijeti time što ćemo vam pružiti, i to prilično dugačku priliku za ples. Uz to ćemo vas naravno i educirati i podsjetiti na neke famozne činjenice o plesu uz gosta kojeg smo ugostili u prošloj, pa ćemo zaključno tog istog gospodina ugostiti i u ovoj emisiji koju tonski realizira Marijan Čagalj, glazbena urednica je Jelena Balenta, ja sam Jelena Ucović. Jen i dva, i jen i dva i tri.

Dobra večer u još jednom Blesnjaku Radio Sljemena, u kojem nam je gost gospodin Fuad Topić. Ako ste pratili prošlu emisiju, mi smo obilježili ovom emisijom i njenim nastavkom večeras ćemo odavati počast Blackpoolu. U prošloj emisiji smo čuli kako je nastao grad Blackpool, tada mondeno ljetovalište koje se pretvorilo u svjetski centar Ballroom Dance ili plesa u plesnoj dvorani, a čuli smo u prošloj emisiji što ballroom dance znači Englezima. Koji je to glamur, koji je to poseban pristup plesu? Naime, kroz Blesnjak su prošli i plesači koji su, govoreći o plesu, ponekad i taj ballroom dance svrstavali u nešto sportsko, nešto profanije, nešto gdje se tijelo isteže, nateže, preteže, preznojava, radi bodova, radi klasifikacija na ljestvicama. Međutim, večeras, a kao i u prošloj emisiji, to gledamo pod jednim drugim reflektorom koji nam donosi naš večerašnji gost,

0: daskama Blackpoola.
1: Ja kad se sad ovako osvrnem, moj prvi susret sa Blackpoolom je bio 2007. godine. Onda praktički, ako isključimo ovaj godine COVID-a, onda nije teško kazati da sam pozamašan dio života utrošio upravo na tom doživljaju boravka u Blackpoolu. Naime, vi ste pravilno zamijetili, ono što distingvira, što bitno razlikuje ballroom dance u Blackpoolu i na mnogim drugim mjestima je sljedeće. Ova natjecanja se zovu Blackpool Dance Festival. Dakle, to je festival. A mi imamo primjerice jedno od najbrojnijih i vrlo kvalitetnih mjesta za natjecanje, to je u Stuttgartu u Njemačkoj, koja se zove GOC, dakle German Open Championship. Mi znamo Championship League, to je nešto što ljudi doživljavaju, aha, evo, liga, ova liga, ona, ova je bolji, ova je loši, na ljestvici je ovoliki, ovo i tako dalje. Pogotovo kad uzmemo u obzir da u German Open Championshipu dolazi oko 4,500 plesnih parova, a u Blackpool polovicu od toga. Dakle, svega 2 i nešto. Ali, kao što ste pravilno kazali, natjecanje u Blackpoolu ima smisao, upotrijebit ću izraz, manifestacije umjetnosti, tko je bolji, a ne tko će biti prvi, drugi, treći, četvrti i tako dalje, koje će zauzeti, jer German Open Championship, neko će se sad ljutiti, ja nemam ništa protiv, i tamo sam ja bio pa sam mogao uspoređivati, daje prema postignutom rezultatu određene bodove za svjetsku rang listu u okviru jedne od federacija, World Dance Sport Federation. Blackpool nema nikakvu listu. Nekakav podatak o tome kakav je tko bio svjedoči samo tko je prvi u određenoj kategoriji. Je li profesionalac, je li amater ili slično. I to se onda otisne na kraju programa za sljedeću godinu. I vi kad kupite program Blackpool Dance Festivala, koji je knjiga od poprilici gotovo 200 stranica, na kraju vi možete vidjeti tko je koje godine bio prvak.

0: Gost nam je gospodin Fuad Topić. Na natjecanju u Blackpoolu samo se bilježi tko je prvi, za razliku od nekih drugih velikih međunarodnih plesnih manifestacija gdje postoje lige i rang liste.
1: Iz tog vi zapravo shvaćate da je to manifestacija umjetnosti u kojoj je taj bio najbolji. Sličan princip je bilo kao kako su izgledale izvorne grčke olimpijske igre. Koliko mi je poznato, tamo se nije pitalo ko je prvi, drugi, treći, četvrti, nego ko je prvi. Prvi je najbolji, drugi su svi nevažni. Ali svi sudjeluju i smisao važno je sudjelovati, a ne pobijediti, je upravo u tome. Većina misli da je to tek tak rečeno. Ne, jedan je samo najbolji, a svi drugi su isto dobri, oni su sudjelovali. Bitno je sudjelovati, a ne, nije bitno samo pobijediti. To je ono krajnja motivacija. U cijelom tom problemu oko Blackpoola imamo jedan zanimljiv fenomen. Za svakog plesača je pojam, oh, želio bi plesati u Blackpoolu, ali tamo plešu samo najbolji. I sad možemo se postaviti pitanje kako to sad paradoksalno zvuči. Ne traži se uopće nekakav rang poredak, a svatko bi htio na tom famoznom natjecanju postići nekakav tako rezultat. U čemu je tajna, u čemu je mit ili legenda tog Blackpoola? E, da bismo to mogli shvatiti, potrebno je onda malo pogledati opet povijesno. Dakle, prvo natjecanje, kao što smo spomenuli u prošloj emisiji, je bilo 1920. godine. Kako je to izgledalo? Prema opisima je sljedeće. Plesni par bi došao sa glazbom i prijavio se tom natjecateljskom žiriju. Izvođena su tri plesa, onaj svima popularni dvokorak, Foxtrot slobodni i lagani valcer.

0: u večerašnjem plesnjaku dašak glamura za zaljubljenike u ples ili za one koji nama o plesu imaju što reći. Broj telefona je 0800 8815. Vaše dojmove, observacije, činjenice, mišljenja, iskustva, sjećanja podijelite s ostalim slušateljima Radio Sljemena. Rado ćemo ono što vi nama kažete emitirati u plesnjaku koji vas je u ovom trenutku uz našega gosta gospodina Fuada Topića doveo do početka Blackpoola. Naime, mi smo u slavljenju 100. obljetnice Hrvatskog radija i Blackpool slavi 100 godina, iako je Blackpool počeo 1920. pa kako to? Bilo je iznimaka i prekida održavanja manifestacija tijekom Drugog svjetskog rata i korone, nažalost. Ali evo, i oni su zaokružili 100 godina i stali smo evo uz vas, Fuade, negdje na počecima održavanja natjecanja, koja su natjecanja posebne vrste u Blackpoolu. Dakle, plesni parovi bi se, rekli ste nam, prijavili i odplesali bi svoj dvokorak, fokstrot i lagani valcer.
1: Ples je bio fiksan, to znači svi plesni parovi su plesali iste koreografije. Dakle, mogli su odabrati svoju melodiju, ali plešu iste koreografije, to znači to je bio sekvencijski ples. I danas mnogi kao oblik društvenog plesa, ne nužno natjecateljskog, plešu na taj način. To znači, jedna mala digresija, vi imate u već spomenutom Tower Ballroomu na dnevnoj bazi ljude, osobito pozne dobi, koji dolaze zabavljati se na taj način da plešu i piju čaj. To se može svatko uvjeriti u to, ne mora odlaziti u Blackpool, nego jednostavno može na YouTube-u pogledati na riječi Tower Ballroom i onda ćete vidjeti sljedeće. Jednu predivnu dvoranu u kojoj ljudi sjedi hlasi, lijepo plešu uz zvuke orgulja, koje daju jedan čarobni zvuk. Dakle, to nije instrument koji je slučajno izumljen, nego doista i plesnu glazbu. Ali svi plešu isto. U natjecateljskom smislu svaki plesni par ima svoju koreografiju, koja može biti sastavljena od nekih elemenata sličnih ili definiranih, ali nije sve unaprijed definirano. E sad vratimo se na ovaj početak. Od 1920. godine sa nekakovim eventualno tehničkim prekidima je do 1930. godine to bilo na način na koji smo kazali. To znači plesanje istih koreografija.

0: Počelo je dakle 30-ih godina sekvencijskim plesom. Pardon, počelo je 20-ih godina sekvencijskim plesom i tako je bilo do 1930. godine. Evo.
1: U 30-im godinama već se ples dvoranski oblikovao u jednu ozbiljniju formu i sad su u Blackpool počeli dolaziti odabrani, ali na koji način? Plesanje u Ujedinjenom Kraljevstvu, odnosno u Velikoj Britaniji, je vrlo popularna aktivnost, vrlo cijenjena aktivnost, osobito nakon što je formiran engleski stil, koji se zove još i internacionalni stil. I sad je cijela Engleska bila podijeljena u 40 okruga. U svakom okrugu su se odvijala lokalna natjecanja. Ali pobjednik svakog lokalnog natjecanja je stjecao pravo odlaska u određeno doba natjecati se u Empress Ballroomu. I to je onda stvorilo legendu o tome u Blackpoolu plešu samo najbolji.
0: Dakle, sve ljudske aktivnosti imaju najbolju od tih aktivnosti. Najveća postignuća te aktivnosti, tako ima i ples, svoje vrhunce, svoju, ako se to tako može reći, aristokratsku razinu, jer za aristokraciju je bio i izumljen Blackpool, odnosno to plesalište, to sveto mjesto plesa, gradi luka na obali Irskoga mora u sjeverozapadnoj Engleskoj, u koju vas je, poštovani slušatelji, i još vas u ovoj emisiji vodi plesač gospodin Fuad Topić. 80 km sjeverozapadno od Manchestera je upoznato morsko kupalište, pješčane plaže duge 11 km. Razvio se nakon izgradnje željezničke pruge 1840-ih prema unutrašnjosti. U turističke atrakcije se između ostalog ubraja i toranj Blackpool Tower, visok 158 metara, koji je izgrađen 1894. po uzoru na pariški Eiffelov toranj. I tako dalje. O Blackpoolu smo počeli uz Fuada Topića učiti u prošloj emisiji, koja je na mreži, pa ju možete prevrtjeti ako imate dojam da ste nešto propustili. A sada ćemo vas pustiti da plešete do vijesti. Nakon vijesti ćemo se prepustiti podučavanju plesnom, podučavanju našeg večerašnjeg gosta.
2: Slušate Radio Sljeme.

0: 20 je sati i 10 minuta. Vijesti. Pet je osoba uhićeno na području Čakovca, Senja, Zagreba i Karlovca. Među njima su Zlatar Paško Dodić i član uprave tvrtke Cezar Željko Toifel. Sumnja se da su se udružili radi nezakonitog odlaganja otpada i pritom počinili teška kaznena djela protiv okoliša. Na uhićenja su reagirali iz inicijative Gospić je naš dom. A prije toga poslušajte izjavu odvjetnika Željka Toifela Nikolu Mandića.
1: Ne možemo vam reći nikakve činjenice vezano uz djela koje mu se stavljaju na teret, niti uz one okolnosti koje su navedene u činjeničnom opisu. Možemo vam reći da je iznio svoju obranu i odgovarao na sva postavljena pitanja. Uvijek postupci, pokrenuti postupci utječu na poslovanje društva, tako da sigurno da su zbog toga zabrinuti, sigurno im zbog toga nije drago, ali ne odlučuju oni hoće li biti postupka. Na njima je sad da se dokaže da oni nisu počinili kazneno djelo.
2: Današnja uhićenja u smislu proširenja istrage odnose se na Benkovac i Senje, ne i na Gospić. Spominju se u javnosti već godinu i pol dana, pa nas ovo danas nije iznenadilo. Ono čemu smo se nadali u smislu proširenja istrage bilo je pitanje komunalnog odlagališta Rakitovac u Gospiću.
0: Sutra u podne na Zrinjevcu udruge Glas poduzetnika i Spasimo male obiteljske iznajmljivače organiziraju prosvjed. Traže da se obrtnike, OPG-ove te mikro, male i srednje poduzetnike izuzme od obveze isticanja sidrenih cijena, te poručuju da od zahtjeva neće odustati. Ne odustaje ni vlada. Pravilnik o sidrenim cijenama u ponedjeljak šalje u javno savjetovanje, govore predsjednik Glasa poduzetnika Bruno Samardžić i ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
3: Sidrene cijene i sve ove namete i regule koje se nameću malim i srednjim poduzetnicima, a protiv kojih se mi borimo, znate ko te obveze sidrenih cijena nema? Nemaju lanci kao Amazon, Shine, Temu i slični koji izvana prodaju robu u Hrvatsku. Mi pitamo vladu zašto svjesno sabotira hrvatske male i srednje poduzetnike u toj europskoj utakmici. I još jedno pitanje, jeste li hrvatska vlada ili vlada sa Temua?
4: U vrlo aktivnoj komunikaciji sa Hrvatskom obrtničkom komorom, gospodarskom komorom, udrugom poslodavaca smo svakodnevno, a što se tiče udruga i političkih zastava koje vijore u tim udrugama, to sam već sve rekao. Pravo na prosvjed, to jest pravo na miran prosvjed je ustavna kategorija, da pače, oni svi imaju pravo izražavati svoje mišljenje.
0: Umro je Goran Bare, jedan od najpoznatijih hrvatskih rock glazbenika i frontman grupe Majke. Članovi benda pronašli su 62-godišnjeg glazbenika u njegovu stanu. Kao pjevač i autor, što u grupi Majke, što u solo karijeri, ostavio je dubok trag na domaćoj glazbenoj sceni pjesmama poput Teške boje, Mene ne zanima, Vrijeme je da se krene, Budi ponosan, A ti još plačeš. Bio je poznat po dojmljivim koncertnim nastupima i beskompromisnom pristupu životu i glazbi.
5: Vremenska prognoza.
0: Prognozira Josipa Kuzmić.
6: Sutra na zagrebačkom području pretežno oblačno uz povremenu kišu, više u drugom dijelu dana. Vjetar će uglavnom biti slab, a najniža jutarnja temperatura zraka od 10 do 12, najviša dnevna oko 17. Na Sljemenu temperatura između 10 i 13 Celzijevi stupnjeva.
0: Vijesti je uredio Mario Mihaljević. Nismo danas imali izraženi temperaturni hod, pa je i dalje 15 celzijevih stupnjeva u Maksimiru i na Griču, te na području zračne luke, a 8,5 na Sljemenu. Relativna vlažnost je 67%, tlak zraka 1018 hektopaskala. 20 je sati i 14 minuta, a mi vas i dalje pozivamo na ples.

0: Sutra se obilježava dan mentalnog zdravlja, a naš gost je stručan u psihologiji te perfektan u plesu. Ono što je još važnije od toga, zaljubljen u ples, pasionirani plesač gospodin Fuad Topić, koji nas je odveo u Blackpool, svjetsko središte plesa. Mi smo stali kod stroge selekcije od prvog desetljeća Blackpoola, kada su samo najbolji mogli stati na daske legendarne dvorane Empress Ballroom.
1: Jer nije svatko mogao doći na to natjecanje i plesati, nego samo ako je bio pobjednik tog, nazovimo, regionalnog natjecanja. I tek negdje u 40. godinama su Britanci dozvoljavali drugim plesačima iz Europe plesati u Blackpoolu. Ali opet, ako je razina tog plesača odgovarala toj poželjnoj razini. I sad, kako su to u praktičnom smislu ljudi? Neki koji su osjetili da bi eto mogli nešto malo bolje to izvoditi plesanje, pa onda pokušati plesati u Blackpoolu, onda su trebali poslati zamolbu i nekakav dokaz da znaju to plesati. Onda bi ovi to pročitali, dogovorili i onda dali dozvolu takvom paru. To su uglavnom bili parovi iz, recimo, Danske ili iz skandinavskih zemalja. Prvi koji su dolazili jer im je priznat status razine britanskih plesača. I 1948. godine započeli su takozvani kongresi plesa, na kojima su najbolji učitelji plesa prezentirali što je ples, kako se plesati i tako dalje. Formirane su u međuvremenu i asocijacije učitelja plesa, poznati ovaj Imperial Society Teacher of Dance ili International Teacher of Dance, koji su u svoje lokalne klubove ili slično prenašali to znanje. Za ilustraciju, postoji jedna Delaware u Americi institucija koja se zove World Dance Foundation, koja prati sve plesače na svijetu koji plešu za razinu svjetskog stupnja znanja. Prema njoj u svijetu postoji oko 100.000 plesača u ovom trenutku i oko 1200 plesnih studija. Ovo pod studio misli se kao što, ne znam, audio studio ili nekakav, ne u smislu studiranja. Zašto to govorim? Ista ta organizacija koja je non-profit praktički, ne znam tko ju financira, ako kucnete na taj, onda možete za svakog plesača unatrag 5 godina, jer je ona relativno nova, pogledati kakve on uspjehe postizao. Dakle, World Dance Foundation. Ista ta organizacija govori sljedeće. Da bi čovjek mogao postići jednu razinu plesanja potrebnu za svjetsku razinu, potrebno je da tjedno pleše minimalno 10, a maksimalno 40 sati.

0: 0808-8815, broj je telefona Radio Sljemena, osobito emisije Plesnjak, za vaše impresije, dragi slušatelji, i nema na čemu za to što vam pružamo priliku da postanete vrsni plesači ili da dođete na tu stazu prema tom cilju. Naime, evo, čuli smo, trebalo bi plesati najmanje 10 sati tjedno za postizanje vrhunske plesne forme i umijeća. Fuade.
1: Kad se to pogleda, onda je potpuno jasno da jedino se može jednim sustavnim vježbanjem postići jedna razina da bi se čovjek kvalificirao plesati u Blackpoolu. Drugi problem Blackpoola je sljedeći. Kad znate da tu plešu najbolji od najboljih, čovjek je u dvojbi, mogu li ja plesati među njima. Dakle, moj prvi susret sa Blackpoolom je bio 2007. godine i ja moram osobno priznati da u trenutku kad sam stupio u tvu dvoranu, moj doživljaj je bio takav da sam ja mislio da ja sanjam, vrlo vjerojatno, da to je meni izgledalo nerealno. Jer za svakog plesača koji imalo ima osjećaj jesam li ja primjeren da bih mogao plesati. Osobito pod jednim velikim uvjetom. Publika koja dolazi gledati je izuzetno kvalificirana publika. Jer za razliku od natjecanja koja su bliska većini, recimo, naših plesača, natjecanje se odvija u športskim dvoranama ili u nekakvom hotelu i tako dalje, publika su uglavnom prijatelji, poznanici koji dolaze bodriti.
0: Pojma nemaju, tako možemo reći.
1: Da. A ovdje vi imate primjerice, ja sam to doživio kad je japanska princeza došla u tradicionalnom kimonu i onda su nju stavili u prvi red jer ona jednostavno nije mogla dobiti ulaznicu, nije mogla kupiti ulaznicu. Jer se ulaznice koje imaju pozamašan iznos za sjedenje, inače kad se popuni cijela dvorana, kad su prodana sva sjedišta, onda se prodaju i stajaća mjesta. Ja sam imao sreću da sam tek prije ove godine i pretprošle godine uspio kupiti ulaznicu. Inače sam do tad uvijek natjecanja koja sam ja htio posjetiti gledao stajanjem. Jer jednostavno ne možete kupiti. Mislim, morate biti, to nestane. S druge strane, gledateljstvo je po nepisanom dress kodu nazočno tamo. Tamo na određen način vrijedi ono što bi se u engleskom govornom području kazalo vidjeti i biti viđen.

0: Uoči sutrašnjeg obilježavanja Dana mentalnog zdravlja, zdravo se i dobro služiti aparatom, ako ga tako, pa da, radijskim aparatom koji je između ostalog i doprinos vašoj mašti ili aparat koji vas navodi na to da se ne služite slikom nego zvukom kako biste sami stvorili svoju sliku, a naš večerašnji gost Fuad Topić, koji je puno puta bio u Blackpoolu, svjetskom središtu plesa, trudi se dočarati kako je ondje. Naravno, možete se pomoći i fotografijama i pretraživanjima, uputio vas je naš gost i na YouTube i na kraju krajeva je na to googlanje na koje smo se već naviknuli, a imate i fotku Blackpoola, Empress Ballrooma na našoj Facebook stranici, te velebne dvorane u kojoj se lome plesne sudbine, čućemo uskoro kako i na koji način. Dakle, čuli smo dosad puno toga o Blackpoolu, evo Fuade, rekli ste nam koliko je poseban, galantan, glamurozan, uvježban, istreniran i pomno osmišljen način prezentacije osobe u Blackpoolu.
1: Ženske osobe tako dolaze u dugim klajdama koje gotovo trebaju paževi nositi jer metu pod, mislim to hoću kazati oslikovito bez ikakvih zlih primisli, dok gospoda obligatno imaju leptirnjače oko vrata, tamna odijela. To je publika koja zna što je ples, koja nije došla gledati natjecanje nego izvedbu plesne umjetnosti koja se zove ballroom dance.
0: Fuade, spomenuli ste 10 sati tjedno do 40 sati tjedno u psihologiji, psiholog ste, sam znala naići na tvrdnje o izvrsnosti nakon 10.000 sati rada na nečemu. Možemo li to ovdje primjenjivati i uspoređivati i možemo li se približiti prosječnoj brojci izvrsnog plesača, dakle u satima izraženu u odnosu na ovih 10.000 sati, kako se tu kreću statistike, brojevi, sigurno je usporedivo.
1: Da, nije mi
0: ili možda lako... možemo pitati vas koliko tisuća sati provedenih u dvorani imate osobno.
1: Tako, ja doista nisam brojao, ali kad su mene pitali koliko ja vježbam, onda ja sam rekao da se nažalost približavam samo ovoj donjoj brojci, dakle ne uspijevam onoliko koliko bih htio, 16 sati tjedno uspijevam, što je eto blisko ovoj donjoj granici. Ali što je uopće problem? Vi ste sad dotaknuli jedno od krucijalnih pitanja, čemu služi uopće trening? Zašto? Neko kaže, pa to je ništa lakše nego napraviti korak, 1, 2, 3 i tako dalje. Što čovjek dulje pleše, onda tek ulazi dublje u sam mehanizam koji bismo mogli nazvati biomehanički, jer tu imamo dva tijela, plesni par, koji trebaju prema zadanom ritmu izvoditi određene pokrete. Ali što je u plesu jako važno u ovom natjecateljskom smislu? Ne samo da je potrebno izvoditi ples što je moguće bolje, nego gibati se u mnoštvu drugih plesnih parova, a ne doći do kolizije. To znači, ono svedimo vrlo vulgarno, kako voziti auto, a ne sudariti se s drugim, jer je svaki sudar mora biti neizbježan je ako se ne ovlada tom tehnikom. I s druge strane, plesni par sastavljen je iz dva dijela koji moraju postati cjelina, a svako ljudsko biće je drugačije. I sad ljepota i umjetnost sastoji upravo

0: zapravo u usklađivanju toga. Vrlo lijepi opis što je pojam plesa daje u svojoj knjizi Ballroom jedna balerina koja se zove Sharon Savoy, koja kaže da je ona nakon mnoštva predstava koje je izvodila kao balerina u jednom trenutku zaželjela plesati, u prvom trenutku kad ovo kažem djelovat će malo šokantno, plesati s muškarcem. To znači sa osobom drugog spola, za razliku od baleta gdje su tamo muškarci na neki način, kao što je jedan moj prijatelj rekao, kaže, baletani su samo potporni stupovi, a ljepotu daje balerina.
1: Dobro došli u Empress Ballroom u Winter Gardenu u Blackpoolu, u engleskoj kući najprestižnijeg plesnog natjecanja na zemaljskoj kugli, piše Sharon Savoy u upravo spomenutoj knjizi Ballroom. Dobrodošli na gladijatorski glavni pod dvoranskog plesanja. Okvir radnje je Blackpool, u Wimbledon plesa. Blackpool je dvoranskom plesu isto što i Wimbledon tenisu. Možete osvojiti svjetske šampionate, ali sve dok niste osvojili Blackpool, niste u potpunosti uspjeli ostaviti svoj vidljiv znak u povijesti dvoranskog plesa. Ovaj slavni plesni pod je žrtveni oltar koji proždire i odlučuje budućnost sna svakog plesača. Ulozi su delirantno visoki. Pobjednik je nagrađen slavom i odlazi i postiže doživotni status. Za svakog drugog postoji samo nada. Sljedeće godine, zaključuje Savoy.
2: Plesnjak.

0: Dramatični su zapisi Sharon Savoy u knjizi Blackpool. Evo što piše o odnosu publike. Blackpool je bio naš Hollywood i imao je svoj udio tračeva, prekida i afera. Drama privatnih života plesnih parova u kombinaciji s dramom njihova natjecanja na istoj razini bila je sočna zabava. Gledatelji su bili i lešinari i voajeri, a sve je ovo sportska zabava za sve ljude koji poznaju Blackpool. O sudbini plesača piše Sharon Savoy. Sama činjenica da većina plesnih natjecanja i natjecatelja nikad ne pobjeđuje, već se samo natječe, sama po sebi svjedoči o ljubavi prema umjetnosti, bez obzira na ishod.
1: Sharon Savoy je bila višestruka upravo blackpoolska plesačica. Ona je plesala sve forme, a onda najviše zadržala se u ovom show dance-u koji ima puno ovih baletskih elemenata.
0: Ako smijem samo još dovršiti ovu sliku o toj izvrsnosti u kojoj se dva tijela sinkroniziraju na način da mogu savršeno djelovati i činiti umjetničku formu plesa, a onda i s drugima raditi taj socijalni, nazovimo ga tako, plesni sklad. Što se događa s umom plesača? Je li to onaj pojam koji je u psihologiji, čini mi se, proveo Mihaly Csikszentmihalyi, mađarski psiholog, koji se zove flow? Jer kada čovjek toliko dobro, pod navodnim znakovima, ovlada tehnikom i kad ga ona više ne mori, postaje li ona njegov prostor, njegovo odijelo u kojem se on može toliko pustiti i prepustiti da se izgubi i više ne bude u tom trenutku ni u dvorani, ni među ljudima, nego u tom jednom stanju savršenog bivanja, a opet djelovanja koje drugi mogu gledati i ocjenjivati, promatrati. Kako se doživljavali plesač takva stanja?
1: Vi ste to tako prekrasno kazali da ja sam više nego oduševljen. Ne bih imao hrabrosti tako lijepo pojasniti na način na koji ste vi to učinili. Doista, zanimljivost plesanja u paru, dakle taj ballroom dance, on dovodi čovjeka u jedno stanje transa. Dakle, nećemo sad ulaziti u to da se mijenja kemizam u mozgu čovjeka u pozitivnom smislu, ali čovjek je zapravo na određen način gotovo drogiran. Dakle, divno se osjeća kad se uspostavi taj savršeni sklad. I najzanimljivija je stvar u tome da protok vremena u plesanju je takav da možete, ako se pleše doista dobro, možete provesti puno vremena, a vama će se to činiti kao da je to prošlo par minuta svega. I ono što u Blackpoolu, sama ta činjenica da vi dolazite na jedno mjesto u kojoj publika gleda, da znate da je to kvalificirana publika koja analitički opaža, komparira, usprkos činjenici da postoje i takozvani suci koji trebaju sa tehničkog aspekta to ocijeniti. Ali bitna je publika koja je došla vidjeti da i svaki plesač daje doista maksimum od sebe. I ono što je bitno uopće u Blackpoolu, ne samo ta činjenica da tu čovjek pleše, nego činjenica da čovjek nastoji dati sve najbolje da bi, pod navodnicima, zadivio ostale. A ne, to sam tehnički izveo, onda je to sport, a nije, ovo je natjecanje. Dakle, jedan oblik stimulacije da čovjek nastoji to što je moguće bolje. Čak bi se ponovo referirao na ovu Sharon Savoy, koja je kazala: najveći broj, ili gotovo svi, ne svi, ali recimo 99% plesača zna da neće biti prvi. Unaprijed zna da ne može biti prvi, ali to ne odbija ljude plesati, jer činjenica da ste prihvaćeni u taj pod navodnicima elitni klub, nastojite što je moguće bolje odplesati i zadiviti da ste to vi napravili.

0: Ne znam svira li plesni sudac kraj, ali svaki plesnjak ima kraj, pa tako i ovo naše putovanje u Blackpool, međutim ne još. Fuad Topić je s nama, bili ste Fuade toliko puta u Blackpoolu i dijelite večeras s nama dio priče, dio te strasti koja okuplja brojne vrhunske plesače. Ali zašto Blackpool? Zašto baš Blackpool?
1: Nas motivira taj doživljaj. Dakle, mi to izvodimo zato što volimo. Ali ja bih još koristio nešto drugo. Japanci imaju izraz ikigai. To je oznaka smisla življenja. Sam pojam je povezan sa stogodišnjacima na otoku Okinawa. I pitali su se istraživači koji su pokušali odgovoriti na pitanje što i kako poboljšati duljinu života, što je to što karakterizira stanovnike Okinave, kako to da ima puno stogodišnjaka, a općenito u Japanu ima ih srazmjerno prema broju općeg pučanstva više nego bilo gdje drugdje. E sad, taj odgovor na pitanje je sljedeći. Ikigai, to je ono što mi sebi određujemo, što mi to volimo. I sve ćemo podrediti za realizaciju onog što mi volimo. Ako neko odredi da je njegov ikigai ples, on nastoji sve elemente koji mogu interferirati sa plesom ukloniti. Ja bih napravio, ako dozvolite, jednu malu usporedbu. 2003. godine je u žurnalu New England Medical Journal publicirano istraživanje o utjecaju vrste hobi aktivnosti i pojave Alzheimerove bolesti. I onda je analizirano sljedeće. Uzeti su 60-godišnjaci koji su prošli jedan taj medicinski pregled i onda su praćeni kroz 20 godina i nakon 20 godina kad su imali oko 80, pobrojan je koliko ima demencija u pojedinim skupinama, koje su sve vrste aktivnosti analizirane. Netko je plesao, netko je igrao šah, čitao, pisao, biciklirao i tako dalje. Uglavnom, kad se podijele sve te aktivnosti na fizičke i mentalne, onda se pokazalo sljedeće, da oni koji su se bavili plesom, i to ne natjecateljskim plesom, nego koji su kao hobi imali ples, koji su svirali i koji su igrali ove igre različite mentalne, često one i križaljke i tako dalje, onda su imali najmanji rizik u dobivanju, u toj skupini te određene vrste imali su najmanje demencija. Što hoću kazati? To je primjer kako, ako čovjek ima svoj ikigai, on to podređuje sve da bi mogao što dulje se s tim baviti na pravi način i eliminira sve one faktore koji mogu utjecati na ikigai.
0: A zanimljivo je da čovjek koji eliminira sve druge faktore da bi se mogao baviti onim što voli, teško da može imati vremena i za zloće, i za ogovaranja, i za tuđe živote. I tko zna za što još, i kad malo pogledate sa strane, jako zaokupiran čovjek okupiran nekom plemenitom djelatnosti je zapravo simpatičan i drag čovjek u pravilu. Fuade, molim vas, prisjetite se za slušatelje Radio Sljemena, a na kraju smo ovog ciklusa vašeg gostovanja, ovo je druga emisija, u prošloj prvoj emisiji smo govorili o povijesti Blackpoola, ovaj put smo se posvetili fenomenu plesa u Blackpoolu. Za slušatelje Radio Sljemena, budite ljubazni prisjetiti se svog plesa u Blackpoolu.
1: Uf, to je dosta teško pitanje. Svaki put, a tamo sam bio doista veliki broj puta, svaki put je drugačije. A opet sve ima nekakvu svoju sličnost ili jednu jedinu stvar koja čovjeka vezuje. To znači, mi ćemo ponoviti nešto ako nam je ono prethodno bilo. Blackpool je mjesto koje samo po sebi meni nije uopće zanimljivo. A vjerujem da je to i većini plesača. Ali ono što je interesantno, vi kad prođete prag i uđete u Empress Ballroom, vi se tog trenutka nalazite u nekakvom potpuno drugom svijetu. Dakle, to je kao da je čovjek, ne znam, otišao na Mars, ovako vulgarno kazano. A kad izađete iz toga, to se osjećate kao da vas je netko lišio dijete najljepše igračke.

0: 21 je sat, 8 minuta. Naš večerašnji gost je gospodin Fuad Topić. Još nekoliko minuta smo u Blackpoolu.
1: Boravak u tome, ta priprema, taj osjećaj da se vi, da ste na određen način, upotrijebit ću izraz, privilegirani biti tu, proizvodi posebne osjećaje. Dakle, čovjek ne može, to se ne može često opisati riječima, ali ako bismo rekli, kad čovjek ima jedan posebni osjećaj zadovoljstva, onda to može značiti Blackpool. Bez obzira kakav rezultat postigli. Činjenicom da ste bili tamo, da ste nagrađeni pod navodnicima od bilo čega, ali vi ste bili tamo, i kad se vratite u nekakvu svoju mikrookolinu, upravo vam izgleda nevjerojatno da, ja svaki put kad se vratim, ja gotovo ne vjerujem kao da sam bio, ali želim to ponoviti. Dakle, Blackpool je nešto što se čovjek zaljubi i nastoji to održavati. Na Blackpool se ne možemo naljutiti. Plesnjak.

0: Vi ste nas ovim dvijema emisijama odveli u Blackpool. Možemo i otputovati onamo. Vi ste nam pokazali i dali smjernice kuda, kamo, gdje je Blackpool geografski smješten, bez obzira na to što mi to sami možemo potražiti. Puno je ljepše kad nam to netko ispriča. Hvala vam lijepa za to. Hvala vam lijepa što njegujete ples na ovaj način, a nekako je osobito šarmantno što se do vas ne može tek tako jednostavno doći ni za intervju, ni za gledanje vašega plesa, ali evo, mogli smo, budući da je radio velika igračka, kažu, i u svojoj je 100. obljetnici, mi smo u godini kad Hrvatski radio slavi 100 godina, a 100 je godina Blackpoola, onda smo iskoristili ovaj očito besmrtni medij, jer nikad nije bio slušaniji, nikad nije bio inventivniji. Taj radio, taj radijski aparat se ne da pred internetom, pa smo ga iskoristili, eto taj staromodni, dobri stari radio, za dobru staru pripovijest o tome što Black, također stogodišnji Blackpool, jest. Poštovani slušatelji, glazbu koju ste slušali također nam je, kako bismo to rekli, dostavio, na nju nas je uputio, s njom nas je upoznao naš večerašnji gost, psiholog gospodin Fuad Topić. Od srca vam hvala što ste bili dragi gost u Plesnjaku Radio Sljemena.
1: Ja sam bio doista počašćen sudjelovanjem u jednoj emisiji i žao mi je uvijek kad dođem za doma, onda ću se ja osjećati isto, pa moglo je biti i bolje. I ja vjerujem da uvijek može biti bolje, ali sve ono što nisam uspio prenijeti slušateljstvu, a ono je brojno, dakle mislim na Radio Sljeme, mogu prvom prigodom kad zažele otići i sami se uvjeriti, bilo da su plesači ili imaju veliku želju vidjeti kako to izgleda plesati na jednom mjestu gdje se natjecanje u dvoranskom plesu odvija već 100 godina. I možda bi na kraju rekao još sljedeće. Sam Blackpool ima 3 Blackpoola. Što to znači? Od prije 3 godine u već spomenutom Tower Ballroomu održavaju se također natjecanja u ballroom dance-u. A i World Dance Sport Federation u Empress Ballroomu također ima jedanput godišnje, već sljedeće godine će biti 3. godina kako održava u toj prekrasnoj dvorani svoja natjecanja. I pored toga, praktički svaki mjesec se održava neko od natjecanja. Juniori, seniori, solo u paru i tako dalje. Tako da je Blackpool jedno središte svijeta u plesanju. Dakle, Blackpool nije tako crn kao što mu samo ime kaže da je crn. Ono što bih samo na kraju htio kazati, Blackpool, pa ćemo sad otkriti to konačno ime, je nastalo, i to treba upamtiti, od potoka Lepool, koji se onda počeo pisati sa 2 O. Pa onda je ono Blatsk, P-O-O-L, nije, a to je zapravo samo zaostatak onog što su Normani doveli tamo, a to znači francuski jezik. Ja bih još na kraju rekao jedan mali ovako detalj koji je vrlo interesantan. Vi kad dođete u Preston, dakle to je od Londona kad putujete pa dođete do Prestona, onda trebate presjesti na drugi vlak. I sad imate taj vlak, ide praktički od postaje do postaje. I jedna od postaja se zove, ja sam mislio da sam u Francuskoj, ona se zove Polton-le-Fold.
0: Ostaci Normana, onih vikinga s početka priče, koji su nasilno htjeli zauzeti zemlje engleske, pa i dobili ustupak sjeverne Engleske da ne bi više napadali, ali ipak jesu htjeli, i onda počinje ona povijest Engleza, Engleske, u kojoj nas je zapravo na početku ovog malog serijala ovih dviju emisija smjestio naš večerašnji gost, gospodin Fuad Topić, a o tome, ako ste propustili emisiju, možete saznavati u našoj slušaonici. Ovaj i prošli Plesnjak, kao i svaki u ostalom drugi, bit će na našoj mrežnoj stranici. Poštovani slušatelji, poslušajte povijest Blackpoola, naravno i njegovu sadašnjost, možemo samo predviđati budućnost, a usput uživajte i u divnoj plesnoj glazbi. Fuade, hvala vam lijepa.
1: Molim lijepo.
0: Hvala i vama, poštovani slušatelji, za strpljenje. Nadam se da ste se odvažili na pokoji plesni korak. Plesna glazba koju smo slušali posebna je plesna glazba za dvoranski ples i takve će biti sljedeće tri stvari. Mi govorimo onak mladenački, stvari su zapravo pjesme, negdje do polovine sata, možda malo ranije ćemo onda zaključiti i ovu glazbu koja se svira, sluša i na koju se pleše i u Empress Ball Roomu, Ball Dance Roomu u Blackpoolu. Hvala Marijanu Čaglju, našem tonskom realizatoru, glazbenoj urednici Jeleni Balent, i do neke sljedeće prilike za dozu glamura. Evo, Fuad je rekao da je spreman ponovo doći i govoriti o Blackpoolu, odnosno poziva vas za neku sljedeću priliku da si organizirate put i odete u Blackpool, možda smo vas onamo i namamili. Već u sljedećem Plesnjaku nova tema, rokerske godine zagrebačke 60. i 70. i poseban gost, jedan od članova grupe Mi, a do tada ljubazno vas lijepo pozdravlja ekipa Plesnjaka Radio Sljemena.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana sa Sanjom Cotom.
2: Dobro večer, cijenjeni slušatelji.
0: Proširena istraga zbog ilegalnog odlaganja otpada, 5 uhićenih. U Puli planulo odlagalište otpada, stanovnici pozvani da zatvore prozore. Potres 7 prema Richteru pogodio Panamu, izdano crveno upozorenje na tsunami. Umro Goran Bare. Vrijeme sutra promjenjivo, povremeno kiša i pljuskovi s grmljavinom. U Dalmaciji jugo, temperatura od 17 do 22 stupnja.
2: U Puli je predvečer buknuo požar na odlagalištu otpada Metis. Stanovnici gradskih četvrti u blizini pozvani su da ne izlaze iz kuća te da zatvore prozore. Požar je gotovo lokaliziran, a zapovjednik pulskih vatrogasaca Ivica Rojnić odbacio je navode nekih portala da na požarištu odjekuju eksplozije.
3: Eksplozija, nema nikakvih, bilo je pucanja vjerovatno materijala od temperature, bilo je vjerovatno otpad kakav pre ili nešto što je moglo, ali nikakve eksplozije ni ništa. Požar je pred lokalizacijom, još uvijek ima dosta dima koji se spušta prema gradu, ali to je to. 25 vatrogasaca, 11 vozila, znači iz javne vatrogasne postrojbe Pula, DVD-a Pula i DVD-a Medulin.
2: 5 je osoba uhićeno na području Čakovca, Senja, Zagreba i Karlovca, među njima su Zlatar Paško Dodić i član uprave tvrtke Cezar Željko Teufel. Sumnja se da su se udružili radi nezakonitog odlaganja otpada i pritom počinili teška kaznena djela protiv okoliša. Tako se godinu i pol nakon otvaranja prve istrage zbog ilegalnog uvoza i zakapanja otpada USKOK-ova istraga proširila. Milorad Čikanjić.
4: USKOK je tako proširio istragu o zakapanju otpada u Gospiću, Benkovcu i Senju, odnosno uz tvrtku Tipos Resurs bračnoga para Josipa i Monike Šincek, koji su uz još 8 osoba uhićeni lani. U USKOK-u su tijekom dana saslušani uhićeni Zlatar Paško Dodić i član uprave Cezara Željko Teufel, čiji je odvjetnik Nikola Mandić izjavio.
5: Ne možemo vam reći nikakve činjenice vezano uz djela koje mu se stavljaju na teret, niti uz one okolnosti koje su navedene u činjeničnom opisu. Možemo vam reći da je iznio svoju obranu i odgovarao na sva postavljena pitanja.
4: Na uhićenja su reagirali i iz inicijative Gospić je naš dom.
6: Današnja uhićenja u smislu proširenja istrage odnose se na Benkovac i Senj, ne i na Gospić. Spominju se u javnosti već godinu i pol dana, pa nas ovo danas nije iznenadilo. Ono čemu smo se nadali u smislu proširenja istrage bilo je pitanje komunalnog odlagališta Rakitovac u Gospiću.
4: A uhićeni su i direktorica gradskog komunalnog društva Senj Snježana Tomljanović, je tehnički direktor, a istražuje se tamošnje odlagalište otpada Sveti Jure, gdje je također ilegalno skladišten opasni otpad. Nova su uhićenja, ponavlja oporba, posljedica HDZ-ova načina raspolaganja otpadom kao i upravljanja državom. Upitnom postaje sanacija gospićkog otpada u kojemu sudjeluje tvrtka Cezar, a koja je obuhvaćena proširenom istragom. Gospić i uhićenja posljedice su sustava koji ne funkcionira, smatra SDP-ov čelnik Siniša Hajdaš Dončić, zahtijevajući odlazak premijera i vlade.
7: Uvid u spis nemam, vjerujem i nadam se da svi koji su odgovorni da će biti sankcionirani i kažnjeni, a naš zadatak i moj zadatak je da postavim pitanje o političkoj odgovornosti. A politička odgovornost u Hrvatskoj je samo jedna, to je Andrej Plenković. I neću pristati da se ta politička odgovornost zakapa kao smeće po Hrvatskoj.
4: Mostovac Zvonimir Troskot pak pita.
8: Pitanje za Andreja Plenkovića je kako je moguće da Cezar će raditi sanaciju jednog dijela gospićkog otpada, a sada se dižu optužnice protiv njihovih vodećih ljudi.
9: Mogu ponoviti da je Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost proveo zakonito postupak javne nabave za sanaciju rasutog otpada u Gospiću, takozvanih crnih hrpa, a u svjetlu ovih najnovijih događanja i okolnosti, mi ćemo još provjeriti da li one utječu na daljnji tijek ugovaranja, pa ćemo vas zamoliti da se malo strpite.
4: Odgovara resorna ministrica Marija Vučković. Vučković ipak priznaje.
9: Ovo su naravno ozbiljne sumnje, imaju utjecaja na naše razmatranje cijele situacije, no neće nas usporiti u sanaciji, nećemo odustati od naknade štete, a ne možemo svi ko ljudi i građani zaboraviti na presumpciju nevinosti.
4: Poručila je resorna ministrica tvrdeći kako nove okolnosti neće utjecati na plan sanacije gospićkog otpada.
10: Nakon očevida Državnog inspektorata protiv tvrtke koja gospodari neopasnim otpadom u Donjem Miholjcu, pokrenut je postupak oduzimanja dozvole za rad, izvijestila je osječko-baranjska županica Nataša Tramišak. Komentirajući izjave Sandre Benčić iz Možemo odlagalištu otpada u Donjem Miholjcu, koja je upozorila na veliku količinu nepropisno odloženog otpada na području Majura, Tramišak je rekla da odlagalište ima dozvolu za manje od 350 tona, a očevidom je utvrđena veća količina, zbog čega se traži ukidanje dozvole. Osječko-baranjska županica uzvraća Benčić i daje najveće brdo otpada u Hrvatskoj Jakuševec, koji je prepun, pa kaže kako u županiji imaju informacije da tvrtke s kojima surađuje Zagreb razvoze otpad diljem Hrvatske, pa vjerojatno i u njezinu županiju.
1: Kronika dana.
2: Završeno je ponovljeno suđenje Marku Smažilu optuženom za ubojstvo 21-godišnje osječke studentice Mihaele Berak. Presuda će mu biti izrečena 15. ovog mjeseca. Žao mi je i kajem se, ali nisam imao namjeru ubiti Mihaelu, rekao je bivši policajac Smažil, no državno je odvjetništvo u završnoj riječi ostalo pri optužnici da ju je ubio namjerno. Amoreta Bajto.
11: Bivši policajac u svojoj obrani ponovio kako se osjeća krivim za smrt djevojke u njegovu stanu u rujnu 23. no odbacio navode iz optužnice koji ga terete za namjerno ubojstvo. Izjavio je kako je do fatalnog ispaljivanja hica došlo neopreznošću tijekom rukovanja oružjem, te ustvrdio da se u konkretnom slučaju može raditi samo o smrti iz neha ili teškom kaznenom djelu protiv opće sigurnosti. Priznao je i da je neposredno nakon događaja lagao policiji, te oprao ruke kako bi se zaštitio, ali je zamolio obitelj žrtve za oprost.
12: Da mi je stvarno žal, osjećam se krivi, ali nisam imao namjera, nikad ne bi imao namjera, tada što nagledajte i ukovi, pa me osprijete za bilo koje djelo, kada djelo koje ima nekaj, znači pristajem na maksimal tazu i neće me se uopće žaliti.
11: Zamjenica županijskog državnog odvjetnika Jasmina Bošnjak u završnoj riječi naglasila kako u cijelosti ostaje kod optužnice za kazneno djelo ubojstva s namjerom, označivši Smažilovu obranu nevjerodostojnom i usmjerenom na izbjegavanje odgovornosti. S druge strane, branitelj optuženog Dražen Srb istaknuo je kako analiza više tisuća razmijenjenih poruka te vještačenja ne ukazuje na postojanje izravne namjere, pozvavši sud da presudu donese u skladu s uputama Visokog kaznenog suda. Izricanje nove, nepravomoćne presude zakazano je za četvrtak, 15. listopada.
1: Kronika dana.
2: Na sjednici vlade donesen je rebalans državnog proračuna za ovu godinu. Rastu i prihodi i rashodi, a vlada je dodatni novac osigurala za mirovine, socijalne naknade, zdravstvo i obrazovanje, ali i za nastavak mjera pomoći građanima i gospodarstvu. Snježana Miljak.
13: Prihodi se povećavaju na 36 milijardi i 600 milijuna eura, što je 853 milijuna eura više nego što je prvotno planirano, a rashodi za 745 milijuna eura na 40 milijardi i 600 milijuna.
14: Dodatna sredstva prvenstveno se usmjeravaju na mirovine, na socijalne naknade, na zdravstvo i na obrazovanje i provedbu 11. paketa mjera za zaštitu građana i gospodarstva.
13: Kaže premijer Andrej Plenković, za gotovo 227 milijuna eura povećavaju se proračunske stavke rashoda za socijalne pomoći i naknade, od čega se 185 odnosi na izdatke za inkluzivni dodatak, a za gotovo 189 milijuna eura rashodi za zaposlene u obrazovanju. Zadovoljan je ministar Ružić.
15: Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji, socijalne politike je prvo na listi dobitnika. Mirovinska davanja su ovdje presudna i naravno socijalne potpore. Procjena što se tiče recimo inkluzivnog dodatka i što se tiče davanja za osobnu asistenciju, te dvije kategorije su vrlo visoka, samo inkluzivni dodatak procjenjuje se da će biti nešto malo ispod 1,2 milijarde eura.
13: Uskoro bi do kraja ovog mjeseca trebali početi pregovori sa sindikatima o osnovici plaće za iduću godinu u javnim i državnim službama, a ministar Ćorić očekuje da budu afirmativni i konstruktivni.
16: Da i socijalni partneri, tu mislim na sindikate, imaju razumijevanje za prije svega izazove s kojima se globalna ekonomija suočava, pa onda samim time i naša nacionalna.
13: Manjak državnog proračuna iznosit će 2,9% BDP-a. Udio javnog duga u BDP-u nastavlja se smanjivati, projicira vlada.
16: Ono što je osnovna poruka, rebalans proračuna osigurava i dalje vrlo jasnu fiskalnu stabilnost.
13: Stabilnosti pridonose i dobri turizam turistički rezultati i prihodi od turizma kojima se pohvalio ministar Glavina.
17: A naravno ono što je jednako dobro su i podaci vezano za prihode u kojima smo i nedavno objavili povećanje prihoda za prvih 6 mjeseci od nekih 5%, dakle prihodi koji se odnose na promet, odnosno potrošnju stranih gostiju.
13: I u okolnostima različitih pritisaka, neizvjesnosti i vanjskih šokova vlada poručuje da nastavlja štititi standard građana i ulagati u razvoj i sigurnost, a pritom održati stabilne javne financije.
2: Vlada će do kraja mjeseca odlučiti o visini godišnjeg dodatka za umirovljenike. On je lani isplaćen prvi put i iznosio je 6 eura po godini staža. O tome je bilo riječi na sjednici Nacionalnog vijeća za umirovljenike i starije osobe. I dok ministar Alen Ružić ne otkriva hoće li se iznos povećavati, povećanju od 10 ili 12 eura nadaju se predsjednica Sindikata umirovljenika Višnja Stanišić i predsjednica Matice umirovljenika Višnja Fortuna.
15: Moram reći da u planiranju svakih 1 euro po godini staža, mi govorimo o godini staža, ima utjecaj na državni proračun za otprilike 40 milijuna eura.
18: Smatramo da bi godišnji dodatak trebao biti 80% aktualne vrijednosti mirovine, što bi sa visinom današnje vrijednosti aktualne trebalo biti negdje oko 12 eura i 50 centi. Mi bi zadovoljni sa 12 eura.
19: Matica mlijeka Hrvatske ne da ima zahtjev, nego bih željeli da taj dodatak bude 10 eura. Zato što smatramo da je to za naše umirovljenike u odnosu na inflaciju jedan primjereni iznos.
2: Hrvatska počinje veliki projekt iskorištavanja podzemnih termalnih voda koji bi do 2030. trebao omogućiti jeftinije grijanje kućanstava i industrije. Potpisivanjem ugovora vrijednog 30 milijuna eura pokreću se velike investicije u podzemne termalne vode na istoku i sjeverozapadu zemlje. Gradske toplane u Osijeku, Vinkovcima, Velikoj Gorici i Zaprešiću tako će potpuno upotrebljavati čistu i domaću energiju. Sandra Leskovar.
20: Ovaj projekt donosi puno više od same energetske neovisnosti i manjih računa za građane. Kako ističe čelnik Agencije za ugljikovodike Marijan Krpan, geotermalni izvori nisu samo jedna od energetskih opcija, nego temelj za stvaranje potpuno nove gospodarske grane u Panonskom bazenu.
21: Zato jer geoterme povezuju i geologiju i energetiku i tehnologiju i građevinarstvo i poljoprivredu, toplinarstvo i data centre i na kraju krajeva sve to mora biti oplemljenjeno znanjem naših ljudi i naših stručnjaka.
20: Nova industrija donosi golemi zamašnjak ne samo za lokalna toplinarstva, nego i za domaću poljoprivredu te industrijsku proizvodnju. Da je riječ o strateškom stupu nacionalne sigurnosti potvrđuje i ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
22: Time ne financiramo samo bušotine, financiramo novu infrastrukturu energetske sigurnosti Hrvatske. Financiramo budućnost u kojoj će škole, vrtići, bolnice i domovi grijati energijom iz vlastitog tla. Financiramo razvoj gospodarstva koje će manje ovisiti o uvezenim energentima i krizama na međunarodnom tržištu.
20: Financijska su sredstva osigurana u Osijeku, Vinkovcima, Velikoj Gorici i Zaprešiću. Uskoro počinju radovi na terenu kojima bi se trebali osigurati čisti izvori energije i jeftinije grijanje za građane.
10: HEP Toplinarstvo će od ponedjeljka postupno početi uključivati grijanje u Zagrebu, Osijeku, Sisku, Velikoj Gorici, Samoboru i Zaprešiću, u kojima toplinsku energiju isporučuje za više od 130 tisuća korisnika. Kupce se poziva na racionalnu i odgovornu upotrebu energije. Preporučena temperatura u grijanim prostorima je oko 20 stupnjeva, pri čemu svaki dodatni stupanj znači približno 6% veću potrošnju energije, navode iz HEP Toplinarstva. Svijet. Snažan potres pogodio je Panamu. Tamošnji institut za geoznanosti navodi da je magnituda bila 7 prema Richteru. Američki geološki zavod tvrdi da je bila 7,7. Epicentar je bio 200 km jugozapadno od istoimenog glavnog grada. Jedan je to od najjačih zabilježenih potresa ove godine, zbog kojeg je izdano crveno upozorenje na tsunami, uz mogućnost pojave opasnih valova duž pacifičke obale od Paname i Kolumbije do Južnog Meksika. Stanovništvo obalnih područja pozvano je da se odmah udalji od mora te potraži sigurnost na povišenim područjima. Prema snimkama koje pristižu, nastala je golema materijalna šteta, a podataka o mogućim žrtvama za sad nema.
2: Američki predsjednik Donald Trump objavio je da je s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom dogovorio hitnu isporuku više milijuna tona dizela na globalno tržište. Uvjeren je da će tako cijene goriva brzo pasti. Od početka rata protiv Irana potkraj veljače je cijena dizela u SAD-u povećala se za gotovo 70%, a do međuizbora koji će odrediti ima li Trump kongresnu potporu za ostatak mandata, ostalo je 25 dana.
10: Između naše potpune kontrole nad Hormuškim tjesnacem i ove velike objave o ruskoj energiji, cijene dizela za Amerikance i cijeli svijet padat će rekordno i brzo. Još nema vijesti o napretku razgovora ukrajinskih i američkih pregovarača o završetku rata s Rusijom. Razgovara se o novim američkim prijedlozima, a sudjeluju europski tim i predstavnici NATO-a. Sutra se očekuje nastavak razgovora. Navodno će američki pregovarači potkraj mjeseca otputovati u Moskvu.
2: Ovogodišnju Nobelovu nagradu za mir dobila je južnoafrička pravnica Navi Pillay, bivša sutkinja Međunarodnog kaznenog suda i nekadašnja visoka povjerenica UN-a za ljudska prava. Posebno se istaknula u procesuiranju ratnih zločina i genocida. Jelena Mikovčić.
0: Južnoafrikanka indijskog podrijetla Navi Pillay prošla je put od odvjetnice i sutkinje u Južnoj Africi preko Međunarodnog kaznenog suda za Ruandu do dužnosti visoke povjerenice Ujedinjenih naroda za ljudska prava. Donedavno je predsjedavala nezavisnim međunarodnim istražnim povjerenstvom UN-a za okupirana palestinska područja, a danas je sutkinja Međunarodnog suda pravde u slučaju u kojem je Mjanmar optužen za genocid. U objavi imena ovogodišnje dobitnice predsjednik norveškog Nobelova odbora Jorgen Vatne Fridnes je rekao:
3: Nobelova nagrada za mir za 2026. godinu dodjeljuje se osobi koja je iznimnom hrabrošću i integritetom predvodila put prema globalnom pravnom poretku i bila ključna u osiguravanju da se ratni zločini, zločini protiv čovječnosti i genocid procesuiraju.
0: 85-godišnja Navi Pillay vijest je doznala okružena oduševljenim suradnicima, te u prvoj reakciji šaljivo izrazila nevjericu i osvrnula se na prošlogodišnju dobitnicu, oporbenu aktivisticu iz Venezuele koja je nagradu darovala američkom predsjedniku.
5: Budete li i dalje pljeskali, mogla bih podijeliti ovu nagradu s Trumpom. Moje pitanje, je li ovo istina, mora da je šala. Možete zamisliti koliko sam bila iznenađena. Naveli su moju hrabrost kao jedan od razloga. Zašto bi bila potrebna hrabrost da se kaže istina? Tumačite zakon, razmatrate sve činjenice, riječ je o nepristranom donošenju odluka.
0: Priznanje koje se smatra najcjenjenijem na svijetu proteklih je 125 godina dobilo 112 pojedinaca i 28 institucija. Navi Pillay je 20. žena među pojedinačnim dobitnicima.
2: Sjedinjene Američke Države objavile su da Međunarodnom kaznenom sudu uvode sankcije. Sud je osnovan 2002. za procesuiranje ratnih zločina, zločina protiv čovječnosti i genocida i taj su potez nazvali napadom na vladavinu prava i temelje međunarodnog pravnog poretka. Trumpova administracija i prije nametala sankcije njegovim tužiteljima i sucima, no posljednji je potez dalekosežniji jer potencijalno kažnjava tvrtke koje sudu pružaju usluge. Danja Dubravac.
23: Američki državni tajnik Marco Rubio dao je 6-mjesečni rok za udovoljenje njihovim zahtjevima. Riječ je o trenutačnom prekidu istraga protiv američkih državljana, povlačenju naloga za uhićenje saveznika, ponajprije Izraelaca. Od europskih saveznika Washington traži da zaustave rad suda.
10: Zabranit ćemo transakcije s tim odmetnutim sudom, uskratiti im sredstva i onemogućiti da djeluje protiv nas. Naša poruka je jasna. SAD i američki narod ne podlježu ovlastima tog lažnog suda. Ili će ICC prestati s prijetnjama ili ćemo mi završiti njegovo postojanje. Očekujemo od naših saveznika, mnogi su članovi suda i u vlastitoj se obrani oslanjaju na američke vojnike, da zaustave taj odmetnički sud. Ako to ne učine, SAD će nastaviti kampanju za rastakanje ICC-a dio po dio.
23: To je napad na članice koje su osnovale sud i međunarodni pravni poredak, odgovorila je predsjednica suda Tomoko Akane i zatražila zaštitu članica.
6: Međunarodni kazneni sud ne podliježe vanjskim prijetnjama koje će biti korisne samo za počinitelje najtežih kaznenih djela od interesa za međunarodnu zajednicu. Potvrđujemo nepokolebljivu predanost suda potpunom ispunjenju mandata, uz neovisnost i nepristranost u korist žrtava. Cilj mjere je ometanje rada suda i zastrašivanje onih koji rade za njega ili s njim surađuju. Sud se sa svoje strane neće dati odvratiti od svojeg rada.
23: Države članice Europske unije poduzet će mjere za nesmetan rad Međunarodnog kaznenog suda, poručili su premijer Nizozemske u kojoj je sjedište suda i predsjednik Europskog vijeća, koji žele tijekom polugodišnjeg počeka nastaviti pregovore s Washingtonom. Nepokolebljivu potporu sudu zajedničkim su priopćenjem izrazili ministri vanjskih poslova Kanade, Danske, Njemačke, Francuske, Italije, Japana i Velike Britanije. Riječ je o sudu koji je mjerodavan za zločine počinjene poslije 2002. za sve države koje su potpisale Rimski statut ili uz odobrenje Vijeća sigurnosti UN-a. Trenutačno su aktivni nalozi za uhićenje ruskog predsjednika Putina zbog nezakonite deportacije djece iz Ukrajine, za izraelskog premijera Netanjahua i njegova bivšeg ministra obrane, te vodstva Hamasa za napad na Izrael i rat u pojasu Gaze.
1: Kronika dana.
2: U rodnom Pozorcu pokraj Marine obilježena je 31. godišnjica pogibije general bojnika Andrije Matijaša Pauka, legendarnog zapovjednika 4. gardijske brigade, koja će po njemu poslije dobiti ime Pauci. Jedan je od najpoznatijih heroja Domovinskog rata, pamti se njegova rečenica uoči Oluje: kad krenemo, gori će nebo i zemlja. General Andrija Matijaš Pauk poginuo je 9. listopada 1995. tijekom posljednje operacije Hrvatske vojske Južni potez. O njemu govore ratni zapovjednik 4. gardijske brigade Damir Krstičević i savjetnik ministra hrvatskih branitelja Ivan Zelić.
7: Veliki čovjek, prijatelj, veliki je dao doprinos za sve pobjede 4. gardijske brigade. Meni je bio i desna lijeva ruka i evo, drago mi je i danas 31 godina da smo tu i da ga ne zaboravimo. Ono što je rekao fra Ignacije Vogdelija, pao junak da bismo mi živjeli.
8: Njegovi suborci, njegovi zapovjednici kojima je on zapovjedao, svi su tu iz godine u godinu, broj se ne smanjuje, znači da je on ostavio doista duboke tragove u našim srcima, ali ostavio isto tako duboke tragove u ratnom putu 4. gardijske brigade.
2: U 62. godini umro je Goran Bare, rock glazbenik, vođa kultne grupe Majke. Rođen 1965. godine u Vinkovcima, umro je u Zagrebu u svom stanu. Iza njega ostaju nezaboravne pjesme poput Teških boja i Vrijeme je da se krene, bliske i poznate svima, ne samo ljubiteljima rock glazbe. In memoriam pripremila je Branka Muvrin.
9: Jer ja ću pjevati.
24: Goran Bare ucjelovljavao je kao glazbenik sve što možemo zamisliti da opisuje jednu rock zvijezdu. Vitak izgled, loše navike, dug jezik. Vrlo je otvoreno govorio o teškim borbama koje je živio i pritom baš nije imao niti staž za mirovinu. Otuđio se od sustava vrlo rano, a tek si je u kasnijim godinama priznao da radi glazbu kakvu je oduvijek htio. Goran Bare svakako je bio jedna od najvažnijih i najupečatljivijih figura domaće rock scene. Bend Majke utemeljio je 1984. Kasnije je muzicirao i sa svojim plaćenicima, a posvetio se i samostalnoj karijeri. Ostavio je dubok trag kao pjevač i autor Majki pjesmama Teške boje, Mene ne zanima, Vrijeme je da se krene i Budi ponosan.
25: Budi ponosan!
24: Cijelu karijeru su mu resili snažni koncertni nastupi. Obilježio ga je glas koji svi prepoznajemo i pristup glazbi bez kompromisa. Prošlog je mjeseca morao biti prekinut koncert jer mu je pozlilo nastup u Makarskoj, pa je bend najavio 2 mjeseca stanke kako bi se Goran Bare mogao odmoriti i oporaviti. Nažalost, do godine nećemo doživjeti obljetnički koncert Gorana Barete i Majke u Domu sportova kako bismo proslavili 3 desetljeća od legendarne svirke koja je održana na tom mjestu. Naime, 25. travnja 1997. na valu jednog od najvećih rock albuma ovih prostora. Vrijeme je da se krene. Bare i Majke rasprodali su malu dvoranu Zagrebačkog doma sportova, a snimljeni materijal kasnije je objavljen kao album Život uživo. Prvo koncertno izdanje Majki koje je osvojilo Porin za najbolji album alternativne glazbe 1998. Noća se Čovjek koji se nije ispričavao za ništa što je u životu napravio, a doživio je ono što nikome ne bismo poželjeli, smatrao je da je život i tuga i plač i smijeh i glad, te da se ničega ne treba stidjeti.
4: Ja ti želim najmirniji mir.
24: Želimo mu najmirniji mir na velikom nebeskom rok putovanju.
11: To znači se to.
2: Davor Lulić.
12: Nakon skoro 3 tjedna vratila nam se Supersport Hrvatska nogometna liga. Sutra u 15 sati je najveći hrvatski derbi, na Poljudu će igrati Hajduk i Dinamo. A 9. kolo počelo je danas utakmicom Gorice i Rudeša koji je pobjedio s 2-1 i ponovo gurnuo Goričane na posljednje mjesto. Opširnije Lovorko Magdić.
14: Dragocjeni bodovi Rudeša pred oko 700 gledatelja u Velikoj Gorici. Gorica je pokazala puno više, igrala znatno bolje u prvih nešto više od pola sata. Prigode Bogojevića, Frigana, Brodićev udara s glavom također je ukrotio vratar Rogić, a onda u jeku svih tih pozitivnih stvari za Goricu, gol Rudeša, dupli pas Đorića i skoke. Skoko je u 37. minuti poslao loptu u mrežu za 0-1. Znatno bolje Rudeš u drugom poluvremenu, nakon kornera u 48. minuti Bogojević je pokušao raščistiti, a zapravo je lopta ostala na gol crti Fernandez za 0-2. Gorica nije više bila na toj razini u ostatku drugog poluvremena, Rudeš sve bolji, ipak kazneni udarac u 80. minuti Bogojević je smanjio na 1-2, što je bio i konačan rezultat, unatoč velikom pritisku domaćina u završnici susreta.
12: Hrvatska ženska nogometna reprezentacija u Puli je igrala utakmicu dodatnih kvalifikacija za svjetsko prvenstvo i izgubila od Islanda s 4-0. Hrvatski strijelac Josip Glasnović zauzeo je 5. mjesto u finalu trapa na Europskom prvenstvu u Grčkoj. Na startu kvalifikacijskih turnira vaterpolskog Eurokupa Riječko Primorje je izgubilo od Terase s 15-11, a Dubrovački Jug je pobijedio NK Istanbul s 25-13. U domaćem vaterpolskom prvenstvu u 3. kolu Mladost je pobijedila Mornar s 23-10. U prvenstvu košarkaša Cibona bolja od Samobora 73-64. 3 dana nakon osvajanja 102. naslova u karijeri u Pekingu, Novak Đoković je izgubio u prvom meču na turniru Masters 1000 u Šangaju. Bolje je bio Poljak Hurkač sa 6-4 i 6-3. Nizozemac Max Verstappen u Red Bullu bio je najbrži u kvalifikacijama za sutrašnju sprint utrku na velikoj nagradi Singapura u Formuli 1. Drugi će startati Russell, treći Leclerc, a vodeći u ukupnom poretku Kimi Antonelli tek 7. Sprint utrka počinje sutra u 11 sati.
1: Vremenska prognoza.
2: Josipa Kuzmić.
16: U Hrvatskoj je danas bilo promjenjivo, unutrašnjosti i pretežno oblačno, mjestimice s kišom, na Jadranu i uz njega povremeno je bilo i pljuskova s grmljavinom. U unutrašnjosti je prolazno zapuhao umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar, a u Dalmaciji je puhalo umjereno do jako jugo, dok je na sjevernom Jadranu puhala bura. Najniža temperatura zraka bila je od 13 do 18, na Jadranu od 16 do 21. Najviša dnevna u poslijepodnevnim satima bila je od 15 do 20 na kopnu, na moru od 20 do 25 Celzijevih stupnjeva. Sutra promjenjivo u Dalmaciji, Gorskoj Hrvatskoj i pretežno oblačno. Povremeno kiša, obilna u Lici te osobito u Dalmaciji gdje će biti i grmljavine. Vjetar većinom slab, navečer do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na sjevernom Jadranu puhat će umjerena bura, a u Dalmaciji umjereno do jako jugo. Najniža temperatura zraka sutra od 10 do 15, na Jadranu od 15 do 20. Najviša dnevna većinom od 17 do 22 Celzijeva stupnja, u Gorju malo niža. U noći na nedjelju još posvuda nestabilno, zatim se sa zapada očekuje postupni prestanak oborine i smanjenje na oblake. Vjetar u unutrašnjosti slab, prolazno i umjeren sjeverni i sjeveroistočni, a na Jadranu bura koja će se proširiti duž cijele obale. Temperatura zraka bez znatnije promjene.
1: Kronika dana.
2: Na kraju emisije, cijenjeni slušatelji, ponovit ćemo važnije vijesti.
10: Proširena istraga zbog ilegalnog odlaganja otpada. 5 uhićenih. U Puli planulo odlagalište otpada. Stanovnici pozvani da zatvore prozore. Potres 7 prema Richteru pogodio Panamu. Izdano crveno upozorenje na tsunami. Umro Goran Bare. Vrijeme sutra promjenjivo. Povremeno kiša i pljuskovi s grmljavinom. U Dalmaciji jugo. Temperatura od 17 do 22 stupnja. Kroniku dana tonski je realizirao Kristijan Jakšić, spiker Šimun Miloš, uredili Tadija Kristijan Babić i Sanja Cota.
1: Prvi program. Radio Sljeme.
2: Dobra vam večer na frekvenciji 88,1. Sutra će Zagreb kupati kiša, povremeno barem, bit će pretežno oblačno uz povremenu kišu i to više u drugom dijelu dana. Vjetar će uglavnom biti slab. Najniža temperatura zraka između 10 i 12, a najviša dnevna oko 17 celzijevih stupnjeva. Na Sljemenu će se sutra mjeriti između 10 i 13. 14,5 ih je u Maksimiru, 15,5 na Griču, te 14 na području zračne luke. U ovom trenutku 8,5 je na Sljemenu. Relativna vlažnost je 74%, a tlak zraka 1018 hektopaskala. Točno su 22 sata i 30 minuta. Nadamo se da ste dobro, da ste maksimalno opušteni ili onakvi kakvi ste i željeli biti petkom na večer za vrijeme, nadamo se, vašeg zasluženog odmora. Mi ćemo vas prepustiti glazbenom izboru Jelene Balent do kraja večernjeg programa Radio Sljemena.

Želim vam mirnu lijepu noć, slatke snove i dobar odmor. Večernja ekipa Radio Sljemena na kraju svoje smjene. Marijan Čagalj, tonski realizator. Mario Mihaljević koji je uređivao vijesti. Jelena Balent koja s vama ostaje i u mjesečevim sjenama. I Jelena Ucović. Do sljedeće prilike. Laka vam noć.

Radio Sljeme. Mjesečeve sjene.

pod mjesečevim sjenkama, dragi naši sljeme naši, želimo vam još jednom dobru večer i dobrodošlicu, jer počinje još jedno izdanje emisije u kojoj se družimo s vama u različitim glazbenim tematikama. Večeras su s vama Ivan Šimec i Jelena Balint. Petkom se uobičajeno bavimo džezom i srodnim stilovima, pa će tako biti i ovaj put u sljedećih 60 minuta. Ovaj put slušat ćemo džez standarde u 50. godinama prošloga stoljeća. Prije toga malo povijesti. 30. u Americi bile su obilježene swing jazz erom. Za to vrijeme u Europi se razvijao gypsy jazz. Početkom 40. godina u jazzu se pojavio bebop. Iz plesne popularne glazbe jazz tada prelazi u jednu izazovniju art formu. Tako su se počeli stvarati manji sastavi, te su se svirali stilovi poput jump bluesa, rhythm i bluesa, a krajem desetljeća oživio je i Dixieland, dok tenzični i pomalo nervozni bebop polako prelazi u cool jazz. U sve to navedeno stiže i bossa nova, modal jazz i free jazz. Do kraja 40. energija bebopa zamijenjena je tendencijom smirenosti i glatkoće uz zvukove cool jazza. On je nastao u New Yorku kao rezultat mješavine stilova bijelih swing jazz glazbenika i crnih bebop muzičara, a dominirao je jazzom u prvoj polovici 50. godina. Polazna točka bila je serija singlova u izdanju Capitol Recordsa 49. i 50. godine. Sve to vodio trubač Miles Davis, a objavljeno je na albumu, to jest izdanju imena Birth of the Cool. Cool jazz snimke donose i Chet Baker, Dave Brubeck, Bill Evans, Jill Evans, Stan Getz i Modern Jazz Quartet. Modalne jazz snimke, kao što je Miles Davisova Kind of Blue, postaju popularne krajem 50-ih. To naravno kao standarde uključuje skladbu All Blues i So What, obje iz 1959. Tu je i John Coltrane i njegova Impressions iz 1963. te Herbie Hancock iz 65. i Maiden Voyage. Tih istih 50. godina o kojima večeras pričamo u Brazilu je nastajao novi stil glazbe nazvan bossa nova. Pokret free jazza koji se pojavio krajem 50. stvorio je vrlo malo standarda. Neuobičajene strukture slobodnog jazza i izvedbene tehnike nisu toliko prikladne za transkripciju kao drugi jazz stilovi. No dosta priče, krenimo mi s početka 50. godina prošloga stoljeća, a u prvom bloku sviramo Roya Eldridgea, Sidneya Bechet-a, Claude'a Lutea, Cheta Bakera, Mary Lou Williams, Lea Konica, Clifforda Browna i njegov kvartet i Jimmy'a Rainey'a uz njegov kvartet.

Bio je to Jimmy Rainey Quartet, prije njega Clifford Brown, Lee Konitz, Mary Lou Williams, Chet Baker, Sidney Bechet, Claude Lute i Roy Eldridge na samom početku večerašnjeg izdanja Mjesečevih sjena, koje smo posvetili ovaj put džezu u 50. godinama prošloga stoljeća. U sljedećem bloku nastavljamo uz Reda Norvala, Lala Schifrina, Comana Hawkinsa, Errola Garnera, Tonya Bennetta, Milesa Davisa i Billie Holiday. A za početak Making Whoopi u izvedbi Jerrya Mulligana.

I'm a fool to want you, pjeva Billie Holiday, skladbu Franka Sinatre. Prije nje slušali smo i Milesa Davisa, Tonya Bennetta, Errola Garnera, Colemana Hawkinsa, Lalu Schifrina, Reda Norva i Jerrya Mulligana. U mjesečevim sjenama večeras je tema svojevrsna kronologija džeza u 50. godinama prošloga stoljeća. I dok su 30. u Americi bile obilježene swing jazz erom, za to vrijeme u Europi se razvijao gypsy jazz, da bi se početkom 40. u jazzu pojavio bebop, a krajem desetljeća polako, ali sigurno, taj bebop prelazi u hard bop, a paralelna struja pak prelazi u cool jazz, uz različite druge utjecaje, kao što su bossa nova, model jazz i free jazz. Pa do kraja ovog druženja u mjesečevim sjenama još dvije skladbe. Little Susie i The Ray Bryan Trio. A nakon toga Three to Get Ready i Dave Brubeck Quartet. I toliko za ovaj put. Dragi naši slušatelji i slušateljice, budite s nama za točno tjedan dana na istim frekvencijama Radio Sljemena, jer vam i tada spremamo neke zanimljive jazz poslastice. Do tada vas srdečno pozdravljaju snimatelj Ivan Šimec i urednica Jelena Balint. Laka vam noć i do slušanja.